Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bahasında olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz koşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onu torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti

0: qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: en obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
1: Kapitan Musibov Veysel Yadullayeviç, 15 fevral 1989. yıl. Əsgər Müslümov Elşən Habiloğlu, 2 sentyabr 1995. yıl. Əsgər Mustafalı Əlizamin Faleoğlu, 1 sentyabr 1997. yıl. Kiçik Gizir Mustafayev Əkbər Natiqoğlu, 2 iyul 2000. yıl. Əsgər Mustafayev Əlizamin Baxışoğlu, 21 iyun 1999. yıl. Əsgər Mustafayev Elməddin Məhəmmədoğlu, 1 may 2001. yıl. Əsgər Mustafayev Elvin Qiyasoğlu, 25 oktyabr 1993. yıl. Əsgər Mustafayev İsmail Elmaroğlu, 22 sentyabr 1996. yıl. Əsgər Mustafayev Mirik Musaoğlu, 5 noyabr 1995. yıl. Əsgər Mustafayev Musa Əlövsətoğlu, 23 mart 2001. yıl. Əsgər Mustafayev Nicat Bəkiroğlu, 28

0: oktyabr 2001-ci il. Əsgər Mustafayev Nurlan Ağaoğlu 8 noyabr 1991-ci il. Kapitan Mustafayev Nurlan Hamletoğlu 22 iyul 1990-cı il. Əsgər Mustafayev Ömər Əbdüloğlu 1 oktyabr 1998-ci il. Əsgər Mustafayev Rasim Ərzimanoğlu 28 mart 1990-cı il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edilir.
1: Cəbrayıl rayonunun Cəfərabad kəndi. Cəfərabad kəndi Cəbrayıl rayonunun Qarxun inzibati ərazi vahidində araz boyu düzənlikdə yerləşir. Yaşayış məntəqəsini

0: 1806-cı ildə Xoy hakimi Cəfər Qulu xanın nəslindən olan ailələr salıb. Əhalisinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olub. 1993-cü il erməni işğalına qədər 28 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 137 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 4-də ordumuz tərəfindən işğaldan azad oldu.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Azərbaycan dili, mirasımız, əmanətimiz.
3: Gəlmirsən gəlmə. Söz Fikrət Qoca, musiqi Ruhəngiz Qasımova, ifa Elmira Rəhimova. 1969-cu il.

0: Ne değirler, desinler.
1: Beynəlxalq Radio. Global gündə. Fərqli baxışlar.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Vətən müharibəsinin 17-ci günü düşmənin xeyli sayda hərbi texnikası məhv edildi. İndi isə daha ətraflı. Bakıda oktyabrın 13-də Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Thong Luong Sisulit'in rəsmi qarşılama mərasimi olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Laos prezidenti Thong Luong Sisulit'i qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri prezident Thong Luong Sisulit'ə, Laos nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Sonda dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Laos prezidenti Thong Luong Sisulit'lə əvvəl təkbətək, ardınca isə geniş tərkibdə görüş olub. Oktyabrın 13-də həmçinin Azərbaycan Respublikası ilə Laos Xalq Demokratik Respublikası arasında bircə bəyanat

0: Qəbul edilib və iki ölkə arasında imzalanmış sənədlərin Prezident İlham Əliyevin və Prezident Tong Lung Sisulitin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Sonra Azərbaycan Prezident İlham Əliyev və Laos Prezidenti Tong Lung Sisulit mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan ərazisində bütün əsas nəqliyyat logistika layihələri artıq reallaşıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Laos Prezidenti Tong Lung Sisulitlə mətbuata bəyanatında bildirib. İndi daha çox yüklərin aşkar olunması, yeni ünvanlardan yüklərin səfərbər edilməsi və yüklərin həcminin artırılması ilə məşğul olduğumuzu deyən dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Ümid edirəm ki, gələcəkdə hər iki tərəfdə reallaşan bütün bu layihələr başa çatandan sonra yük daşımaların da həcmi artacaq. Ümid edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycan investorları tərəfindən Laosa daha çox investisiya yatırılacaq. Bu sözləri Laos prezidenti Tong Lung Sisulit prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında deyib. O deyib ki, daha çox ticarət olacaq, daha çox turistlər səfər edəcək və mədəniyyət sahəsində mübadilələr həyata keçiriləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Laos prezidenti Tong Lung Sisulitin şərəfinə oktyabrın 13-də rəsmi nahar verilib. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tong Lung Sisulit oktyabrın 13-də Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Ali qonağa Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Həmçinin Tong Lung Sisulit Fəxri Xiyabanı da ziyarət edib. Laos prezidenti burada Azərbaycan xalqının ümumili lideri, müasir müstəqil dövlətin banisi Heydər Əliyevin məzarı önünə əşlil qoyaraq onun əziz xatirəsini ehtiramla yad edib. 13 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 17-ci günü. Döyüş meydanından qələbə xəbərləri gəlməkdə davam edirdi. Azərbaycan ordusu addım-addım irəliləyir, qarşı tərəfə sarsıdıcı zərbələr endirirdi. Həmin gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edildi. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda texnikası sıradan çıxarıldı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağ atıcı alayının müdafiə sahəsində mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edildi. 1-ci mot atıcı alayın bir bölgədək canlı qüvvəsi pusquya salındı. Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü mot atıcı alayın avtomobil texnikası kolonu Ermənistanın Sisyan yaşayış məntəqəsi istiqamətindən işğal altındakı ərazilərimizə doğru hərəkət edən könüllülərdən ibarət bir qrupu atəş zərbəsi ilə məhv olunub. Həmin vaxt yaşanan mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Haber Türk televiziya kanalına müsahibə verib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində 42 mülki şəxs həlak olub, 206 nəfər isə xəsarət alıb, 1479 ev, 66 çox mənzili yaşayış binası və 241 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Azərbaycan əskəri Hünər Məmmədov torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə silahdaşları Elvin Mədətov və Rüfət Əsədullayevin köməyi ilə düşmənin 7 tankını, 1 PDM-ni, silah sursat dolu bir avtomobil texnikasını və 2 müşahidə məntəqəsini məhv ediblər. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad edilən Hadrut qəsəbəsinin video görüntülərini yayıb. 13 oktyabr belə başa çatdı. Böyük qələbədən Azərbaycan xalqını cəmi 27 gün ayırırdı. Parlament Azərbaycan ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqaviləni təsdiqləyib. Bununla bağlı qanun layihəsi Milli Məclisin oktyabrın 13-də keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası ilə Qırğız Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında müqavilə 2026-cı il iyulun 31-də Çolpon Ataş şəhərində Azərbaycan və Qırğız Respublikalarının dövlət başçıları tərəfindən imzalanıb. Milli Məclis Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qoşulma Mərəkatı Gənclər Təşkilatı arasında Qoşulma Mərəkatı Gənclər Təşkilatı katibliyi haqqında ev sahibi ölkə sazişini təsdiqləyib. Bununla bağlı qanun layihəsi parlamentin oktyabrın 13-də keçirilən iclasının gündəliyinə daxil edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da eyni zamanda

0: televiziya, radiodan olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Haşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi Kino Şunas, Aydın Kazımzadə.

sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.

0: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.
1: Səslə başlayan Milli Yol Azərbaycan Radiosu 100

Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100. Ayağ bastığın yerler vətən, vətəndir.

2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Beləliklə, 44 günlük vətən müharibəsinin 18-ci gününü xatırlayaq. 14 oktyabr 2020-ci il. Əziz dinləyicilər, həmin gün rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatınbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Dağasir kəndlərini işğaldan azad edib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində paylaşım edib və Prezident İlham Əliyev Fransanın France 24 televiziya kanalına müsahibə verib. Azərbaycan ordusu gecə və səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin ümumilikdə 3 Elbrus raket qurğusunu məhv edib. 2020-ci il 14 oktyabrda Müdafiə Nazirliyi düşmənin əməliyyat taktiki raket komplekslərinin mülki əhalimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaq məqsədi ilə start mövqeyinə çıxarılmasının video görüntüsünü yayıb. Cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən vurulub. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl şəhərinin video görüntüsünü paylaşıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində sentyabrın 27-sindən oktyabrın 14-ü saat 12:00-a dək 43 mülki şəxs həlak olub, 214 nəfər isə xəsarət alıb. 1505 ev, 66 çox mənzilli yaşayış binası və 277 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Xatırladaq ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Düşmənin Tərtər rayonunun yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 8 nəfər xəsarət alıb. Həmin tarixdə verilən məlumata görə Ermənistanın müharibə cinayətləri davam edir. Qeyd edək ki, cəbhə bölgəsinə ezam olunan müxbirlər düşmənin ağır artilleriya qurğularından atəşə tutduğu Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli kəndlərində, Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndində, Tərtər şəhərində çəkilişlər aparıb. Ağdamın cəbhə xəttinə yaxın kəndlərində sakinlərlə həmsöhbət olublar.

0: şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildi.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
3: Gözümün nuru anam, salam. Artıq bir həftədən çoxdur ki, cəbhədəyim. Qarabağda birinci dəfədir olurum. Orta məktəb dərsliklərində bu diyarın gözəlliyi, füsunkarlığı haqqında çox oxumuşdum. Şükürlər olsun ki, bu misilsiz bölgəni öz gözlərimlə görürəm. Və onun işğal olunmuş ərazilərinin azadlığı uğrunda mən də vuruşuram. Allahın köməyi ilə Qarabağdan qələbə ilə qayıdandan sonra Azərbaycanın bütün bölgələrini ziyarət eləyəcəm. Ana, sənə onu da deyim ki, ölkəmizin vətən müharibəsində bizim yaşadığımız Lənkəran, Lerik, Masallı, Astara rayonlarının daxil olduqları cənub bölgəsindən də çox qeyrətli oğullar mərdliklə vuruşurlar. Döyüş briqadamızda Talış, Ləzgi, Avar, Yengiloy, Yahudi, Hapıt və başqa etnik xalqların övladları var.

Samettin oğlu. 4 oktyabr 2000-ci il. Əsgər Ağaquliyev Tofiq, Rafiq oğlu. 1 dekabr 2000-ci il. Əsgər Ağasıyev Elşən,

0: Ağayev Ağali Tağıoğlu, 29 aprel 1995-ci il. Əsgər Ağayev Ağamalı Şamiloğlu, 23 sentyabr 1996-cı il. Əsgər Ağayev Ağamir Qüdrətoğlu, 14 iyul 1995-ci il. Əsgər Ağayev Ağamalı Şamiloğlu, 23 sentyabr 1996-cı il. Əsgər Ağayev Ağamir Qüdrətoğlu, 14 iyul 1996-cı il. Əsgər Ağayev Akşin Şirvanoğlu, 1 iyul 1993-cü il. Əsgər Ağayev Cavanşir Niyamətdinoğlu, 1 may 1999-cu il. Əsgər Ağayev Cavidan Mirzağoğlu, 16 iyul 2001-ci il. Gizir Ağayev Cəlal Ağaverdioğlu, 4 dekabr 1984-cü il. Əsgər Ağayev Ceyhun Cəmiloğlu, 9 avqust 1991-ci il. Kiçik Çavuş Ağayev Daşqın Əliquluoğlu, 21 noyabr 1987-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Vətənin vətən səsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: İqlim ədaləti qlobal diplomatiyanı sınağa çəkir. Dünya siyasətinin gündəmində mühüm yer tutan iqlim dəyişikliyi artıq qlobal güc balansına, beynəlxalq hüquqa və dövlətlərin təhlükəsizlik arxitekturasına təsir göstərən strateji amilə çevrilir. Qarşı-qarşıya qaldığımız qlobal böhran fonunda ənənəvi diplomasiya mexanizmləri isə yeni çağırışların tam və effektiv şəkildə tənzimlənməsində yetərli olmur. Bu vəziyyət beynəlxalq münasibətlər sistemində mövcud yanaşmaların yenilənməsini və daha çevik proseslərin formalaşdırılmasını zərur edir. Qlobal şimal ilə qlobal cənub arasında getdikcə dərinləşən ekoloji risklər və iqlim ədalətsizliyi də beynəlxalq gündəmin əsas məsələlərindən birinə çevrilib. Bu məsələnin aradan qaldırılması, iqlim yükünün ədalətli bölüşdürülməsi, siyasi məsuliyyət məsələsi kimi nəzərdən keçirilir. Məhz 2026-cı ilin Prekop liderlər tədbiri çərçivəsində səsləndirilən fikirlər, xüsusilə Azərbaycan Prezidentinin qlobal iqlim siyasətinə dair konseptual yanaşması bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Səsləndirilən mövqeylər iqlim gündəliyinə, beynəlxalq həmrəylik, ədalət və siyasi məsuliyyət müstəvisindən yanaşılmasının vacibliyini önə çıxarır. Coğrafi baxımdan Xəzər dənizi hövzəsində yerləşən və iqlim dəyişikliklərinin təsirlərini sosial-iqtisadi həyatında birbaşa hiss edən Azərbaycan, üzləşdiyi çətinliklərə baxmayaraq, qlobal təhlükələrə qarşı həmrəylik və məsuliyyət nümayiş etdirir. Ölkənin qarşılaşdığı əsas çağırışlar sırasında Xəzər dənizinin su səviyyəsindəki dəyişikliklər, su çatışmazlığı və iqlim anomaliyaları nəticəsində intensivləşən daşqınlar xüsusi yer tutur. Bu amillər Azərbaycanın ekoloji təhlükəsizlik gündəliyində daim diqqət tələb edən məsələlər sırasındadır. Sadalanan problemlər ölkə daxilində ciddi sosial-iqtisadi fəsadlar yaratsa da, rəsmi Bakı iqlim məsələsinə daha geniş beynəlxalq məsuliyyət müstəvisindən yanaşır. Qlobal istiləşmənin nəticələrini qeyri-mütənasib şəkildə yaşayan ölkələrin üzləşdiyi problemlər Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq iqlim siyasətinin əsas ədalət məsələlərindən biri kimi gündəmə gətirilir. Azərbaycan diplomatiyasının strateji xətti iqlim dəyişikliklərindən zərər çəkən ölkələrin yalnız beynəlxalq yardımın zəif alıcılarına çevrilməsini qəbul etmir. Əksinə, iqlim siyasətinin formalaşdırılması prosesində bu dövlətlərin aktiv, fəal, qərar verici subyektlərə çevrilməsi əsas prinsiplərdən biri kimi önə çəkilir. Məhdud imkanlara malik ölkələrin nümayəndələrinə beynəlxalq tribunalarda öz mövqelərini ifadə etmək imkanının yaradılması da bu yanaşmanın mühüm tərkib hissəsidir.

Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsas üstünlüyü diplomatik ardıcıllıqla praktiki addımların vəhdətində özünü göstərir. İqlim təhlükələrinin sərhəd tanımadığını nəzərə alan Bakı, qlobal böhranlara beynəlxalq həmrəyliyin imkanları ilə cavab verilməsini vacib hesab edir.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Şuşanın səsi.

0: köksü üstte vatan torpağı, yaşadar bugünden min iller seni. Bu misraları Azerbaycan'ın daha bir sevimli şairi Mirvarid Dilbazi Şuşa'nın getirdiği görkemli şahsiyetlerden olan Xurşud Banu Natəvanın 1960-cı ildə Bakıdakı heykəlinin açılış mərasimində söyləmişdi.
1: Respublikamızın 40 illik bayramı yaxınlaşdıqca Bakılılar hər gün şəhərimizdə bir yeniliyin şahidi olurlar. Onlardan biri də 19-cu əsrin görkəmli şairəsi Xurşud Banu Natəvanın heykəlinin açılışı oldu. Təntənəli mitingi yazışı Mehdi Hüseyin açdı. Şairə Mirvarid Dilbazi xalqımızın əziz Natəvanı olan məhəbbətini bu sözlərlə tərənnüm etdi. Feodal dünyası nə verdi sənə? İpəklər, qumaşlar içində kədər. Uzaq bir zirvədən baxdın vətənə, qara kirpiyində odlu incilər. Şairə, sağalsın sinənin dağı, salamlayır azad nəsillər səni. Doğma köksü üstə vətən torpağı, yaşadar bugündən min illər səni.
0: İstəkli dinləyicilər, keçən söhbətimizin davamı olaraq 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, ictimai xadim, xeyriyyəçi Xurşud Banu Natəvana dövlətimizin və xalqımızın göstərdiyi yüksək diqqət və ehtiramı daha bir neçə nümunəsini xatırlayacaq. 2022-ci ildə Xurşud Banu Natəvanın anadan olmasının 190 illik yubileyinin qeyd olunması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Sərəncamda deyilirdi. Qarabağ xanlığının sonuncu varisi Xan qızı Natəvan mənbəyini doğma təbiətin gözəlliklərindən alan ədəbi yaradıcılığını xalqa məhəbbət nümunəsinə çevirən xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə ahəngdar şəkildə uzlaşdırmış, yaşadığı Şuşa şəhərinin abadlığı və mədəni həyatının canlılığı üçün böyük zəhmət sərf etmiş, humanist təbiətinə və nəcibliyinə görə tanınır, fədakarlıq və mərhəmət mücəssəməsinə çevrilmişdir. Sərəncamda yubiley ilə bağlı bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulurdu və həmin tədbirlər il ərzində həyata keçirildi. Bu və digər tədbirlər barədə danışmaq üçün sözü Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Profesor Siyasi Elmlər Doktoru Elçin Əhmədova verirəm.
2: Xoş gördük Əbəniz xanım. Təşəkkür edirəm. Şuşanın səsi verilişi davam edir və bugünkü verilişimizdə biz yenə də Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, şairə, xeyriyyəçi, ictimai xadim Xan qızı Xurşud Banu Natəvanın həm həyatı, həm yaradıcılığına həsr olmuş silsilə verilişlərə yekun olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan dövləti tərəfindən onun işğal vaxtı dağıdılmış abidəsi, heykəlləri haqqında danışmaq istəyərdik ki, onlar necə bərpa olundu, necə öz yerinə qoyuldu. Keçən dəfəki verilişlərimizdə Sovet dövründə Xan qızı Xurşud Banu Natəvana Bakıda, Ağdamda, Şuşada qoyulmuş heykəllər haqqında danışmışdıq. Ancaq işğaldan sonra, yəni ki, bu heykəllər Ağdamda və Şuşada vandalizmə məruz qalmışdı. Və bugün isə biz istərdik ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığımız tarixi zəfərdən sonra həmin abidələrin Ağdamda və Şuşada necə bərpa olunduğunu diqqətə çatdıraq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 2022-ci il oktyabrın 4-də Ağdamda Pənahəli xanın sarayı və imarət kompleksində görüləcək işlərlə tanış olub, eləcə də Xan qızı Xurşud Banu Natəvanın qəbristü abidəsinin açılışını etdilər. Və bildirmək istəyərdik ki, Ağdam rayonunda erməni vandalizmə qalan tarixi memarlıq abidələrindən biri də məsələ Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayıdır. Burada Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahəli xanın və onun xanlıqda müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olmuş hökmdarlar, yəni İbrahim Xəlil xanın, ondan sonra onun oğlu Mehdiqulu xanın, qəbristü türbələri, həmçinin Mehdiqulu xanın qızı olan və söhbət açdığımız Xurşud Banu Natəvanın məzarları olmuşdur. Lakin Ağdam şəhəri işğal olunduqdan sonra İbrahim Xəlil xanın türbəsi və Xan qızı Xurşud Banu Natəvanın qəbristü abidəsi də ermənilər tərəfindən dağıdılmış, qəbirlər qazılmış, axtarılmış, nə məqsədlə aydın deyil, ancaq bu vandalizm aktı idi. Və biz işğaldan azad olandan sonra Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev müvafiq tapşırıq verdi və bu kompleksin bərpa işlərinə başlanıldı.

Kompleksin ilkin layihələndirmə işləri başa çatdıqdan sonra Cənab Prezident və birinci xanım Mehriban Əliyeva 19-cu əsrin Azərbaycanın romantik şeirinin görkəmli nümayəndəsi, şairə, rəssam və bir sıra çox şaxəli fəaliyyətləri ilə tanınmış Xan qızı Xurşudbanu Natavanın qəbrüstü abidəsinin açılışını etdilər. Cənab Prezident 2022-ci il 14 mart tarixli sərəncamı ilə Xurşudbanu Natavanın 190 illiyinin qeyd olunduğunu haqqında sərəncamı keçən dəfə diqqətə çatdırmışdıq və həmin yubiley ilində Mədəniyyət Naziri tərəfindən həmin qəbrüstü abidənin bərpa olunması istiqamətində işlərə başlanılmışdı və şairənin qəbrüstü abidəsi özünün ilkin görkəmi əsasında hazırlanmışdı. Və ilkin görkəmi əsasında heykəltaraş Kənan Əliyev tərəfindən 350 cm hündürlükdə oz granit materialdan hazırlanmışdı. Və əvvəl

0: Əki yerində də quraşdırıldı. Yəni hardaydısa Ağdamda işğaldan qabaq, həmin yerdə də quraşdırıldı. Və Ağdamda 1982-ci ildə ucaldılmış və Elcan Şamilovun müəllif olduğu qəbristü abidənin taş yonulması işləri görmüş Rəfi Zeynalov 40 il sonra da eyni abidənin hazırlanması üçün taş yondu və bununla bağlı Rəfi Zeynalovun xatirələrini bölüşdüyü bir film də hazırlanıbdır. Bu film də çox maraqlıdır və bir sözlə, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ağdamdakı həmin o imarət kompleksində Xanqızı Xurşudbanın, Natavanın qəbristü abidəsinin üzərindəki ağ örtüyü Cənab Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva götürdülər və abidənin önünə gül dəstələri qoydular. Bütün bunlar hamısı Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının bu görkəmli şairəyə, onun gördüyü işlərə əbədi olan ehtiramın bariz nümunəsi idi.
1: Ağdam rayonunda erməni vandalizminə məruz qalan tarixi memarlıq tikililərindən biri də Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayıdır. 18-ci əsrə aid bu tarix memarlıq abidəsi xan nəslinin ilk mülklərindəndir. Burada Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahəli xan və xanlıqda müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olmuş hökmdarlar, İbrahim Xəlil xanın və onun oğlu Mehdiqulu xanın qəbrüstü türbələri, həmçinin Mehdiqulu xanın qızı Xurşudbanu Natavanın məzarları olub. İmarət kompleksi üçün ilkin konsepsiya layihəsi İtaliyan mütəxəssislər tərəfindən hazırlanıb. Kompleks Pənahəli xanın sarayı, məqbərələr, kassa və məlumat mərkəzi və Qarabağ atları parkından ibarət olacaq. Pənahəli xanın sarayı restorasiya edilərək interaktiv muzey kimi fəaliyyət göstərəcək. Qarabağ atları parkı isə maarifləndirici park olmaqla yanaşı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olan ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu çoxdan üçün təlim meydançası olacaq. Xurşudbanu Natavan 1897-ci il oktyabrın 1-də Şuşada vəfat edib. Ağdamın İmarət qəbristanlığında, ailə məzarlığında dəfn olunub. Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə 1982-ci ildə Ağdamda onun məzarı üzərində heykəltaraş Elcan Şamilovun müəllifi olduğu qəbristan atılacaq. İşğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalan bir çox tarixi memarlıq və mədəniyyət abidələrimiz kimi onu da alınır. Prezident İlham Əliyevin 14 Mart 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə Natavanın 190 illiyinin qeyd olunduğu nəzərə alınaraq qəbristan abidənin bərpa olunması istiqamətində işlər yapılır. İlkin görkəmə əsasında heykəltaraş Kənan Əliyev tərəfindən 350 sm hündürlüyüdə boz qranit materialından hazırlanıb və yerində quraşdırılıb. Xurşudbanu Natavanın vandalizmə məruz qalmış məzar üstü abidəsinin qalıqları isə erməni vəhşiliyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə saxlanıb. Şuşa ceyranı, niyə yaralısam Şuşa ceyranı?
2: Şuşa sıxma pitəldə dam. La yazalı, sautı Şuşa müstəmir. Payızında Şanlı Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə möhtəşəm qələbə qazandı. Qarabağ torpaqları işğaldan azad olundu. Tarixi ədalət bərpa edildi.
0: Şanlı işğalı zamanı bir çox abidələr kimi erməni vandalizminə məruz qaldığını diqqətə çatdırdıq və o güllələnmiş üç büst var idi ki, onlardan biri Üzeyir bəyin, biri Bülbülün, biri Səhxan Qızıxuşbanın Natavanın büstləri idi və onlar haqqında ötən verişlərimizdə qeyd etdi ki, onlar çıxala qədər Azərbaycanın Milli İncəsənət Muzeyində güllələnmiş heykəllər adı ilə saxlanılırdı. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qazanılan böyük zəfər və ondan sonra isə Ali Başkomandan, Cənab Prezident, eləcə də 1-ci Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə Şuşaya ilk dəfə səfər etdilər. Bu səfər məhz elə 39 il əvvəlki tarixə təsadüf edirdi. Yəni ki, 1982-ci il yanvarın 14-də ümumi lider Şuşaya səfər etmişdi o qarlı gündə və o səfər zamanı Molla Pənah Vaqif, Qarabağ xanının vəziri, ictimai xadimi, Azərbaycan görkəmli şairi Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksinin açılışı zamanı Şuşaya səfər etmişdi. İkinci dəfə səfər edərkən həmin il iyul ayının 29-undan avqustun 2-nə qədər səfər edərkən Xanqızı Xurşudbanu Natavanın heykəlinin açılışında iştirak eləmişdi. Və Cənab Prezident Ali Başkomandan isə işğaldan azad edilmiş Şuşaya məhz bir neçə ay sonra, yəni 8 noyabrdan bir neçə ay sonra

Məhz yanvar ayının 14-də 39 il sonra Ümumi Liderin səfər etdiyi həmin gün, yəni həmin vaxtı Cənab Prezident də Ümumi Liderin yanındaydı 82-ci ildə və 39 il sonra yenidən Şuşaya səfər etdi və orada hərbçilər qarşısında çıxış etdi. Əvvəlki verişlərimizdə bu barədə kifayət qədər geniş danışmışıq. Bir sıra ermənilərin işğal vaxtı Şuşada törətdiyi vandalizm aktlarının şahidi oldu. İstər məqbərənin dağıdılması, istəyir tarixi memarlıq abidələrimizin dağıdılmasının şahidi oldu və burada çox geniş nitq söylədi. Söhbət 2021-ci ilin yanvarından gedir.

0: Shusha's voice continues.
1: Yenə də qadirik, xan qızı poşud bağına, tabanla bağlı olan söhbətimizə ki, həmin vaxtı ümumilir də Şuşaya səfər edərkən 21-ci yanvarın 14-də qeyd etdi ki, Ağdam işğaldan azad olunandan sonra məlum oldu ki, ermənilər Natavanın məqbərəsini dağıdıblar, qəbiri təhqir olunub, qazılıb, sümükləri hətta qəbirdən çıxarılıb, aparılıb. Və eyni zamanda Şuşada da bu vandalizm haqqını törətmişdilər və dediyimiz kimi güllələmiş üsləri ümumi lider geri almışdı və cənab prezident isə Şuşaya 39 il sonra, anbarın 14-də, 21-də ilk dəfə gedərkən Şuşaya 30 ilə yaxın Bakıda İncəsənət Muzeyin həyətində saxlanılan həmin o dahi şəxsiyyətlərimiz, profesional musiqi sənətinin banisi Zeyd Hacıbəylinin, vokal sənətinin banisi Bülbülün, eləcə də görkəmli şairə, ictimai xadim Xan qızı Xurşudbanu Natavanın büstlərini özü ilə bərabər apardı. Yəni bu çox mühüm bir hadisə idi. Cənab prezident tərəfindən çox həssaslıqla bu məsələyə yanaşdı və cənab prezident orada bu heykəlləri əvvəlki yerinə qoyarkən çox dəyərli çıxış etdi. Bu məsələdə nə qədər böyük həssaslıq göstərdiyini biz onu hiss elədik ki, həmin dövrdə, həmin yerdə İşğaldan əvvəl mədəniyyət evi yerləşirdi və mədəniyyət evinin dediyimiz kimi qarşısında Üzeyir bəylə Bülbülün, arxasında isə Natavan heykəlləri var idi. Amma cənab prezident qeyd etdi ki, mənfur düşmən Şuşa mədəniyyət evini dağıdıb və dahi şəxsiyyətlərinin büstlərini də gülləbaran etmişdi. Və mən cənab prezident sözlərinə istinad edərək bu fikirləri söyləyirəm ki, Xan qızı Xurşudbanu Natavanın büstünü ümumi lider özü şəxsən açmışdı 82-ci ilin yayında və o vaxt cənab prezident qeyd edir ki, mən atamla birlikdə burada idim. Və buradan bir qədər aralarına Natavanın da büstü qoyulmuşdu avqust ayında və ermənilər şəxsiyyətlərimizin büstlərini təhqir etmişlər, əridib satmaq üçün, pul əldə etmək üçün Ermənistana aparmışdılar və bunu isə o vaxt Polad Bülbüloğlu bundan xəbər tutandan sonra ümumi lidərə məlumat vermişdi. Bunlar hamısı cənab prezidentin 2021-ci il yanvarın 14-də etdiyi çıxışdan götürülmüş sözlərdir ki, mən onları təkrarlayıram və görülmüş tədbirlər nəticəsində büstlər ermənilərdən geri alındı və qeyd edir ki, cənab prezident ki, açıq deməliyəm ki, pulla alındı. Yəni, onu da satdılar. Necə ki, hər şeyi satıblar ömrü boyu. Düstləri də biz pulla geri aldıq və o vaxt yatızdırdı ki, İncəsənət Muzeyinin həyətinə qoyduq və cənab prezident qeyd edir ki, müxtəlif vaxtlarda bəzi insanlar dövlət başçısına müraciət etmişdilər ki, o büstləri Bakının hər hansı bir yerində qoyaq, qoy orada qalsın və görsənsin. Ancaq cənab prezident razı olmamışdı. Qeyd etmişdi ki, biz ancaq Şuşanı düşməndən alan elindən sonra gətirib onu öz yerlərində qoyacağıq və öz yerlərinə də gətirib 2021-ci il yanvarın 14-də qoyduq. Və bu dahi şəxsiyyətlərimizin büstləri dövlət başçımızın sözlərinə sinadan qeyd edirəm ki, qələbəmizin rəmzidir, onların ruhu şaddır, onlar doğma vətənə qayıdıblar, biz qayıtmışıq, onları düşməni qova-qova torpaqlarımızdan rədd edərək Şuşanı geri almışıq, azad etmişik, qaytarmışıq və biz burada duracağıq. Şuşaya gələn hər bir insan da yaxından bu erməni vəhşiliyini görəcəkdir. Və dövlət başçısı qeyd etdi ki, tarixi ədalət bərpa olunur, biz tarixi ədaləti bərpa edirik. Güc hesabına, əzm hesabına, iradə hesabına, cəsarət hesabına, mətanət hesabına, eləcə də milli ruh hesabına. Natavan, Üzeyir bəy, Bülbül bizim milli ruhumuzun təcəssümüdür.
2: Əziz dinləyicilər, bu, unudulmaz Dürr-ü Yekdaya, tək inciyə, bildiyiniz kimi sarayda onu belə çağırırdılar. Xurşudbanu Natavana həsr olunmuş sonuncu verilişimiz idi. Onun ömür kitabını vərəqlədikcə, Natavanın sözün həm hərfi, həm də məcazi mənada tək inci olduğuna bir daha əminlik ifadə elədik. Verilişləri isə gözəl şairin humanist insanın ruhuna ehtiramla Professor Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyyə Zamanlı və mən jurnalist Aybəniz Məmmədəliyeva təqdim etdik.
3: Şuşanın səsi Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
2: Əsgər Ağayev Əhəd Bilaloğlu, 17 yanvar 1986-cı il. Baş leytenant Ağayev Elçin Zakiroğlu, 7 iyul 1993-cü il. Əsgər Ağayev Elvin Valihoğlu, 25 noyabr 1997-ci il. Polkovnik leytenant Ağayev Həmdəm Mayıloğlu, 9 sentyabr 1975-ci il. Əsgər Ağayev İldırım Qafqazoğlu, 2 may 1998-ci il. Gizir Ağayev İlkin Tehranoğlu, 2 iyun 1986-cı il. Əsgər Ağayev İntiqam Hüseynoğlu, 1 mart 1998-ci il. Əsgər Ağayev Mənsur Ağaoğlu, 29 iyul 1994-cü il. Tibb xidməti leytinantı Ağayev Mirlətif Mirislamoğlu, 20 noyabr 1990-cı il. Əsgər Ağayev Naim Süleymanoğlu, 29 avqust 1998-ci il. Əsgər Ağayev Ramil Ağarəhimoğlu, 20 sentyabr 1994-cü il. Mayor Ağayev Ramil Mərdanoğlu, 20 dekabr 1984-cü il. Əsgər Ağayev Ramik Təhsinoğlu, 12 fevral 1992-ci il. Çavuş Ağayev Ramiz İmamverdioğlu, 25 iyul 1993-cü il. Əsgər Ağayev Rəşad Rövşanoğlu, 2 iyul 2000-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.
0: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Zurnabat Galası'nın Talihi. Bir daşın karşısında dayananda hiç düşünmüşsünüz mü ki o bizden evvel kimleri görüb? Bu daşın üzerine kim elini koyup? Bu daşın kölgesinde kim dayanıp? Onun üzerindeki cızık ne demekti? Niye məhz bu formada yonulub? Və ən maraqlısı, nə üçün min illər keçməsinə baxmayaraq hələ də buradadır? Bəlkə də hər daşın içində zamanın gizli bir sandığı var. Sadəcə onun qapısını açmaq üçün tarix dilini bilmək lazımdır. Daş yaddaşdır. Elə yaddaş ki, əsrlər keçir, insanlar dəyişir, şəhərlər başqa görkəmə düşür, yolların istiqaməti dəyişir. Amma daş öz yerində dayanaraq bütün bunları səssizcə müşahidə edir.

bu dəfə həmin daşların izi ilə Gəncə çayın sahillərinə doğru gedirik. Dağların, meşələrin və dərələrin arasında

bir kalanın kölgesinde minillik yaddaş. Dağların qoynunda, Gəncə çayın sol sahilində, Göygöl rayonunun Zurnabad kəndindən təxminən 5-6 kilometr aralıda qərar tutan qədim bir qala da belə yaddaşlardan biridir. Bu, Zurnabad qalasıdır. Ətrafını dağların əhatə etdiyi, təbiətin sanki özü tərəfindən qorunan bu qədim tikili əsrlərin sükutunu bugünə qədər daşıyır. Qalanın divarlarına baxdıqca yalnız daş və əhəng görmürük. Bu divarlarda orta əsrlərin qorxuları, var dövlət uğrunda mübarizələri, köçlərin izi, sahiblik duyğusu və təhlükəli bir dövrün həyat tərzi görünür. Arxeoloji tədqiqatlar və tikinti xüsusiyyətləri Zurnabad qalasının 13-cü və 14-cü əsrlərə aid olduğunu göstərir. Onun yaranması Azərbaycan-Monqol yürüşləri və işğalları dövrünə təsadüf edir. Macar səyyahı və şərqşünası German Van Berinin qeydlərində də Əmir Teymurun Cənubi Qafqaza yürüşləri ərəfəsində tərəkəmə əhalinin öz əmlakını qorumaq məqsədi ilə qəsrlər tikdirməsi barədə məlumatlara rast gəlinir. Qalanın yerləşdiyi coğrafi mövqe təsadüfi deyildi. Dağlarla əhatələnmiş dərənin içində yerləşməsi onu təbii şəkildə qorunan məkana çevirirdi. Gəncə çayın yaxınlığı isə bu qədim məskənin həm təbiətlə, həm də ətraf ərazi ilə əlaqəsini təmin edirdi. Qalanın Gəncə çaya doğru uzanan həyəti də diqqət çəkir. Həyəti əhatə edən divarlardan biri 30 metr, digəri 10 metr uzunluğundadır. Bu divarda iki bürc yerləşir. Böyük bürcün dairəsi 8 metr, kiçiyininki isə 3 metrdir. Bu quruluş Zurnabadın böyük şəhər qalası deyil, daha çox feodal qəsri xarakteri daşıdığını göstərir. Yəni burada əsas məqsəd böyük orduları qarşılamaq yox, bir feodal ailəsinin həyatını, ailə üzvlərini və əmlakını qorumaq idi. Bu baxımdan Zurnabad bizə orta əsrlərin başqa bir üzünü göstərir. Müharibələr yalnız meydanlarda deyil, insanların gündəlik həyatında da yaşandığı bir dövrdür. Gəncə çay axır, dağlar susur, Zurnabad isə əsrlərin sükutunda dayanır. Onun divarları qocalıb, amma yaddaşı qocalmıyor. Bugün qala yalnız keçmişin yadigarı deyil, gələcəyə ünvanlanan bir çağırışdır. Tarix qorunmasa, zaman onu bizdən alar. Daşlarda

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azərbaycan. Azərbaycançılıq məfkurəsi. Xalqımız milli kimliyini dərk etdiyi zamandan bəri Azərbaycançılıq müxtəlif tarixi dövrlərdən keçərək inkişaf edib zənginləşib. Hansısa etnik kökün daşıyıcısına mənsub olmasından asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını vahid amal uğrunda birləşdirən ideologiya Azərbaycançılıq məfkurəsi ilə dövlətimizin və millətimizin bu günü və gələcəyi sıx bağlıdır. Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir deyən Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının əsrlər boyu təşəkkül tapan tolerantlığına, multikulturalizm dəyərlərinə ən yüksək hüquqi siyasi qiymət verib, çox mədəniyyətli cəmiyyətin formalaşdırılmasında müstəsna rol oynayıb. Məhz bunun nəticəsində də multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycanın dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri olaraq qəbul edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllif olduğu Azərbaycançılıq ideologiyasının mərkəzində Azərbaycanda yaşayan xalqların tarixi, mənəvi əxlaqi, mədəni ənənələr əsasında vahid birliyi ideyası dayanır. Ulu Öndərin bu fikirləri isə Azərbaycançılığın təməl şüarına çevrilib.
2: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası Azərbaycançılıqdır.
1: Azərbaycançılıq təkcə Azərbaycan Respublikasında yaşayan etnik azərbaycanlıları və ya etnik xalqları deyil, eyni zamanda harda yaşamasından, hansı ölkə vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq dünyada yaşayan azərbaycanlıların milli mənəvi dəyərlərini ifadə edən bir məfkurədir. Eləcə də milli mənsubiyyət və dinindən asılı olmayaraq Azərbaycana mənən və fiziki bağlı olan və onun nüfuzunu uca tutan hər bir insan Azərbaycançılıq ideologiyasının daşıyıcısına çevrilib. Dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, soydaşlarımızı Azərbaycançılıq məfkurəsində birləşdirən Ulu Öndər Heydər Əliyev bu ideologiyanı dövlətçiliyə tətbiq etdi. Bununla da ölkəmizdə yaşayan çox millətli, çox dinli, çox konvensiyalı xalqlar arasında da milli mənəvi dəyərləri olan Azərbaycançılıq məfkurəsinə əsaslanan dövlət yaratdı. Xalqda dövlətçilik hissini formalaşdırdı. Böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu Azərbaycançılıq məfkurəsinin təməlində isə o amil vardı ki, hər bir vətəndaş azərbaycanlı olmaq ilə qürur duysun, fəxr etsin. Elə Əbədi Yaşar liderin çıxışlarından birində vurğuladığı kimi.
2: Gərək hər bir vətəndaş öz vətəninə görə, öz millətinə görə, öz xalqına görə milli qürur hissi keçirsin. Azərbaycanlı olmaqdan fəxr etsin. Biz öz milli mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında formalaşıbdır. Yaşayışında formalaşıbdır. Xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz. Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərləri ən əsas bizim müqəddəs kitabımız Quran-ı Şərifdə öz əksini tapıbdır. Ancaq bundan yanaşı Azərbaycanın mütəfəkkir insanları, mütərəqqi insanları, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri, Azərbaycanın hörmətli siyasi və dövlət xadimləri, böyük el mədəniyyət xadimləri Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərini yaradıblar.
1: Böyük fəxarət hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Ulu Öndərin müəllif olduğu ideologiyanın Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliği onun layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Belə ki, Heydər Əliyevin təkmil ideologiya şəklinə saldığı Azərbaycançılıq konsepsiyasına sadiq qalan dövlət başımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycanda milli birlik özünü qabarıq formada göstərir. Elə Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında dəfələrlə vurğuladığı kimi, müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
3: Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz 50 milyon böyük, dünya miqyasında böyük xalqdır. Biz çalışmalıyıq ki, doğma vətənimizi möhkəmləndirək, zənginləşdirək, qüdrətli dövlətə çevirək.

0: sevgili Azərbaycan, bütün Azərbaycanlıların vətənidir. Bizim bir vətənimiz var, Azərbaycan. Bizim bir dilimiz var, Azərbaycan dili. Bizim ümumxalq ideologiyamız var, Azərbaycançılıq məfkurəsi.
1: Milli mənəvi dəyərlərimizə söykənən xalqımızın sarsılmaz birliyi, həmrəyliyimiz 44 günlük vətən müharibəsi dövründə özünü daha aydın şəkildə göstərdi. Məhz torpaqlarımızın 30 il işğaldan azad edilməsində xalqımızın həmrəyliyinin, birliyinin, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təsiri, gücü qələbəmizin təsir gücü oldu. Bütün bunlar da birbaşa ölkə rəhbərinin siyasi iradəsi, müdrikliyi, uzaqgörənliyinin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasında məhz Azərbaycançılıq məfkurəsinin müstəsna əhəmiyyətə malik olduğu öz təsdiqini tapdı. Azərbaycançılıq məfkurəsi həm də istiqlal ideologiyasıdır. Çünki bu ideologiya bizə suverenliyimizi bəxş etdi. 44 günlük müharibə dönəmində də, sonra da dünya bunun şahidi oldu. Şahidi oldu ki, bu həmrəyliyin, xalq iqtidar, xalq ordu birliyinin əsasını məhz Azərbaycançılıq məfkurəsi təşkil edir. Məhz bu ideologiya ilə yumruq şəklində birləşə, düşmənin başını əzən dəmir yumruğa çevrilə bildik.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Laos prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edir. Kamboca krallığının birinci xanımı içəri şəhərlə tanış olur. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarını Qaradəniz və Azov dənizi akvatoriyalarında gəmilərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan çəkinməyə çağırır. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Laos prezidenti Tohunqlung Sisulitin Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı paylaşım edilib. Oktyabrın 13-də Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə konfransın Bakıda keçiriləcəyi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tohunqlung Sisulitin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Laos prezidentinin Bakıda keçiriləcəyi zirvə görüşündə iştirakının əhəmiyyətindən danışan Milli Məclisin sədri Laosun bu platformada təmsil olmasının yüksək qiymətləndirildiyini qeyd edib. Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tohunqlung Sisulit Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri ilə görüşüb. Tədbiri açan Bakı Dövlət Universitetinin rektoru İlçin Babayev Azərbaycanla Laos arasında dostluq münasibətlərinin uzun tarixə malik olduğunu, Sovet dövründə çoxsaylı Laos gənclərinin Azərbaycanda təhsil aldığını vurğuluyor. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev isə çıxışında Sovet dövründə 2000-ə yaxın Laos vətəndaşının Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərində təhsil aldığını bildirib. Oktyabrın 13-də Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov ölkəmizdə səfərdə olan Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manitin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusunun qazandığı tarixi zəfər, eləcə də bu qələbəyə aparan döyüş təcrübəsi və əldə olunan nəticələr barədə ətraflı məlumat verilib. Həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Kamboca Krallığının baş naziri

0: Humanitin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində oktyabrın 13-də Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələri ziyarət edib. Humanitin Müdafiə Sənayesi Nazirinin müavinləri Mehman Baxışov və Hidayət Əzimovun iştirakı ilə müəssisələrin iş prinsipləri, istehsal imkanları və texnoloji potensialı ilə yaxından tanış olub. Kamboca Krallığının birinci xanımı Piç Çanmoni oktyabrın 13-də Dünya Mədəni İrs Abidələri sırasında yer alan İçəri Şəhərlə tanış olub. Qonağın İçəri Şəhərdə gəzintisi tarix memarlıq abidəsi olan Qız Qalası ilə tanışlıqdan başlayır. Xanım Piç Çanmoni qala divarlarının inşasının tarixi barədə məlumatlandırılıb. Qız Qalasının içərisinə daxil olan qonağa abidənin daxili strukturu, keçmişdə şey funksiyası və arxeoloji tapıntılar barədə ətraflı məlumat təqdim olunub. İçəri şəhərdə tanışlıq xanım Piç Çanmoni-də xoş təsirat yaradıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bir daha vətəndaşları hərbi əməliyyatların getdiyi və təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən çəkinməyə çağırıb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadənin Qaradənizdə Bulqaristan sahili yaxınlığında Azərbaycan vətəndaşlarının olduğu gəminin vurulması ilə bağlı yerli medianın sualına cavabında qeyd edilib. Qeyd edək ki, Qaradənizdə Bulqaristan sahili yaxınlığında güvərtəsində Azərbaycan vətəndaşlarının da olduğu xarici yük gəmisi hücuma məruz qalıb, 15 nəfərdən ibarət gəmi heyətində olan 8 nəfər vətəndaşımızın hamısı xilas edilib. Azərbaycanın Macaristana yeni təyin olunmuş səfiri Esmira Cəfərova oktyabrın 12-sində Şandor Sarayına keçirilmiş mərasimdə etimad naməsini Macaristan Prezidenti Andraş Balint Bakaya təqdim edib. Mərasim çərçivəsində baş tutmuş söhbət zamanı Andraş Baka tərəfindən ölkələrimiz arasında münasibətlərin əhəmiyyəti vurğulanıb, həmçinin mədəniyyət və enerji sahələrində tərəfdaşlığın perspektivləri xüsusilə qeyd olunub. Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizir Bakıda keçirilən dünya çempionatının yüksək səviyyədə təşkilinə görə Azərbaycan rəhbərliyinə və Cüdo Federasiyasına təşəkkür edib. Marius Vizir bildirib ki, Bakıdakı dünya çempionatı Azərbaycanın cüdoya güclü dəstəyini bir daha nümayiş etdirib. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə idmanın inkişafına uzun illər göstərdiyi diqqətə və dəstəyə görə minnətdarlığını ifadə edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Havadan xəbərlər. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində bugün olan hava durumu ilə bağlı məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, oktyabrın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər və axşam saatlarında arabir duman müşahidə ediləcək. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 22-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu, nisbi rütubəti isə 65% olacaq. Bölgələrə gəlincə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gün ərzində yağıntı gözlənilmir, səhər saatlarında bəzi ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 9-14, gündüz isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində və Şərqi Zəngəzurda əsasən yağmursuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Gecə və səhər saatlarında ayrı-ayrı ərazilərdə görmə məsafəsi duman səbəbindən məhdudlaşa bilər. Mülayim şərq küləyi əsəcək, temperatur gecə 8-13, gündüz 18-20 23, bəzi ərazilərdə isə 25-27 dərəcə isti olacaq. Gəncə Qazax bölgəsində gün ərzində yağış gözlənilmir. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Şəki Zaqatala və Dağlıq Şirvan bölgələrində, eləcə də Quba Xaçmaz zonasında hava əsasən yağmursuz keçsə də, gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli zəif yağış yağacağı, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı yerlərdə duman gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 10-15 gündüz 22-27, dağlıq ərazilərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında sabit, əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Lənkəran Astara bölgəsində yağıntı

proqnozlaşdırılmır. Gecə və səhər bəzi ərazilərdə dumanlı hava müşahidə ediləcək. Şərqdən əsən mülayim küləkli yanaşı, temperaturun gecə 16-18, gündüz 24-28 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq ərazilərdə isə gecə 11-14, gündüz 19-22 dərəcə isti gözlənilir. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.

şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

0: 여러분
1: şahitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şahitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
2: Əskər Mustafayev Rüfət Zöhrəboğlu, 12 mart 1996-cı il. Əskər Mustafayev Samir Azəroğlu, 10 mart 2000-ci il. Əskər Mustafayev Samir Elşənoğlu, 15 mart 1995-ci il. Kiçik çavuş Mustafayev Sərxan İslamoğlu, 21 mart 1994-cü il. Kiçik çavuş Mustafayev Siyasət Akifoğlu, 2 may 1996-cı il. Baş leytinant Mustafayev Təhmasib Sərməstoğlu, 30 avqust 1989-cu il. Əskər Mustafazadə Ceyhun Şükürovlu, 27 yanvar 1997-ci il. Əskər Mustafazadə Talih Qənimətoğlu, 17 dekabr 1995-ci il. Gizir Mütəllimov Qəzənfər Ədalətoğlu, 27 yanvar 1992-ci il. Əskər Mütəllimzadə Ağacavad Ələskəroğlu, 14 avqust 1997-ci il. Əskər Muxtarov Talih Həşimoğlu, 1 dekabr 1985-ci il. Əskər Müzəffərli Kənan Azəroğlu, 22 dekabr 1995-ci il. Leytinant Nadirli Ərtoğrul Ümbətoğlu, 31 mart 1997-ci il. Əskər Nadirli Kənan İlqaroğlu, 2 fevral 2000-ci il. Əskər Nadirli Nadir Arzuoğlu, 23 mart 1992-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Şərəkən kəndi. Cəbrayıl rayonunun inzibati ərazi vahidinə aid olan Şərəkən kəndi düzənlik sahədə yerləşir. Yaşayış məntəqəsi Çərə adlı sahədə salınıb. Toponim Çərə, örüş yeri və kənd komponentlərindən düzəlib. Mənası örüş yerində salınmış kənd deməkdir. 1933-cü ilə aid mənbələrdə kəndin adı Çərəkənd kimi qeydə alınıb. 1993-cü il erməni işğalına qədər 164 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 539 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 4-də Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunub.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daim səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibəti ilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Seynov.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi, elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

0: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
1: Başçavuş Nadirov Elçin Nadiroğlu. 5 dekabr 1987-ci il. Əsgər Nadirov Fədail Fərhadoğlu. 23 iyul 1999-cu il. Əsgər Nadirov Rəşad Nadimoğlu. 20 sentyabr 1999-cu il. Kiçik Cavuş Nadirov Samir Əli Səttaroğlu. 16 avqust 1992-ci il. Əsgər Nadirov Siyasət Kamiloğlu. 18 fevral 2001-ci il. Gizir Nağıyev Anar Sahiboğlu. 9 may 1986-cı il. Əsgər Nağıyev Baloğlan Müdəhətoviç. 29 oktyabr 1996-cı il. Gizir Nağıyev Elfaq Azadoğlu. 26 dekabr 1996-cı il. Əsgər Nağıyev Əli Mehmanoğlu. 25 dekabr 1991-ci il. Əsgər Nağıyev Fərid Polatxanoğlu. 8 avqust 1999-cu il. Leytenant Nağıyev Murad Mayloğlu. 9 dekabr 1997-ci il. Əsgər Nağıyev Nicat Azadoğlu. 21 fevral 1995-ci il. Əsgər Nağıyev Şahlar Nüsrətoğlu. 31 dekabr 1987-ci il. Əsgər Nağıyev Toğrul Həsənbalıoğlu. 8 iyun 2000-ci il. Gizir Nağıyev Vüsal Əmiraslanoğlu. 10 yanvar 1990-cı il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Daşkəsən kəndi. Cəbrayıl rayonunun Süleymanlı inzibati ərazi vahidinə daxil olan Daşkəsən kəndi Qarabağ silsiləsinin ətəyində yerləşir. Yaşayış məntəqəsi Daşkəsən təpəsi adlı yerin yaxınlığında salındığına görə belə adlandırılıb. Əhalisinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olub. 1993-cü il erməni işğalına qədər 117 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 503 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 4-də düşmən tapdağından azad olunub.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Mədəniyyətin səsi Beynəlxalq Radioda.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, alqala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

Azərbaycan dilin qeydin devlet dilin qotaldı xiqat cizayda olur. Azərbaycan dilin yuqan azədin ülkəyə rəqqəqəz alaqəyər gəhən şərini vaq ildin devlet dilin qotaldın qənə alaqın xiqat günü ülkədin regional siyaset da vacib rəqəri qaysa təşkil edilir. Prezident İlham Aliyevan Türkmenistan di seferdin qəni ham yuqan azədin devletdin qələvay burun müjudlahay məsləhətdin gürüşdə iştirakuni ham niq ildin devletdin qotaldin devletdin qələvay burun şuradin iclasdavan aray fikiri Azərbaycan din regional əməkdaş viliz qayıçka maat sadraq alurna. Azərbaycan din gələcək alaqxunik qalqay vacib maqam di qaysad və anzın qani eridlahi isuz təşkilat da ham sedrival. Azın qanı mücudlayı suzlahayda Sedrival üçün vinil qaçuz hazır xunya. Çi devletin cəxidə qaluray destek diskiliqinə razi val qalurnu. Prezident de haqni Azərbaycan de və azın qanı mücudlayı suz ildin devletinin qotaldi Sedrivaliz və hayisan zuluz ildin devletinin qotaldin devletin qilvay burun şuradin iclas təşkiliz hazır dirdi beyanarnu. Azərbaycan din e platformada iştirakun siyasi avsiyyatı qalasanal, ekonomik, transportin və humanitar əməkdaş val gəhən şarınız kilik aylani əhəmiyyət avaydiyə. Temadik qalqay millətdin vəkil Aydın Hüseynov alhanu. İdaldi Azərbaycan din ildin devletin qotalda gələcək sədriviniz hazır val və yuqan Aziyyədin ülkəyə rəqqəliz derin cəzoy alaqayar əməkdaş ünə strategiyyədin vacib elementariyə. Azərbaycan din vilik aqoz layiq elin vəzifəyər, siyasi dialog din davam taminarun, ekonomik tərəfdaş val güclü avun və ülkədin tranzit imkan dikay maad nirəhat mənfəət qaçun yer.

demir yumruq, gümbetin kompleks isigin var. Kəsəbədin azad valpatal qaluray qahriman vili inaq edət quzay tükürnin kirari və ahalirin xayiç qayrı sütuni Azərbaycandin alabadlay tükürnüz yarğı cəzvayri qalursu. Hadruddin ya yaunar vatan dəvi fidayla vacib bilik finkiz tarixdama.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli. Düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.

0: Şahitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şahitler zulmetlere nur çiliyen çıraktı.
1: Əsgər Nağıyev Yusif Bərxudaroğlu, 1 yanvar 1996-cı il. Kiçik Gizir Namazov Elcan Hidayətoğlu, 1 iyun 1997-ci il. Əsgər Namazov Elməddin Nəsiboğlu, 7 may 1996-cı il. Əsgər Namazov İsmət Nüsrətoğlu, 17 iyul 1996-cı il. Kiçik Cabuş Namazov Mahmud Ələskəroğlu, 1 mart 1992-ci il. Kiçik Gizir Namazov Orxan Ceyhunoğlu, 24 noyabr 1994-cü il. Kiçik Cabuş Namazov Talih Zülfəlioğlu, 28 iyul 1999-cu il. Əsgər Namazov Xəyal Xudaverdioğlu, 20 may 1986-cı il. Əsgər Nadirov Fərid İlyasoğlu, 21 sentyabr 2000-ci il. Əsgər Nağıyev Nicat İbrahimoğlu, 9 iyul 2001-ci il. Əsgər Namazov Təbriz Ələmdaroğlu, 14 mart 1994-cü il. Əsgər Nəbiyev Ruslan Muhumaoğlu, 16 iyul 1996-cı il. Əsgər Nəbiyev Yusif Eltonoğlu, 27 may 2002-ci il. Əsgər Nurməmmədov Ziya Zabiloğlu, 29 avqust 2001-ci il. Leytenant Nuriyev Cavid Əşirəfoğlu, 3 mart 1998-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Dəcəl kəndi. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli inzibati ərazi vahidinə daxil olan Dəcəl kəndi düzənlik sahədə yerləşir. Kəndi Şıxalı ağanın qardaşı Əhmədxan salıb. 1917-ci ilə aid mənbələrdə yaşayış məntəqəsinin adı Dəcək kimi qeydə alınıb. Dəcək sözü dialektlərimizdə nişangah mənasında işlənir. 1993-cü il erməni işğalına qədər 29 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 115 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 4-də düşməndən təmizlənib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olub. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasını

0: yubileyi, Azerbaycan Radyosu'nun 150'ini ve Beynəlxalq Radyonun 85'liğini qeyd edirik. Ne kadar büyük bir yol, ne kadar değerli hatıralar, ne kadar duygu var bu 100 ilin içinde. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 ilini ve Beynəlxalq Radiosunun 85-liyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərgi iştirakçılarına məktub ünvanlayıb. Bakıda Azərbaycan-Laos Biznes Forumu keçirilir. Vətən müharibəsinin 18-ci günü. 8 kənd işğaldan azad edildi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı Rebuild Qarabağ sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir: "Sizi 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı Rebuild Qarabağ sərgisinin açılışı münasibətilə səmimi qəlbdən salamlayır, tədbirin bütün iştirakçılarına uğurlar arzulayıram." Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində keçirilən Rebuild Qarabağ və Baku Build sərgiləri həmin təcrübənin paylaşılmasına, yeni texnologiyaların təqdimatına və işgüzar tərəfdaşlıqlar qurulmasına geniş imkanlar yaradır. Əminəm ki, bu tərəfdaşlıqlar konkret layihələrdə də öz əksini tapacaq. Böyük qayıdışa və regionun uzunmüddətli inkişafına böyük töhfə verəcəkdir. Sərginin işinə uğurlar, hər birinizə fəaliyyətinizdə yeni nailiyyətlər arzulayıram. Bakıda regionun inşaat sektorunda aparıcı sənaye platformalarından biri olan Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir. 30 illik tarixə malik Xəzər İnşaat Həftəsi bugün artıq milli brend kimi beynəlxalq şirkətlərin işgüzar təqvimində özünə layiqli yer tutub. 2026-cı ilin Azərbaycanda şəhər salma və memarlıq ili elan edilməsi fonunda Caspian Contraction Week dayanıqlı şəhər inkişafı, müasir memarlıq yanaşmaları, innovativ tikinti texnologiyaları və infrastrukturun modernləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Həftə çərçivəsində Baku Build, 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi, Rebuild Qarabağ, 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpası, yenidən qurması və inkişafı sərgiləri də bir məkanda Bakı Expo Mərkəzində təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktub oxunub. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılmış zəfər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur üçün yeni quruculuq və inkişaf mərhələsinin əsasını qoyub. Bu fikirlər Prezident İlham Əliyevin 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı Rebuild Qarabağ sərgisinin iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə yer alıb. Böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində şəhər və kəndlərimiz yenidən qurulur, soydaşlarımızın doğma yurtlarına təhlükəsiz qayıdışı təmin edilir. Azərbaycan bu işləri öz maliyyə imkanları hesabına həyata keçirir. İndiyədək bərpa və yenidən qurmaya dövlət büdcəsindən 25,5 milyard manat vəsait ayrılıb. Böyük qayıdışın təhlükəsiz həyata keçirilməsi üçün 300 min hektardan çox ərazi minalardan və partlayıcı sursatdan təmizlənib. 47 yaşayış məntəqəsinə 40 mindən çox insan qayıdıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə hazırda 100 minə yaxın insan yaşayır, təhsil alır və fəaliyyət göstərir, deyə müraciətdə qeyd edilir. Bakıda Azərbaycan-Laos Biznes Forumu keçirilir. Forumda Azərbaycanın və Laosun dövlət qurumlarının, eləcə də biznes dairələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində iki ölkə arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişafı, investisiya imkanları və biznes əməkdaşlığının genişləndirməsi məsələləri müzakirə olunub. 44.

0: Vətə müharibəsində döyüşçülərimiz 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı azad edərkən qəhrəmanlıq dastanı yazdılar. Müharibənin 18-ci günündə rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatınbulaq, Qaraköllü, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağasir kəndlərini işğaldan azad etdilər. Bu barədə Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində paylaşım edib. Həmin gün Prezident İlham Əliyev həmçinin Fransanın Fransa 24 televiziya kanalına müsahibə verib. Azərbaycan ordusu gecə və səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ümumilikdə 3 ədəd Elbrus raket qurğusunu məhv edib. Müdafiə Nazirliyi düşmənin əməliyyat taktiki raket komplekslərinin mülki əhalimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaq məqsədi ilə start mövqeyinə çıxarılmasının video görüntüsünü yayıb. Cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin məxsus pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən vurulub. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl şəhərinin video görüntüsünü paylaşıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində sentyabrın 27-sindən oktyabrın 14-ü saat 12:00-dək 43 mülki şəxs həlak olub, 214 nəfər isə xəsarət alıb, 1505 ev, 66 çox mənzili yaşayış binası və 277 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Ermənistan iş başında olan Azərbaycan jurnalistlərini atəşə tutub. Baş Prokurorluq düşmənin Tərtər rayonu yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 8 nəfərin xəsarət alması barədə məlumat paylaşıb. Ətraf mühitin mühafizəsi və insanın təbiətlə qarışıqlı əlaqəsi məsələlərinə diqqət çəkməyə yönəlmiş beynəlxalq MAMA, Ana Təbiət incəsənət sərgisi tezliklə Türkmənistanda açılacaq. Bunu Türkmənistanın Azərbaycandakı səfiri Qurban Mamed Elyasov, Türkmənistanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə Bakıda keçirilən təntənəli qəbulda bildirib. Türkmənistan-Azərbaycan münasibətlərinin mədəni-humanitar sahəsi, şübhəsiz ki, bu münasibətlərin ayrılmaz hissəsidir, deyə Elyasov qeyd edib. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Bakıda keçirilən Sabah və Slavia Praga komandaları arasında təşkil olunan görüş Azərbaycan çempionunun 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Litvanın Azərbaycandakı səfiri Kestusis Vaşkelevicius Sabahı UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ikinci turunda Çexiyanın Slavia komandası üzərindəki qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Siyasi mənzərə.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycanın səsi verilişlərini davam etdirir. Beynəlxalq radionu dinləyirsiniz. Efirdə siyasi gündəm verilişidir. Studiyada Elnurə Rızadır. Bugünkü efirimizin qonağı isə hörmətli millətvəkilimiz Kamran Bayramovdur. Kamran müəllim, xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük.
0: Kamran müəllimlə son günlərin siyasi gündəmini, aktual mövzularını müzakirə edəcəyik. Təbii ki, bir neçə istiqamətimiz var müzakirə üçün. İlk olaraq son günlərdə, oktyabrın 12-sində Kamboçanın baş nazirinin və 13-də isə Laos prezidentinin Azərbaycana səfərlərini şahid olduq və həm dövlət başçıları, həm hökumət rəhbərləri səviyyəsində keçirilən görüşlər, ümumiyyətlə səsləndirilən bəyanatlar və əldə olunan razılaşmalar iki tərəfli münasibətlərin inkişafı baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Elə ilk o istiqamətimiz bu yöndədir. Necə düşünürsünüz Kamran müəllim? Səfərlərin siyasi əhəmiyyətindən başlasaq, necə dəyərləndirirsiniz Azərbaycanın xarici siyasət strategiyasında? Çünki hər iki ölkədə Cənub Şərqi Asiya ölkəsi idi. Bu baxımdan Cənub Şərqi Asiya ölkələri ilə siyasi baxımdan necə dəyərləndirirsiniz münasibətlərimizi?
1: Çox sağ olun dəvətə görə, Nura xanım. Əslində çox gözəl bir sual qaldırdınız. Həqiqətən də son zamanlar Azərbaycanın xarici siyasəti genişlənir, onun istiqamət, prioritet istiqamətləri çoxalır və təsadüfi deyil ki, bugün Azərbaycan Avrasiya regionunda daha belə deyək də geniş coğrafiyanı, arealı əhatə etməkdədir. Bura həm Mərkəzi Asiya dövlətləri, eyni zamanda siz qeyd etdiyiniz kimi Cənub Şərqi Asiya dövlətləri ilə

0: əməkdaşlığın qurulması və genişləndirilməsinə kifayət qədər böyük önəm verilir və Kambocanın baş nazirinin və Laos prezidentinin ölkəmizə səfərləri də istisna deyil bu məsələdə. Təbii ki, həmin şəxslər, dövlət rəhbərləri Bakıda artıq belə deyək də nəzərdə tutulan, planlaşdırılan Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin iclasında iştirak edəcəklər, amma buna baxmayaraq Azərbaycan yenə də bu dövlətlərlə həm çox tərəfli qaydada və eyni zamanda iki tərəfli formada əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük önəm verir və təsadüfi deyil ki, möhtərəm cənab prezident də həmin şəxsləri qəbul etdi, müvafiq razılaşmalar əldə olundu, sənədlər imzalandı, mətbuat üçün çıxışlar səsləndirildi və həmin çıxışlarda da ölkələrimiz arasında təbii ki, o da etiraf olundu ki, belə deyək, ticarət dövriyyəsi o qədər də yüksək səviyyədə deyil, iqtisadi əlaqələrimiz kifayət qədər zəifdir, amma bax bu cür tədbirlər, bu cür səfərlər ölkələrimiz arasında həm siyasi dialoqun inkişaf etdirilməsi, eyni zamanda iqtisadi layihələrin belə deyək də razılaşdırılması və reallaşdırılması üçün kifayət qədər əhəmiyyətlidir və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə, xüsusilə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qlobal təşəbbüslərlə çıxış edir, bu və digər məsələlər üzrə öz mövqeyini sərgiləyir. Bax, bu cür dövlətlərin, yəni ki, həmin beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunan dövlətlərlə əlaqələrin qurulması bizim dünya birliyində mövqelərini dəstəklənməsində, eyni zamanda belə deyək, təşviq edilməsində həmin dövlətlərin rolu böyükdür. Və biz bunu biz bunun şahidi olmuşuq bir neçə dəfə. Əgər xatırladırsınızsa, Azərbaycan vətən müharibəsi zamanı kifayət qədər böyük çətinliklərlə üzləşirdi beynəlxalq aləmdə. Müəyyən bir baskılar var idi, müəyyən təzyiqlər var idi. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycana qarşı kampaniyalar başlamışdı, qətnamələr hazırlanırdı. Məhz Azərbaycanın dost, tərəfdaş, müttəfiq olan dövlətlər həmin təşkilatlarda da Azərbaycanın haqlı mövqeyini qorudular, müdafiə etdilər və bu baxımdan da düşünürəm ki, Cənub-Şərqi Asiya dövlətləri ilə münasibətlərin qurulması həmçinin bax bu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, bir-birlərinin mövqelərinin dəstəklənməsi üçün kifayət qədər vacib bir əhəmiyyət kəsb eləyir və eyni zamanda artıq Azərbaycan bir ənənəyə çevirib, yəni ki, Avrasiya dövlətləri ilə, Avrasiya məkanında yerləşən dövlətlərlə iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı, eyni zamanda birgə investisiya layihələrinin belə deyək də qurulması ilə bağlı, razılaşdırılması ilə bağlı belə deyək, tədbirlər görür və eyni zamanda bu hər iki dövlətlə, həm Kambocan, həm Laosla bizim müəyyən bir bağlılığımız da var. Məlum olduğu kimi, hələm Sovet dövründən həmin belə deyək, ölkələrin gəncləri ölkəmizdə təhsil alıblar, Azərbaycanın mədəniyyəti ilə, tarixi ilə tanış olublar. Hətta səhv etmirəmsə elə Laos dövlətində artıq bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilər, məmurlar məhz Azərbaycanda təhsil almış şəxslər idi. Və mən düşünürəm ki, bax bu ənənənin davam etdirilməsi, eyni zamanda Azərbaycanın təklif etdiyi təhsilin keyfiyyətindən bax bu ölkələrin gənclərinin yararlanması, o da kifayət qədər vacib əhəmiyyət kəsb edir. İlk növbədə ölkəmizin tanınması ilə bağlı, eyni zamanda gələcəkdə Azərbaycanın mövqelərinin həmin dövlətlərdə, həmin region onlarda güclənməsi ilə bağlı mən düşünürəm ki, bu səfərlər kifayət qədər böyük əhəmiyyət kəsb edir.
1: Bəli. Kəmran müəllim, eyni zamanda Kambocanın baş naziri ilə ticarət və investisiya əməkdaşlığının praktik istiqamətlərini müəyyənləşdirmək üçün birgə işçi qrupunun da yaradılması barədə razılıq əldə olundu. Necə düşünürsünüz, bu iki tərəfli münasibətlərdə ümumiyyətlə konkret iqtisadi bir nəticələrə çevrilməsinə təsir edəcəkmi?
0: Təbii ki, təsir edəcək. Əslində, möhtərəm cənab prezident də bunu mətbuat üçün çıxışında da bunu qeyd etdi. Əslində, nəinki Kamboca, ümumiyyətlə, Kamboca onun ətrafında olan dövlətlərlə bağlı. Bura həm Laos da aiddir, bura Vietnam da aiddir, bura Malayziya da aiddir, İndoneziya da aiddir. Yəni ki, bu regionun aparıcı dövlətləri ilə münasibətlərin dərinləşməsi bizim xarici siyasətimizin ayrıca bir istiqamətidir. Və belə deyək də, bugünkü gündə Azərbaycan bugün Avropa ilə Asiya arasında bir bağlantı rolunu oynayır. Bəli. Və bu roldan da Azərbaycan məharətlə və səmərəli şəkildə istifadə edə bilir. Buraya bilirsiniz ki, həm geniş miqyaslı, qlobal miqyaslı layihələrin reallaşması aiddir. Bura Azərbaycanın nəqliyyat, logistika və infrastrukturu aiddir. Yəni ki, artıq həmin dövlətlər bugün Azərbaycana böyük maraq göstərirlər. Ondan ötürü ki, Azərbaycan vasitəsilə artıq özlərinin istehsal etdiyi məhsulların Avropaya və digər regionlara çatdırılması üçün Azərbaycanla təbii ki, münasibətlər qurulmalıdır, iqtisadi əlaqələr gücləndirilməlidir və eyni zamanda Azərbaycan üçün də bu kifayət qədər böyük önəm kəsb edir. O baxımdan ki, Azərbaycan üçün də təbii ki, onun da istehsal etdiyi məhsullar üçün də kifayət qədər yeni bazarlar lazımdır, yeni müştərilər lazımdır və bu baxımdan da həmin dövlətlərlə iqtisadi münasibətlərin qurulması bu həm də yeni bazarlara çıxış deməkdir. Və bununla da Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti artacaqdır, Azərbaycan iqtisadiyyatı daha da şahələndiriləcəkdir. Eyni zamanda bu dövlətlərlə də münasibətlərin dərinləşməsi eyni zamanda həmin dövlətlərin kapitalı ilə ölkəmizdə onların şirkətlərinin işə başlaması, onlar üçün müəyyən güzəştlərin təklif edilməsi, onların Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə layihələrin həyata keçirilməsi üçün yaxşı bir bünövrə yaradır, yaxşı bir əsasını qoyur və bu baxımdan da düşünürəm ki, qeyd etdiyimiz investisiya sahəsində, yəni ki, qarşılıqlı investisiya qoyuluşu, eyni zamanda investisiyaların təşviqi və qorunması istiqamətində hələm tədbirlər görülməlidir, görüləcəkdir. Təbii ki, əgər bu məsələlər hər iki dövlət üçün faydalıdırsa, qarşılıqlı əhəmiyyət kəsb edirsə, bu baxımdan düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə biz həmin o işçi qrupun vasitəsilə, yəni ki, həmin o işçi qrup müəyyən sahələri araşdırmalıdır, müəyyən etməlidirlər ki, hansı sahədə daha səmərəli, daha faydalı əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət həyata keçirilə bilər və mən düşünürəm ki, yaxın zamanda həmin işçi qrup Azərbaycan üçün və həm Kamboca üçün, eyni zamanda elə Laos üçün də əlverişli və faydalı gəlir gətirə bilən sahələr müəyyən olunacaq və bunun əsasında da bizim əməkdaşlığımız daha da genişlənəcəkdir.
1: Kəmran müəllim, eyni zamanda humanitar sahədə də bizim əməkdaşlığımız davam edir. Hətta cənab prezident hər iki dövlət başçısı ilə görüşəndə də, istər Kamboca baş nazirinə, istər Laos prezidenti ilə humanitar sahədə əməkdaşlığa da toxundu və xüsusilə mina problemini qeyd etdi ki, hər iki ölkə ilə də eyni problemlər yaşadıqları üçün onlar bizi daha yaxşı anlayırlar. Bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyərdim.
0: Əslində istənilən dövlətlərarası münasibətlərdə əsas istiqamətlərdən biri də məhz humanitar əməkdaşlığıdır. Çünki humanitar əməkdaşlıq bura ancaq mina problemi aid deyil axı. Burada eyni zamanda mədəniyyətdir, tarixdir, təhsildir, dindir və s. sahələr üzrə.
1: Belə Kamboca ilə Kamboca Universiteti ilə Adı Universiteti arasında da bir sənəd imzalandı təhsillə bağlı.
0: Bəli, yəni ki, təhsillə bağlı, səhiyyə ilə bağlı. Yəni ki, humanitar əməkdaşlıq da həm dövlətlər arasında münasibətləri daha yaxın edir. Eyni zamanda xalqlarımız arasında o təmasları daha da artırır. Eyni zamanda xalqlarımız arasında müəyyən körpü yaradır. Çünki dövlətlər arası münasibətlərlə yanaşı xalqlarımız arasında da münasibətlərin istiləşməsi böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Və bu baxımdan da siz xüsusilə bizim üçün ağırlı bir məsələ olan mina problemini səsləndirdiniz. Bəli, minadan təhlükəsizlik məsələləri kifayət qədər böyük önəm kəsb edir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Azərbaycan uzun müddət ərzində işğaldan əziyyət çəkib.
1: Bəli.
0: Eyni zamanda bugün artıq torpaqlar qaytarıldıqdan sonra və həmin torpaqlarda geniş miqyaslı abadlıq, quruculuq, tikinti, yenidən qurma işləri getdiyi bir dövrdə biz bugün də mina problemindən bugün də əziyyət çəkirik. Artıq yüzlərlə azərbaycanlı hərbiçilər, eyni zamanda mülki şəxslər bu problemdən əziyyət çəkirlər və bu problemdə həm Kamboca üçün, Laos üçün, eyni zamanda dünya dövlətlərin bəlkə də yarısı bu məsələdən əziyyət çəkir. Çünki qarşı durmaların, müharibələrin, vətəndaş müharibələrin getdiyi bir torpaqlarda, ərazilərdə, bölgələrdə bax bu cür problem mövcuddur və təbii ki, bizim də qoşulmuş olduğumuz Cenevrə konvensiyaları var və bu

0: Konvensiyaları zaman zaman belə deyək, pozulur və mülki şəxslər, ümumiyyətlə piyadalara qarşı minalar yerləşdirilir və mən vaxtı da çox aparmaq istəmirəm. Bu problem bizim üçün xüsusilə həssasdır. Bəli. Və bu sahədə də əməkdaşlığın qurulması, eyni zamanda təcrübə mübadiləsinin aparılması, mən düşünürəm ki, hər iki dövlət üçün, bütün dövlətlər üçün kifayət qədər vacibdir və bura bu da belə deyək də bu mina problemi, bu humanitar sahədə olan problemlərin bir tərəfidir. Burada həm bax mina terroru məsələsi var. Burada itkin düşmüş şəxslərin problemi var. Eyni zamanda deyək ki, ərazilərin belə deyək, qaytarılıqdan sonra onların yenidən qurma, bərpa işləri aparılarkən rastlaşan yəni ki, problemlər bəli, mövcuddur. Və
1: baxımdan, böyük qayıdışın da əngəl törədən
0: tamamilə doğrudur. Böyük qayıdışın templərini biraz belə deyək, ertələyən, biraz maneçilik törədən məhz bax bu problemlərdir. Amma buna baxmayaraq, böyük qayıdış üzrə birinci dövlət proqramı bugün uğurla həyata keçirilir. Hamı göz qabağındadır və möhtərəm cənab prezident də buna şəxsən nəzarət edir. Müxtəlif infrastruktur layihələrinin reallaşdırılmasında, müxtəlif sosial yönümlü obyektlərin açılışında şəxsən iştirak edir. Eyni zamanda bir riskli böyük qayıdış prosesi də bugün artıq belə deyək, tədricən mərhələlərlə həyata keçirilir və cənab prezident də bunu qeyd etdi ki, həmin o mətbuat üçün açıqlamasında konfransdakı artıq 100 minə yaxın insan artıq öz doğma yurd yuvalarına qayıdıb və bu da bir göstəricidir ki, bugün Azərbaycan heç kimin köməyi olmadan, heç bir dövlətin, təşkilatın maliyyə yardımı olmadan bugün o əraziləri qısa müddət ərzində o ərazilərin, şəhərlərin, kəndlərin tarixi simasına onlara qaytarır. Daha da
1: dünyada ilk
0: edir.
1: Olaraq.
0: Bəli, dünyada ilk olaraq, amma buna baxmayaraq eyni zamanda Azərbaycana bu sahədə köməklik göstərmək iqtidarında, niyyətində, arzusunda olan dövlətlər də var. Bugün Mərkəzi Asiya dövlətlərin bir çoxu Azərbaycanın həmin o ərazilərində layihələr həyata keçirlər, özü də təmənnasız şəkildə. Yəni ki, bu da bir göstəricidir. Bu da Azərbaycana olan verilən dəyərin bir təzahürüdür, bir sübutudur. Və mən düşünürəm ki, bu digər dövlətlər üçün də bir nümunə olmalıdır, bir örnək olmalıdır. Elə ən azı ona görə ki, Azərbaycan öz gücü hesabına heç bir beynəlxalq təşkilatın köməyi olmadan beynəlxalq hüququ bərpa edə bildi, ədaləti bərpa edə bildi. Və bugün bütün dünya bu barədə danışır. Çox nadir haldır. Bəlkə də presidenti olmayan bir hadisədir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü öz gücü hesabına təmin edə bildi. Suverenliyini tam bərpa edə bildi. Eyni zamanda həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərmiş, Azərbaycan xalqına zülm vermiş, Azərbaycan torpaqlarını məhv etmiş, dağıtmış o rejimin sonunu yəni ki, elan etdiyi nə mənada? Yəni ki, separatizmin kökünü kəsdi. Bugün həmin o separatçı qondarma rejimin heç qalıqları da qalmayıb. Yəni ki, Azərbaycan ona nail oldu ki, Azərbaycan o cür, belə deyək, tədbirlər, böyük müdrikliklə, uzaq görənliklə və lazım olan vaxtda etdi ki, artıq həmin o rejim özünün buraxılması haqqında qərar qəbul etdi. Düzdür, biz zaman-zaman eşidirik bu və digər ölkələrdə həmin o rejimin, belə deyək, tırnaqarası qalıqları nəsə demək istəyir, bəyanatlar verirlər, eyni zamanda belə deyək də revanşist o apavanı yaratmaq istəyirlər, bərpa etmək istəyirlər, amma bu alınmayacaq.
1: Azərbaycan
0: nöqtəsini qoydu.
1: Azərbaycan yaratdığı yeni reallıqları qəbul etməyən güclər də eyni zamanda
0: var, bugün də var. Biz nə qədər ki biz bilirsiniz, bu bir aksiomada olmasa, amma bu bir adətə çevrilib. Yəni ki, bugünkü dünyadakı dövlət nə qədər uğurlu olsa, nə qədər böyük zirvələrə çatsa, nə qədər böyük uğurlar əldə etsə də, o qədər də o uğurlara sevinməyən, o uğurları həzm edə bilməyən dövlətlər, dairələr, təşkilatlar bugün də mövcuddur və onların sayı çoxalır. Düzdür, bunun səbəbini araşdırmaq lazımdır və əsas səbəblərdən biri də odur ki, bir çox dövlətlər təbii ki, Azərbaycanın güclənməsini istəmir. Azərbaycanın qüdrətlənməsini istəmir. Azərbaycanın onların diktəsi ilə, onların təlimatları əsasında fəaliyyət göstərməsini istəyirlər. Çünki onların ağlı gedib Ermənistana. Bugün Ermənistan bugünkü gündə də formal olaraq müstəqil bir dövlət sayılsa da, suveren bir dövlət sayılsa da, amma biz təcrübədə, praktikada görürük ki, Ermənistanın nə müstəqilliyindən, nə suverenliyindən əsər alamət qalmayıb, heç vaxt da olmayıb. Çünki tarixən Ermənistan kiminsə əlaltısı olub, kimi hər zaman onun 1, 2, 5 havadarları olub və həmin havadarların istəyi ilə, təlimatları ilə, göstərişləri ilə fəaliyyət göstərən, bəyanatlar verən, hərəkət edən bir dövlət olub. Bugün də belədir. Amma bugün Ermənistan bir seçim əsnasındadır. Çünki artıq özünü elə bir dalana diriyib ki, bugün çıxılmaz vəziyyətə düşüb və təbii ki, bu çıxılmaz vəziyyətin də çıxış yolu var və o çıxış yolu da məhz Azərbaycanla sülh gündəliyinin təşviq edilməsinin davam etdirilməsində, eyni zamanda iki ölkə arasında etimad tədbirlərinin gücləndirilməsində, ticarətin bərpa olunmasında, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsində, eyni zamanda belə deyək də bu nifrət səhifəsinin çevrilməsindən keçir. Və təbii ki, Ermənistanın Azərbaycan irəli sürdüyü şərtləri yerinə yetirdikdən sonra mən düşünürəm ki, bu yəni ki, bu məqsədə biz nail ola bilərik. Ermənistan da o çıxılmaz vəziyyətdən çıxa bilər. Təbii ki, top hal-hazırda öz tərəfindədir. Bəli, hal-hazırda Azərbaycan da böyük diqqətlə Ermənistanda baş verən hadisələri izləyir. Ermənistanın bugün ana qanununda olan Azərbaycana qarşı ərazi iddiaların aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilməli olan tədbirlərin belə deyək, davam etdirilməsini diqqətlə izləyir. Çünki bu Azərbaycan üçün bir qırmızı xəttdir. Çünki əgər biz Ermənistanla dinç yaşamaq istəyiriksə, bizim sərhədlərimiz var. Eyni zamanda əgər biz Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasını istəyiriksə, dövlətlərarası münasibətləri tam şəkildə qurmaq və inkişaf etdirmək istəyiriksə, Ermənistan bu addım atmalıdır. Əvvəl-axır atmalıdır. Çünki əgər qonşu dövlətin bu gündə qanunvericilik belə deyək də əsasında qanunvericilik sənədlərində belə bir ərazi iddiaları varsa, o əldə olunan sülh hər zaman təhlükə altında olacaq və bu təhlükənin aradan qaldırılması üçün, gələcəkdə müvafiq risklərin qarşısının alınması üçün hər iki dövlət həm bəyanatlarda, həm hərəkətlərdə və eyni zamanda qanunlarında öz o sülh niyyətini ifadə etməlidir. Çox təəssüf ki, bugün Ermənistanın konstitusiyasında bu sülh niyyəti hələ görsənmir o müddəa mövcud olduğu halda və təbii ki, bizim hər birimizin istəyidir ki, Azərbaycanın tələbidir ki, o müddəalar aradan qaldırılsın və eyni zamanda sülhün artıq sülh sazişinin imzalanması və hər tərəfli və tam şəkildə icra olunması mümkün olsun.
1: Bəli, təbii ki, Azərbaycanın şərtləri qarşısında Ermənistandan bu addımı gözləyirik. Kamran müəllim, eyni zamanda beynəlxalq gündəmin əsas hadisələrindən də biri siz söhbətinizin əvvəlində də qeyd etdiniz ki, Bakıda Asiya qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə keçiriləcəkdir ayın 14-ü və 15-ində. Yenə Azərbaycan Asiyada sülh təhlükəsi və əməkdaşlığı möhkəmləndirməsi istiqamətində beynəlxalq təşəbbüsləri irəli sürür. Bu sammitdən gözləntilər nələr?
0: Əslində bu samitdən gözləntilər böyükdür. İlk növbədə bu cür böyük bir platformanın növbəti iclasının, zirvə görüşünün Azərbaycanda keçirilməsi bu Azərbaycana verilən dəyərin bir təzahürüdür, bir göstəricisidir və adətən bir qayda olaraq bu tədbirlərdə həmin platforma həmin təşkilata üzv olan dövlətlərin ali şəxsləri, yəni ki, prezidentləri, baş nazirləri iştirak edir. Bu təşkilata 28 üzv dövlət daxildir və təbii ki, bu dövlətlərlə həm çox tərəfli qaydada və istisna etmirəm ki, elə bu tədbir çərçivəsində cənab prezidentin həmin tədbirdə təmsil olunan digər dövlətlərin rəhbərləri də görüşləri nəzərdə tutula bilər, müvafiq danışıqlar da aparıla bilər. Yəni ki, Azərbaycan yenə də bax bu cür tədbirlərin keçirilməsində məharətli istifadə edir. Səmərəli şəkildə həm çox tərəfli formatda bu mənada Azərbaycanın təbii ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı, istər sülhlə bağlı olsun, istər təhlükəsizliklə bağlı olsun, istər iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağlı olsun, investisiya, enerji, nəqliyyat, logistika, humanitar məsələlərlə bağlı təşəbbüslər ola bilər və bu tədbirlərin keçirilməsi də məhz Azərbaycanın o irəli sürdüyü təşəbbüslərin gerçəkləşməsi, dəstəklənməsi, təqdirə layiq hesab olunması baxımından çox vacibdir. Eyni zamanda da iki tərəfli qaydada, yəni ki, o şərt deyil ki, həmin o dövlətlərin təmsilçiləri bura yalnız o tədbir üçün gəlirlər. Eyni zamanda mən sizə əmin edirəm bilirəm ki, məhz onların təşəbbüsü ilə bu görüşlərin keçirilməsi baş verir. Yəni ki, onlar təkid edirlər ki, Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşsünlər, öz müəyyən bir belə deyək, baxışlarını

0: ifadə etsinlər ki, yəni ki, gələcəkdə Azərbaycanla hansı istiqamətlərdə əməkdaşlıq edə bilərlər, maraq göstərirlər. Bugün Azərbaycan belə deyək də bir maraq mərkəzinə çevrilib. Çünki həqiqətən də Azərbaycan son illər ərzində o qədər böyük işlər görüb, həm beynəlxalq ictimaiyyətə öz yəni ki, həm Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması, eyni zamanda son dövrlərdə dünyada baş verən hadisələr, müharibələr, qarşı durmalar fonunda Azərbaycanın yerləşdiyi belə deyək, regionda sülhün bərqərar olunması, təhlükəsizliyin təmin olunması, iqtisadi canlanmanın baş verməsi, bu deməkdir ki, artıq Azərbaycana böyük bir maraq var. Bura yalnız Avropa aid deyil, bura yalnız Amerika Birləşmiş Ştatları aid deyil, bura yalnız region dövlətlərə aid deyil. Artıq Azərbaycan öz əməkdaşlıq coğrafiyasını kifayət qədər böyük bir həcmdə miqyasda genişləndirir və bilirsiniz, əgər əvvəllər Azərbaycana belə deyək də, o maraq o qədər də yüksək deyil idi nəyə görə? Çünki bizim regionumuzda münaqişə mövcud idi və bu münaqişə həm Azərbaycanın, eyni zamanda Ermənistanın, Gürcüstan, ümumiyyətlə regionun inkişafını yavaşlayırdı. Onun tam şəkildə inkişaf etməsinə imkan vermirdi, manelər törədirdi. Çünki bu da, bilirsiniz, bu da haradasa anlaşılandı. Çünki istənilən, deyək ki, investor və ya dövlət və ya transmilli korporasiya ölkəyə investisiya etmək arzusunda olarkən, təbii ki, həmin ərazidə, həmin regionda riskləri qiymətləndirir. Eyni zamanda həmin ərazilərdə qarşı durmaların, münaqişələrin olub olmadığını araşdırır və təbii ki, bu cür münaqişə, yəni keçmiş münaqişə çox böyük risklər yaradırdı və ona görə də bizim regionumuzun dövlətləri bundan kifayət qədər istifadə edə bilmirdi bu maraqdan. Amma bugün artıq sülh bərqərar olunub, artıq sabitlik mövcuddur. Bu da Azərbaycana və Cənubi Qafqaz regionuna investisiyaları yatırmaq, eyni zamanda geniş miqyaslı layihələri reallaşdırmaq üçün kifayət qədər əlverişli zəmin, əlverişli bir şərait yaratmaqdadır və təbii ki, bundan da səmərəli şəkildə məharətlə istifadə etmək lazımdır və bunu da Azərbaycan edir.
1: Eyni zamanda təhlükəsiz nəqliyyat xəttinin də Azərbaycana
0: həm təhlükəsiz, həm optimal, həm vaxt itkisi olmadan, eyni zamanda belə deyək də, maliyyə rentabil, maliyyə baxımından rentabilli olan bir yollar açılır bugün. Və nəzərə alsaq ki, bugün Azərbaycanda hava limanları tikilib istifadəyə verilib, təkmil dəmir yolu infrastrukturu mövcuddur. Mən eləm dəniz limanlarından danışmıram. Eyni zamanda Bakı-Tbilisi Qars avtomobil yolu, dəmir yolu mövcuddur. Bütün bax bu təkmil infrastruktur da bu layihələrin reallaşdırılmasını sürətləndirən bir amillərə çevrilib. Və eyni zamanda bugünkü gündə də qlobal layihə sayılan TRIP layihəsi, yəni ki, Zəngəzur dəhlizi layihəsinin də reallaşdırılması gələcəkdə, təbii ki, bu çox böyük həm siyasi, həm iqtisadi dividentlər gətirəcək. Yəni ki, yalnız Azərbaycan üçün deyil, yalnız Ermənistan üçün deyil, regionumuz üçün deyil, bütün dünya üçün. Çünki bugün bütün dünya həmin o qeyd etdiyim qarşıdurmalar, müharibələr, münaqişələr fonunda çox böyük əziyyətlər çəkir. Nəqliyyat, logistika, enerji xəritələri bugün dəyişir. Əgər əvvəllər sabit yollar var idisə, həm ticarət üçün, həm belə deyək ki, malların daşınması üçün, amma bugün o xəritələr dəyişir. Bugün artıq deyək ki, Rusiya vasitəsilə heç kim risk etmir hər hansı bir layihəni həyata keçirməyə. Eyni zamanda yaxın şərqdə baş verən hadisələr fonunda, yəni ki, orada da investorlar və belə iş adamları, biznes dairələri həmin ərazilərdən hər hansı bir fəaliyyəti həyata keçirməyə belə deyək, demirəm ki, çəkinirlər və yeganə təhlükəsi sabit bir region olan Cənubi Qafqaz Qaz regionu, Mərkəzi Asiya regionu artıq bir-birinə qovuşaraq, inteqrasiya olunaraq iqtisadi fəaliyyətinin artıq bərpa olunması üçün, dünya daşımalarının tam şəkildə təmin edilməsi üçün kifayət qədər gözəl bir belə deyək də, mənzərə yaradır, böyük bir belə deyək, potensiala malikdir və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, bundan sonra da Azərbaycana, Cənubi Qafqaza, Avrasiya regionunun bax bu hissəsinə diqqət ancaq artacaqdır. İqtisadi investisiya layihələrinin sayı daha da çoxalacaqdır və bu baxımdan da təbii ki, Azərbaycan bax bu cür xarici siyasətini davam etdirməlidir. Müxtəlif dövlətlərlə münasibətlərini həm

0: səsləndirilir və mən Elnur xanım xatırlatmaq istəyirdim ki, cənab prezidentin oktyabrın 2-sində Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında etdiyi nitqdə məhz xarici siyasət məsələlərinə kifayət qədər böyük diqqət yetirdi və xarici siyasət istiqamətlərini müəyyən etdi və yaxşı bir məsələyə toxundu ki, bu gün Azərbaycan təbii ki, böyük güclərlə bərabər hüquqlu şəkildə əməkdaşlıq qurub, strateji tərəfdaşlıq əlaqələri bərqərar edib. Yəni ki, bura Avropa İttifaqı aiddir, bura Amerika Birləşmiş Ştatları aiddir, bura Çin Xalq Respublikası aiddir. Amma bu dövlətlərlə, yalnız bu dövlətlərlə, böyük güclərlə əməkdaşlıq bitmir. Yəni ki, məhdudlaşmır. Bu gün Azərbaycan üçün əhəmiyyət kəsb edən məhz, artıq cənab prezident bunu dəfələrlə son çıxışlarında deyib, Avrasiya regionunun daha böyük şəkildə əhatə etmə, daha böyük miqyasda əhatə etməsi Azərbaycan üçün çox vacib bir məsələdir. Xarici siyasət prioritetlərindən artıq birinə çevrilib və Mərkəzi Asiya dövlətləri və regionları bax bu məsələdə, bu istiqamətlərdə kifayət qədər vacib bir əhəmiyyətli bir yer tutur. Çünki həqiqətən də son dövrlər ərzində Azərbaycanla Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında olan münasibətlər, həyata keçirilmiş çoxsaylı ali səfərlər onu deməyə əsas verir ki, bizim münasibətlərimiz bəlkə də ən yüksək zirvəsini bugün yaşayır. Yəni ki, ən yüksək səviyyədədir və artıq bizim münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlıq mərhələsinə keçib və bu əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq yalnız siyasi sahə ilə məhdudlaşmır. Siyasi dialoq öz yerində, iqtisadi əlaqələr öz yerində. Eyni zamanda artıq mən əvvəllə qeyd etdiyim kimi artıq Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionlarının artıq bir bölgə kimi, bir region kimi qəbul olunması o ölkələrimizə və regionlarımıza daha böyük dividendlər vəd edir. Daha böyük belə deyək, layihələrin gələcəyini belə deyək də,
1: prognozlaşdırır
0: və bu baxımdan da indi siz qeyd etdiniz ki, bu səbəblər nədir? Səbəblər ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Mərkəzi Asiya dövlətlərlə tarixən bizim çox gözəl münasibətlərimiz var. Ortaq dilimiz, mədəniyyətimiz, tariximiz, dinimiz, sair və ilaxır və bu baxımdan da, yəni ki, bu bizim dövlətlərimizi daha yaxın edir və təsadüfi deyil ki, elə Azərbaycan Respublikası məhz Mərkəzi Asiya dövlətlərinin təkidi ilə, təşəbbüsü ilə, təklifi ilə Azərbaycan Mərkəzi Asiya Məşvərət Platformasının, Məşvərət Şurasının tam hüquqlu üzvü oldu. Bəli. Əgər, yəni ki, burada əsas məsələ də eyni zamanda, bax, biz Türkmənistana səfərdən danışırıq. Siz təsəvvür edin ki, Türkmənistana səfər 2 gün, 2 gün yarım davam etdi, amma o müddət ərzində cənab prezident 3 tədbirdə iştirak etdi.
1: Bəli.
0: Bura həm Azərbaycan Mərkəzi Asiya Məşvərə dövlətlərin başçılarının Məşvərət Şurasında iclası idi, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak idi və Xəzər Ekoloji Sammitində də cənab prezidentin iştirakı və çıxışı. Mən bunu nəyə gətirirəm? Mən Xəzər sammitini elə bilə yəni ki, təsadüfən qeyd etmədim. Əgər əvvəllər Xəzər dənizi bizi ayırırdısa, bu gün Xəzər dənizi bizi birləşdirir. Bu gün Xəzər dənizi üzərindən kifayət qədər vacib, əhəmiyyətli, həyati əhəmiyyət kəsb edən layihələr həyata keçirilir və biz təbii ki, onun qorunmasını təmin etməliyik, onun təhlükəsizliyini təmin etməliyik, onun bioresurslarını qorumalıyıq və bu baxımdan da təbii ki, təkcə Azərbaycanın üzərinə öhdəliklər düşmür. Burada Xəzəryanı dövlətlərin hər birinə kifayət qədər böyük bir həcmdə öhdəliklər düşür və Xəzər dənizinin aqibəti və taleyi məhz o dövlətlərin hansı formada, nə qədər vicdanla öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə birbaşa asılı olacaq. Yəni ki, əgər dövlətlər bunu istəyirlərsə, Xəzəryanı dövlətlər bunu istəyirlərsə, buna nail olmalıdırlar. Çünki bir daha elə Mərkəzi Asiya Azərbaycan arasında olan münasibətlərin müəyyən bir hissəsi, iqtisadi və ticarət münasibətlərinin inkişafının müəyyən bir hissəsi məhz Xəzər dənizindən asılıdır. Və biz təbii ki, cənab prezident də həmin Xəzər Ekoloji Sammitində olan çıxışı, müvafiq işçi qrupların yaradılması təklifi ilə çıxış etməsi, bununla yanaşı hətta 4 il əvvəl bu problemin, bu təhlükənin yarana biləcəyi barədə deməsi artıq Azərbaycanın bax bu məsələyə nə qədər həssas yanaşdığını birbaşa göstərir.
1: Bəli.
0: Və bu baxımdan da düşünürəm ki, biz bu siyasəti davam etdirməli və cənab prezident də israrlıdır bu məsələdə. Çünki bir daha onu bildirim ki, bizim Mərkəzi Asiya ilə

0: xüsusi münasibətlər bağlayır. Bəli. Və bu münasibətlər də bilirsiniz, bu münasibətlər heç vaxtı belə deyək də heç vaxtı soyuqluq olmayıb, heç vaxtı zəiflik olmayıb, pasivlik olmayıb. Azərbaycan hər zaman sırf Mərkəzi Asiya dövlətləri üçün həm o əməkdaşlıq üçün də şərait yaradıb, eyni zamanda özü də çox maraqlı olub və bu o deməkdir ki, Azərbaycanla Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında münasibətlər ancaq yüksələn xətlə davam edəcək, inkişaf edəcək və biz ələm böyük bir layihələrin şahidi olacağıq, biz ələm çox saylı ali səfərlərin şahidi olacağıq və mən düşünürəm ki, bu həm dövlətlərimizin, eyni zamanda xalqlarımızın maraqlarına tam uyğun gələn bir məsələdir.
1: Bəli, Kamran müəllim, digər bir istiqamətimizə də toxunmaq istəyirəm qısacası, çünki ötən həftə Bakıda yenə bir Bakı dialoqu formatı keçirildi, dördüncü beynəlxalq konferans keçirildi. İtkinlərin taleyi ilə bağlı Bakı dialoqu keçirildi. Cənab prezident də həmin konferans iştirakçılarına müraciət ünvanlamışdı. Təbii ki, biz qeyd etdik ki, müharibə bitib, biz zəfərin çiçəklənməsini şahid oluruq, istər bu böyük qayıdış çərçivəsində olsun və digər Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən bərpa quruculuq olsun. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz müharibənin acısını məhz bu itkinlər sayəsində yaşayırıq və düşünürəm ki, itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsi təbii ki, sadəcə Azərbaycanın məsələsi deyil. Eyni zamanda bu beynəlxalq bir problemdir və beynəlxalq təşkilatların da həssas yanaşmalı olduqları bir problemdir. Necə düşünürsünüz, bu tərəflərin üzərinə hansı məsuliyyətlər düşür?
0: Ümumiyyətlə, bu itkin düşmüş şəxslərlə bağlı Bakı Diyalı platformasının yaradılması mən düşünür ki, Azərbaycanın bax bu sahəyə, bu problemə olan həssas münasibətin bir təzahürüdür, göstəricisidir. Ona görə ki, Azərbaycan özü bu problemdən əziyyət çəkir, illərlə əziyyət çəkir. Bu məsələləri illərlə beynəlxalq təşkilatların kürsülərindən, platformalarında, forumlarında hər zaman bu məsələni qaldırıb. Çox təəssüf ki, bəli, siz tamamilə doğru buyurursunuz ki, bəli, biz tarixi zəfərimizi çaldıq, biz torpaqlarımızı geri qaytardıq, amma burada, yenə deyirəm, məsələnin digər tərəfi var, siz qeyd etdiniz, bəli, bura ilk növdə mina problemi, eyni zamanda birinci Qarabağ müharibəsi dövründə bizim itkin düşmüş şəxslərin taliyi, biz onu unuda bilmərik heç vaxtı. Çünki həmin şəxslər arasında hərbçilər də var, mülki şəxslər də var və onların ailələri var. Bəs onların ailələri niyə həmin o şəxslərin taleyini niyə bilməməlidirlər? Bu ədalətsizlikdir.
1: Bəli.
0: Nəzərə alsaq ki, bugün Cenevrə konvensiyaları var, eyni zamanda itkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konvensiyalar mövcuddur. Çox təəssüf ki, Ermənistan həmin sənədlərlə onun üzərinə düşən öhdəlikləri bugün də yerinə yetirmək ya istəmir, ya iqtidarında deyil. Amma ən azından onunla bağlı bir bəyanat verilməlidir, bir təhlillər aparılmalıdır, araşdırmalar aparılmalıdır. Və burada, bilirsiniz, belə deyək, ondan asılı deyil ki, bu indiki rəhbərlik vaxtında olub və ya əvvəlki Ermənistan əvvəlki rəhbərliyi dövründə bu baş verib, ən azından müəyyən arxivlər də qaldırılmalıdır, müvafiq araşdırmalar aparılmalıdır. Çünki bir nəfər deyil, iki nəfər, 4000-dən yuxarı, 4000-dən çox şəxs bugün, şəxsin bugün taleyi məlum deyil. Bəs onların ailə üzvlərinin hüquqları təmin olunmalıdır, qorunmalıdır. Və bu baxımdan da düşünürəm ki, elə cənab prezidentin də Bakı Diyaloq forumuna etdiyi müraciət də bunun bariz nümunəsidir. Bunu da göstərdi ki, Azərbaycan bu məsələdə də xüsusi diqqət göstərir bu məsələyə və özünün, öz vətəndaşlarının taleyini, yəni ki, taleyini biganə yanaşmır və heç vaxt da yanaşmayacaq. Bu məsələ, yəni ki, sonuncu itkin düşmüş şəxs, sonuncu itkin düşmüş şəxs tapılmayana qədər Azərbaycan dinc durmayacaq. Və eyni zamanda bilirsiniz, biz zaman-zaman elə mətbuatdan da bunu izləyirik, eşidirik, oxuyuruq ki, məsələn, müəyyən elə bərpa quruculuq, yenidən qurma işləri zamanı bu və digər şəxslərin qalıqları tapılır. Onlar identifikasiya olunur. Və bu belə qaydada olmamalıdır. Yəni ki, bu müvafiq məlumatlar əsasında, təqdim olunmuş məlumatlar əsasında bu olmalıdır. Və bu şəxslərin də taleyi bizi maraqlandırmaya bilməz və mən düşünürəm ki, elə Bakı diyaloqu platforması vasitəsilə bütün dünyaya Azərbaycanın əziyyət çəkdiyi bu problem qabardılmalıdır. Çünki təkcə Azərbaycan deyil ki, bu məsələ.

0: nəticəyə çəkər. İstənilən qarşı durmada, istənilən müharibədə bu cür hallar mövcuddur. İtkin düşmüş şəxslər hər zaman var yəni ki, münaqişə dövründə və onların tapılması, taleyinin müəyyən olunması bu hər bir dövlət üçün bir belə deyək də vacib bir məqam olmalıdır, vacib bir məsələ olmalıdır ki, çünki həmin şəxslər tək deyillər, onların ailələri var, yaxınları var, dostları var, bəs onların hüquqları niyə tapdalanmalıdır, onların hüquqları niyə unudulmalıdır və mən düşünürəm ki, nə qədər də bu məsələ bizim üçün acı da olsa, çətin də olsa, amma bu məsələnin axırına gedib çıxmaq lazımdır. Bəli. Onların taleyin barədə məlumat əldə etməliyik və təbii ki, bu məsələdə Ermənistanın mövqeyindən, Ermənistanın istəyindən çox şey asılı olacaq. Bilirsiniz, biz Ermənistanı belə deyək, nəyəsə məcbur eləyə bilərik, nədəsə təkid elə bilərik, hətta sıxa da bilərik, nə deyincə ki, bu son zamanlar biz bunu edirik. Amma bu məsələdə ən azından bir vicdan məsələsi olmalıdır. Yəni ki, heç kim sığortalan. Hətta Ermənistan özü də gələcəkdə, mən Azərbaycan nəzərdə tutmayım, ümumiyyətlə, Ermənistan da bu məsələdən sığorta, heç bir dövlət bundan sığortalanmıyor. Amma bu məsələdə normal bir modelin yaradılması, öhdəliklərin daha da, belə deyək də, daha kəskin şəkildə qoyulması, dövlətlərin üzərinə qoyulması, mən düşünürəm ki, bu həmin şəxslərin problemlərin həllinə gətirib çıxara bilər. Yəni ki, onların taleyin müəyyən olunması, tapılması, eyni zamanda ən azından bu problemin qabardılması baxımından mən düşünürəm ki, həm dünya birliyi, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar buna xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Çünki beynəlxalq təşkilatlar onu unuda bilməzlər. Çünki Azərbaycan ona imkan verməz. Çünki bu problemdən əziyyət çəkən dövlətlər ona imkan verməz ki, zaman-zaman onların gündəliyinə məhz itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məlumatları çatdırmaq, bu məsələni bir daha yeniləmək, mən düşünürəm ki, bu iş, bu proses davam etdirilməlidir və Bakı Diyaloq platforması da bunun ən yaxşı, ən səmərəli bir alətidir, bir üsuludur.
1: Təşəkkür edirəm Kamran müəllim. Əziz dinləyicilərimiz, bizə ayrılan efir saatı sona çatır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, studiyamızın bugünkü qonağı hörmətli millət vəkilimiz Kamran Bayramov idi. Biz səsinlə sağollaşırıq. Xatırlatmaq istəyirəm ki, efir rejissorumuz Qızqayət Cəmalova və mən Elnurə Rıza idi studiyada. Təşəkkür edirəm bir daha Kamran müəllim.
0: Sağ
1: olun, sağlıqla qalın. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidi ilə.
2: Siyasi mənzərə.

0: 44 günlük müharibə zamanı bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrində fərari olmamışdır. Ancaq Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikri də deyildi.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
1: Əsgər Namətov Naib Firqətoğlu, 11 fevral 1998-ci il. Kiçik Gizir Naibov Devran Faziloğlu, 29 noyabr 1993-cü il. Gizir Nəbiyev Cilingir Azadoğlu, 1 sentyabr 1996-cı il. Əsgər Nəbiyev Elmar Elmanoğlu, 22 mart 2001-ci il. Əsgər Nəbiyev Nicat Ramiloğlu, 16 dekabr 2000-ci il. Leytenant Nəbiyev Orxan Rızaoğlu, 22 yanvar 1995-ci il. Əsgər Nəbiyev Zaur Ələddinoğlu, 1 iyul 2001-ci il. Əsgər Nəcəfli Oruc Rövşənoğlu, 6 oktyabr 1989-cu il. Kiçik leytenant Nəcəfli Sadiq Nüsrətoğlu, 22 iyun 2000-ci il. Əsgər Nəcəfov Bəhruz Əlioğlu, 9 mart 1996-cı il. Baş leytenant Nəcəfov Cəmil Nəcəfoğlu, 24 iyun 1993-cü il. Əsgər Nəcəfov Əli Seyranoğlu, 24 may 1998-ci il. Əsgər Nəcəfov Elmin Salihoğlu, 30 yanvar 1999-cu il. Əsgər Nəcəfov Elmir Vidadioğlu, 21 mart 2002-ci il. Əsgər Nəcəfov Etibar Mehmanoğlu, 14 noyabr 1998-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndi. Cəbrayıl rayonunun eyni adlı inzibati ərazi vahidinə daxil olan Horovlu kəndi düzənlik sahədə yerləşir. Yaşayış məntəqəsi 15-ci əsrdə Cənubi Azərbaycanın Horov kəndindən gələn ailələr tərəfindən salındığı üçün belə adlandırılır. Vaxtı ilə kənddə heyvandarlıq, taxılçılıqla yanaşı, üzümçülük və şərabçılıq da inkişaf etmişdi. 1993-cü il erməni işğalına qədər 457 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 1603 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 4-də Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad olunub.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Beynəlxalq Radio. Xəbərin ünvanı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizim əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: milli iradə, milli ruh, milli ləqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Kapitan Necefov Vüqar Aydınoğlu, 10 avqust 1988-ci il. Kiçik leytinant Necefov Yaqub Məhəmmədoğlu, 7 iyul 2000-ci il. Əsgər Necefov Yusif Nadiroğlu, 14 oktyabr 2001-ci il. Leytinant Nəciyev Xalid Qabiloğlu, 3 iyul 1992-ci il. Əsgər Nefesov Murad Ocaqdurduoğlu, 9 fevral 2001-ci il. Baş leytinant Nəhmətov Ceyhun Ehtiqadoğlu, 8 sentyabr 1994-cü il. Əsgər Nəhmətov Telman Təyyaroğlu, 29 aprel 1990-cı il. Gizir Nəhmətov Vüsal Üzeyroğlu, 2 oktyabr 1987-ci il. Əsgər Nərimanov İdris Nazimoğlu, 10 iyul 2000-ci il. Əsgər Nərimanzadə Ruslan İlqaroğlu, 23 aprel 1995-ci il. Leytinant Nəsibov Asəf Səfəraloğlu, 25 fevral 1994-cü il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Karxulu kəndi. Karxulu toponiminin mənşəyi qədim türk mənbələrinə görə Kargu, Karxu sözlərindən götürülüb. Mənası gözətçi məntəqəsi, qala, mühafizə olunan yer deməkdir. Kəndin bu adla adlandırılması ilkin ehtimallara görə ərazisindəki hündür təpə ilə bağlıdır. Bu təpənin üst hissəsindən baxdıqda nəinki Karxulu, həmçinin Böyük Mərcanlı, Yuxarı Mərcanlı, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı Maralyan, Aşağı Maralyan, Şükürbəyli kəndləri, dağlara doğru uzanan yollar, yamyaşıl Araz vadisi, Araz çayı və İran ərazisi açıq aydın ovuc içi kimi görünür. Keçmişdə yaxınlaşan təhlükələrdən vaxtında xəbər tutmaq və qorunmaq üçün strateji cəhətdən əlverişli yer olan təpədən gözətçi məntəqəsi kimi istifadə edilib. Cəbrayıl rayonu xan çinarları ilə məşhurdur. Müqəddəs sayılan bu çinarlara el arasında 7 qardaş xan çinar deyilir. Bu çinarların dibindən suyu dupduru və buz kimi soyuq olan kəhriz axırdı. Karxulu kəndindəki 7 qardaş xan çinardan biri kənddən azacıq aralı, gözəl mənzərəli yerdə, digəri isə kəndin yaxınlığında idi. Yaşayış məntəqəsinin üst tərəfində yerləşən evlər üçün salxım söyüdlər, çəpəri əvəz edir və kəndin mənzərəsinə xüsusi gözəllik qatırdı. Bu söyüdlərə el arasında ağlar söyüdlər də deyilir. Tarixi uzaq yüzilliklərə gedib çıxan Tunc dövrünə aid Karxulu kurqanları və qəbristanlıq bu yerin çox qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğunu sübut edir. Karxulu cəmaatı əsasən taxılçılıq, baramaçılıq, üzümçülük, bostançılıq, meyvəçilik və heyvandarlıqla məşğul olurdu. 1993-cü il erməni işğalına qədər 174 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 730 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 4-də Azərbaycan ordusunun uğurlu əməliyyatı nəticəsində azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Beynəlxalq Radio, dünyanın nəbzi, siyasətin səsi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsidir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyan 70 illik, beynəlxalq radiyonun 85 illik alqala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiyosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiyosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiyosu mövzu olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: The result of Armenian armed forces shelling residential areas with heavy artillery and missile systems, 43 civilians were killed and 214 injured between September 27th and noon on October 14th. A total of 1,505 houses, 66 apartment buildings and 277 civilian facilities were rendered unusable. The Prosecutor General's office released the information. Armenia also shelled Azerbaijani journalists while they were carrying out their professional duties. The Prosecutor General's office reported that 8 people had been injured as a result of enemy shelling of residential areas in Tartar district.
1: The international art exhibition MAMA, Mother Nature, which aims to draw attention to environmental protection and the interaction between humans and nature, will soon open in Turkmenistan. Turkmenistan's ambassador to Azerbaijan, Gurban Mamet Ilyasov, announced this at a formal reception held in Baku to mark the 35th anniversary of Turkmenistan's independence. The cultural and humanitarian dimension of Turkmenistan-Azerbaijan relations is undoubtedly an integral part of these relations, Ilyasov noted.
0: The match between Sabah and Slavia Prague, held in Baku as part of the league phase of the UEFA Champions League, ended a 2-0 victory for the Azerbaijani champions. Lithuania's ambassador to Azerbaijan, Kęstutis Vaskalavičius, congratulated Sabah on their victory over Czech side Slavia Prague in the second round of the UEFA Champions League phase. Dear listeners, this was International Radio News. Thank you for listening.
2: Beynalxalq Radio 85.
3: Bildiğiniz gibi bu bir Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi qeyd edilecek. Azerbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azerbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azerbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
4: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor ve bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: körgüllük, vətən müharibəsi, milli iradə, milli ruh, milli ləqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Azerbaycan küresel ölçekte dikkate alınması gereken bir güç haline geliyor. Azerbaycan'ın son yıllardaki dış politikası ülkenin bölgesel bir aktörden uluslararası alanda dikkate alınması gereken bir ortağa dönüşümünü hızlandırdı. Bunun en önemli göstergelerinden biri Azerbaycan'ın dünyanın iki önde gelen gücü olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ile stratejik ortaklık ilişkilerini yeni bir aşamaya taşımasıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi'nin 8. kongresinde yaptığı konuşmasında bu konuya özel önem vererek Azerbaycan'ın hem Çin hem de Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklık formatına geçtiğini vurguladı.
1: Son müddet ərzində iki diyebilirim ki tarihi hadisə baş vermişdir. Çinlə və Amerika ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurduq. Çinlə hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsi imzalanmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji xartiya imzalanmışdır. Bu dünyanın iki super gücüdür. Üçüncüsü yoxdur və o da həqiqətdir ki, bu ölkələr arasında təbii ki, məsələlər müzakirə edilir. Və müəyyən rəqabət də var və bu ölkələrin vahid anlaşma əsasında qaydaların müəyyən edilməsi bütün dünya üçün çox önəmli faktor ola bilər. Bax, bu iki super güclə Azərbaycan strateji tərəfdaşdır.
0: Azərbaycanın

0: our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaijan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek süzüm ameliyatına başlaması barədə karar verildi.
0: Azerbaijan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərgi iştirakçılarına məktub ünvanlayıb. Vyetnam Sosialist Respublikasının vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib. Vətən müharibəsinin 18-ci günü 8 kənd işğaldan azad edildi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidən Qurma və İnkişafı Rebuild Qarabağ sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir, sizi 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidən Qurma və İnkişafı Rebuild Qarabağ sərgisinin açılışı münasibəti ilə səmimi qəlbdən salamlayır, tədbirin bütün iştirakçılarına uğurlar arzulayıram. Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində keçirilən Rebuild Qarabağ və Baku Build sərgiləri həmin təcrübənin paylaşılmasına, yeni texnologiyaların təqdimatına və işgüzar tərəfdaşlıqlar qurulmasına geniş imkanlar yaradır. Əminəm ki, bu tərəfdaşlıqlar konkret layihələrdə də öz əksini tapacaq. Böyük qayıdışa və regionun uzunmüddətli inkişafına mühüm töhfə verəcəkdir. Sərginin işinə uğurlar, hər birinizə fəaliyyətinizdə yeni nailiyyətlər arzulayıram. Bakıda regionun inşaat sektorunda aparıcı sənaye platformalarından biri olan Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir. 30 illik tarixə malik Xəzər İnşaat Həftəsi bugün artıq milli brend kimi beynəlxalq şirkətlərin işgüzar təqvimində özünə layiqli yer tutub. 2026-cı ilin Azərbaycanda şəhər salma və memarlıq ilə elan edilməsi fonunda Caspian Construction Week dayanıqlı şəhər inkişafı, müasir memarlıq yanaşmaları, innovativ tikinti texnologiyaları və infrastrukturun modernləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Həftə çərçivəsində Baku Build 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi, Rebuild Qarabağ 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpası, yenidən qurulması və inkişafı sərgiləri də bir məkanda Bakı Expo mərkəzində təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubu oxunub. Oktyabrın 14-də

0: Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulitlə görüşüb. Görüşdə Laos prezidentinin Azərbaycana səfərinin ikitərəfli münasibətlər tarixində ilk yüksək səviyyəli səfər kimi xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Oktyabrın 14-də ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manyetin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Milli Məclisə gəlib. Tərəflər arasında görüş keçirilib. Görüşdə coğrafi uzaqlığa baxmayaraq Azərbaycan və Kamboca arasında mövcud olan müsbət siyasi dialoqun bir çox sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün yaxşı imkanlar yaratdığı bildirilib. Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Vietnam Sosialist Respublikasının vitse-prezidenti xanım Vo Thi Anh Xuan Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Vietnamın vitse-prezidentini, Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Bakıda Azərbaycan-Laos biznes forumu keçirilib. Forumda hər iki ölkənin dövlət qurumlarının və biznes dairələrinin nümayəndələri iştirak edib. Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirinin müavini Anar Axundov və Laosun Sənaye və Ticarət Nazirinin müavini Motonong Vongsay investisiya imkanlarına dair fikirlərini bölüşüblər. Qeyd olunub ki, Azərbaycan-Laos şirkətlərinin ölkəmizdə açılan yeni investisiya imkanlarında fəal iştirakını ümid edir. Azərbaycan iqtisadiyyatın ən müxtəlif sahələrində beynəlxalq tərəfdaşlarla birlikdə 20-gəslı investisiya layihələrini uğurla həyata keçirib və əldə edilən nəticə yeni layihələrin işə salınması üçün stimul yaradır. Azərbaycan limanlarının regional nəqliyyat infrastrukturu və Laos-Çin dəmir yolu magistralı vasitəsilə Cənub-Şərqi Asiya bazarları ilə əlaqələndirilməsinin iki ölkə arasında yeni perspektivlər yaradacağı vurgulanıb. 44 günlük vətən müharibəsində döyüşçülərimiz 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı azad edərək qəhrəmanlıq dastanı yazdılar. Müharibənin 18-ci günündə rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağasir kəndlərini işğaldan azad etdilər. Bu barədə Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində paylaşım etdi. Həmin gün Prezident İlham Əliyev həmçinin Fransanın Fransa 24 televiziya kanalına müsahibə verib. Azərbaycan ordusu gecə və səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin ümumilikdə 3 ədəd Elbrus raket qurğusunu məhv edib. Müdafiə Nazirliyi düşmənin əməliyyat taktiki raket komplekslərinin mülki əhalimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaq məqsədi ilə start mövqeyinə çıxarılmasının video görüntüsünü yayıb. Cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən vurulub. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl şəhərinin video görüntüsünü paylaşıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində sentyabrın 27-dən oktyabrın 14-ü saat 12-yədək 43 mülki şəxs həlak olub, 214 nəfər isə xəsarət alıb, 1505 ev, 66 çox mənzilli yaşayış binası və 277 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Ermənistan iş başında olan Azərbaycan jurnalistlərini atəşə tutub. Baş prokurorluq düşmənin Tərtər rayonunun yaşayış məntəqələrinə atəşə tutması nəticəsində 8 nəfərin xəsarət alması barədə məlumat paylaşıb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: İdman vaxtı. Beynəlxalq radionun efirində idman xəbərləridir. Azərbaycan UEFA-nın ölkələr üzrə reytingində bir pillə yüksəlib. Buna sabahın Çexiyanın Slavia komandası üzərində 2-0 hesablı qələbəsi səbəb olub. Nəticədə ölkəmizin aktivinə 0,500 əmsal əlavə edilib. Azərbaycan 24,187 xalla 24-cü pillədə qərarlaşıb. Siyahıda Ukrayna 23-cü, İsrail isə 25-ci yerdədir. Reytingə İngiltərə başçılıq edir. Litvanın Azərbaycandakı səfiri Kestutis Vaşkalevicius sabah futbol klubunu UEFA Çempionlar Liqasında qazandığı qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Diplomat X sosial şəbəkəsində paylaşım edərək bu nəticəni Azərbaycan futbolu üçün gözəl nailiyyət adlandırıb. O, Litvalı baş məşqçi Valdaslan Burakasın komandasını tarixi uğur aparmasından qürur duyduğunu bildirib. Xatırladaq ki, sabah Çexiyanın Slavia klubu

0: Anadolu'nu 2-0 hesabıyla mağlup edip. Azərbaycanın Yunan Roma güləşçisi Elmir Əliyev 23 yaşa da idmançılar arasında keçirilən dünya çempionatında gümüş medal kazanıb. Təmsilçimiz final görüşündə Qazaxıstanlı Aybek Aytbekova 4-13 hesabı ilə məğlub olub. ABŞ-ın Las Vegas şəhərində təşkil olunan və oktyabrın 18-nə dək davam edəcək yarışda ölkəmizi ümumilikdə 23 güləşçi təmsil edir. Sabah basketbol komandası bugün FIBA Çempionlar Ligasında növbəti oyununu keçirəcək. Azərbaycan çempionu müntəzəm mövsümün ikinci turunda Türkiyənin Trabzonspor klubu ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Xatırladaq ki, sabah ilk turda Litvanın Ritas komandasına 73-82 hesabı ilə məğlub olub. Nefsi basketbol komandası bugün FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində ikinci oyununa çıxacaq. H qrupunda mübarizə aparan Bakı təmsilçisi Latviyanın VEF kollektivi ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma saat 19:00-da Sərhədçi İdman Mərkəzində start götürəcək. Qeyd edək ki, Nefsi ilk turda Yunanıstanın Mykonos komandasına 58-78 hesabı ilə uduzub. Siz İdman xəbərlərini dinlədiniz.
1: Siyasi mənzərə.

0: Salam əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radio Nefrində Azərbaycanın səsini dinləyirsiniz. Bugün studiyamızda zəfərdən sonra yeni reallıqlar Azərbaycanın xarici siyasət uğurları və daxili inkişafından danışacaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın qazandığı tarixi zəfər ölkəmizin qarşısında yeni imkanlar açıb. Bugün Azərbaycan öz suverenliyini tam bərpa etmiş ölkə kimi beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyini daha da möhkəmləndirib. Xüsusən xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri isə dost ölkələrlə əlaqələrin genişləndirilməsi, yeni tərəfdaşlıqların qurulması və bu münasibətlərin konkret iqtisadi nəticələrə çevrilməsidir. Son dövrdə Azərbaycanın Cənub-Şərqi Asiya ölkələri ilə təmasları da xüsusən diqqət çəkir. Kamboca və Laosla münasibətlərin inkişafına da daha çox toxunacaq bugün. Bu əlaqələr əsasən siyasi dialoqla yanaşı, ticarət, investisiya, nəqliyyat, təhsil və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır. Bəs Azərbaycanın zəfərdən sonra formalaşdırdığı yeni reallıqlar xarici siyasətimizə və ölkəmizin inkişaf perspektivlərinə necə təsir göstərir? Bu və digər sualların cavabını biz studiyamızın dəyərli qonağına işləyəcək. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadədir. Xoş gəlmisiniz Vüqar.
1: Təşəkkür edirəm, minnətdaram.
0: Zəfər dolu salamlar sizə çatdırıram.
1: Sağ olun, çox minnətdaram. Mən də sizləri və bizi dinləyən bütün dinləyiciləri ürəkdən salamlayıram və təşəkkür edirəm və doğrudan da çox möhtəşəm bir tarix dönəmində belə deyək ki, dən sonra görüşürük və bu zəfər tarixi Azərbaycanın hər bir vətəndaş üçün
0: önəmlidir.
1: Qürur tarixidir, şərəf tarixidir, qəhrəmanlıq tarixidir və bizim doğrudan da bu tarix əsrlər boyu yaşayacaq, hər zaman yaşayacaq bir tarixdir və heç zaman unudulmayan möhtəşəm vətəni, torpağı qorumaq, vətəni ana vətən etmək, torpağı ana torpaq etmək belə gücünə sahib olan qəhrəmanlarımızın Müzəffər Ali Başkomandan qətiyyətli sərkərdə cəsarəti ilə prezidentimizin həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin bu real nəticələridir.
0: Düz, təşəkkür edirəm Vüqar müəllim gözəl gəliş üçün. Sualım ondan ibarət olacaq ki, 44 günlük vətən müharibəsi artıq yeni reallıqları formalaşdırıb. Xüsusən də xarici siyasətimizdə artan uğurlar bunu əks göstərir, yəni nümayiş etdirir. Bəs Kamboca və Laosla qurulan münasibətlərin gələcək perspektivləri bizə nə vəd edəcək?
1: Çox təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə Azərbaycanın xarici siyasəti mən hesab edirəm ki, unikal xarici siyasətdir və kifayət qədər ölkənin iki tərəfli, çox tərəfli əlaqələrin qurulması fonunda çox uğurlu həyata keçirilən bir siyasətdir və bugünlər Azərbaycan təkcə regionda deyil, dünyada kifayət qədər mühüm rola malik olan, söz sahibi olan, iqtisadi qüdrətə, gücə sahib olan bir dövlətə çevrilibdir. Və təbii ki, həyata keçirilən möhtərəm cənab prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətin məntiqi nəticəsidir, uğurlu nəticəsidir. O baxımdan Kamboca və Laos rəsmilərinin, Kambocanın baş nazirinin, Laosun prezidentinin Azərbaycana səfəri əlbəttə ki, biz həm də Asiya ölkələrinə xüsusən önəm verməyimiz, belə deyək ki, Şərqi Asiyanın o belə deyək ki, müasir çağırışları, Azərbaycanla əlaqələrin qurulması və daha da geniş sferada Azərbaycanın xarici siyasətinin daha da böyük təsir imkanlarına malik olmasını sübut edən faktlardandır. Bilirsiniz, əsas faktlardan biri təbii ki, bizim siyasi diplomatik münasibətlərimiz uzun illərdir var. 30 ildən artıq bu əlaqələr var və bu əlaqələr

0: Siz belə deyək ki, çərçivəsində kifayət qədər həm iki tərəfli beynəlxalq danışıqlar fonunda, əməkdaşlıq fonunda kifayət qədər bir-birimizə dəstək, bir-birimizin belə deyək ki,
1: hər zaman yanında
0: olmuşuq. Əslində bu günləri bu görüşlər həm də iqtisadi əlaqələrin daha da dərinləşməsinə mühüm töhfələr verə biləcək dəyişikliklərdir. Və bu baxımdan Kamboca bilirsiniz və eyni zamanda Laosun prezident olaraq ilk dəfə Azərbaycana səfəri gəlir Laos prezidenti və o dünənləri mətbuata bəyanatda ulu öndərimiz, ümumi liderimizin Moskvada SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini və eyni zamanda siyasi büronun üzvü olduğu dövrdə Laosa səfəri və Laosla bağlı xatirələrini bölüşdüyü həqiqətən də Azərbaycan olaraq Azərbaycanın hər zaman Asiya ölkələrinə xüsusi önəm verdiyini, xüsusi diqqət yetirdiyini biz şahid edirik. Əslində Laosla bizim həm də kifayət qədər təhsil sahəsində əməkdaşlığımız mövcud.
1: 2000 tələbə təhsil
0: alıbdır və mən çox yaxşı xatırlayıram Neft və Kimya İnstitutunda xarici tələbələrin təhsil alması, xüsusilə Afrikanın, Asiya ölkələrinin belə deyək ki, gənclərinin Azərbaycanın aparıcı neft belə kadrlarını hazırlaması ilə bağlı bu təhsil ocağında onların gəlib təhsil almaları, ölkələrinə qayıtması böyük bir xatirədir, böyük bir yaxşı mənada həqiqətən də bir Azərbaycan belə deyək ki, bu ölkələr arasında
1: gediş-gəlişin olduğunu sübut edən amildir.
0: Ona görə də təhsil sahəsində əməkdaşlığın daha da genişlənməsi yönümündə kifayət qədər mühüm çağırışlar oldu. Eyni zamanda belə deyək ki, sadələşdirilmiş gediş-gəlişin təmin olunması, xidməti pasportlarının tanınması, vizasız gediş-gəlişinin təmin olunması baxımından da kifayət qədər vacib sənədlərdən biri sənəd mübadiləsi oldu. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, bu ölkəmizin daha da bu siyasi, xarici siyasətində mühüm töhfələr verə biləcək mühüm amillərdən biridir ki, bu günləri Asiya ölkələri ilə əməkdaşlığın genişlənməsi. Bugün bilirsiniz, Asiya ölkələri bu günləri dünyanın texnoloji inkişafında mühüm töhfələr verən ölkələrdir. Öz sözünü deyən ölkələrdir. Çindən tutmuş, Yaponiyadan tutmuş, Koreya və digər ölkələr. Təbii ki, bizim ölkəmizə səfər edən rəsmilərin də rəhbər olduğu ölkələr kifayət qədər yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi, yeni informasiya texnologiyalarının istehsalı və bununla bağlı bugünkü zamanın tələblərinə, dövrün tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilən iqtisadi layihələr hesab edirəm ki, Azərbaycanla əməkdaşlıqda daha müasir şəkildə belə deyək ki, reallaşmasında töhfələr verəcək.
1: Ümumiyyətlə nəqliyyat dəhlizlərinə gəlin toxunaq, Vüqar müəllim, Laosun dəmir yolu infrastrukturu bildiyimiz kimi aktualdır. Xüsusən Trans-Xəzər marşrutu əlaqələndirilməsi necə baxa bilərik bu məsələyə?
0: Ümumiyyətlə nəqliyyat dəhlizləri bu günləri ölkələrin iqtisadi həyatında mühüm faktorlardan biridir. Tranzit güc daşımalarının təmin olunmasında hesab edirəm ki, təbii ki, eyni zamanda belə deyək ki, digər əlaqələrin qurulmasında dəhlizlərin rolu danılmazdır.
1: Düz.
0: Asiya ölkələri ilə Avropanın yük daşımalarının təminatında Azərbaycanın rolu misilsizdir. Trans Xəzər üzərindən belə deyək ki, yüklərin daşınması ilə bağlı kifayət qədər mühüm layihələr həyata keçirilməkdədir. Təkcə Asiya ilə həm də mərkəzi belə deyək ki, Asiya ölkələri ilə Orta Asiya respublikalarının kifayət qədər mühüm biz layihələr və birgə layihələr həyata keçirilməkdədir. Və düşünürəm ki, bu hər iki ölkə təkcə deyək ki, tranzit olaraq bizim üzərimizdən ölkəmiz üzərinə yük daşımanın təmin olunmasında ölkəmiz kifayət qədər yük daşımalardan demək, maliyyə imkanlarının genişlənməsinə kifayət qədər önəmli töhfələr veriləcək. Eyni zamanda həmin ölkələr arasında Asiya ölkələrindən Avropanın ən ucqar ölkəsinə o yük daşımaların təminatı həm də çevik və qısa müddətdə bu təminat kifayət qədər həyata keçiriləcək. Buna görə də Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi bir məkan unikaldır. O baxımdan belə deyək ki, dəhlizlər baxımından, tranzit yük daşımalar baxımından və kifayət qədər unikal bir ərazidə biz yerləşirik və təkcə Asiya ilə Avropanı deyil, həm də ki, şimalla cənubu birləşdirəcək mühüm layihələr var ki, bu da Azərbaycanın doğrudan da artan gücünün Azərbaycanın iqtisadi həyatında mühüm töhfələr verəcəyini şərtləndirən çox mühüm faktlardandır.
1: Çox düzdür. Vüqar müəllim, həmçinin mina problemi də hər üç ölkə üçün, Kamboca olsun, Laos olsun, Azərbaycan üçün aktualdır. Burada əsas adekvat addımlar hansı ibarət ola bilər, nədən ibarət ola bilər?
0: Bilirsiniz, ümumiyyətlə, belə deyək ki, yerin altında olan ölümə təhdid edən belə bir hadisələrin baş verməsi olduqca ağırdır.
1: Düzdür.
0: Minalanmış ərazilərdə, bu ərazilərin təmizlənməsində hesab edirəm ki, bu ölkədə xüsusilə vahid platformadan çıxış etməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Bilirsiniz, Laosda, Kambocada kifayət qədər minadan əziyyət çəkmiş.
1: Həmişə müharibə bitibdir, zaten müharibənin fəsadları kimi göstərilir bu.
0: Bu da gündə qalır və eyni zamanda Azərbaycan kifayət qədər bu əziyyət çəkmiş. 400-dən artıq bizim vətəndaşlarımız bu minadan həm belə deyək ki, həyatını itirənlər var, belə deyək ki, müəyyən xəsarət alanlar var. Bu çox təhlükəli və təhdid yarada biləcək sabitliyə və eyni zamanda sülhə, normal yaşayışa təhdid yaradacaq amillərdən. Buna görə də
1: hərbi mövqelərdə olsa başa düşüləndir, ancaq bu təhsil ocaqlarında da tapılır. Bəli. İstər nə bilim xəstəxana olsun, orada da tapılır. Yəni bu aktual məsələdir. Artıq.
0: Çox aktual məsələdir və tək bu Azərbaycan, Laos yaxud da ki, digər ölkələr üçün yox, həm də dünya üçün kifayət Təbii. Qədər ciddi bir çağırış tələb edir. Buna görə də beynəlxalq təşkilatlar da mühüm BMT-sindən tutmuş digər beynəlxalq təşkilatlar da əlbəttə ki, bu problemin aradan qalxması ilə bağlı mühüm çağırışlar ortaya qoymalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər bir çox beynəlxalq təşkilatlar hələ də lazımı qərarlar və lazımı addımlar atmır.
1: Ancaq bir xəbər yayılan kimi istər-istəməz münasibət bildirən ölkələr də var təbii ki.
0: Təbii. Buna görə də çox təəssüf doğuran haldır. Amma bütün hallarda hər halda əziyyət çəkən ölkələr səfərbər olmalılar və vahid platforma ətrafında fikir ifadə etməlidirlər və bu problemin
1: yəni bu haqq səsidirsə bu da haqq səsidir.
0: Əlbəttə ki, bir nömrəli haqq. Əslində bu daha təhlükəli bir haqq səsidir. Bu narahat doğuran haqq səsidir və bilirsiniz, günahsız insanların minadan həlak olması olduqca çətindir və fəlakət doğuracaq bir çağırışdır. Ona görə də bu olduqca hər bir ölkəni düşündürməlidir, hər bir təşkilatı düşündürməlidir və eyni zamanda dediyim kimi bu minalardan əziyyət çəkən ölkələr vahid bir platforma ətrafında beynəlxalq belə təşkilatlara bir çağırış fonunda lazımı qərarlar və lazımı addımlar atmasını daha da aktivləşdirməlidir, fəallaşmalıdır. O baxımdan olduqsa acib mövcuddur.
1: Böyük qayıdışa da toplanmaq. Ümumiyyətlə, böyük qayıdış prosesi necə inkişaf edib ölkəmizdə?
0: Ümumiyyətlə, Azərbaycan son illər kifayət qədər mühüm iqtisadi layihələrə imza atmaqdadır. Və bizim dövlətimizin qarşısında duran bugünkü maliyyə imkanlar fonunda ən vacib amillərdən biri işğaldan azad olunmuş Qarabağımızın Şərqi Zəngəzurumuzda bərpa quruculuq işlərinin sürətlə həyata keçirilməsidir. Bu günləri artıq çox mühüm işlər həyata keçirilibdir və Müzəffər Ali Başkomandan mühtərəm cənab prezidentimizin bilavasitə rəhbərliyi ilə, onun tapşırıq və göstərişləri ilə, onun qətiyyəti, cəsarəti ilə Azərbaycanın artıq şəhərləri müasir şəkildə qurulmaqdadır. Təsəvvür elə, 20% ərazimiz yenidən qurulur. Kəndlərimiz, qəsəbələrimiz, şəhərlərimiz qurulur və bu sadə bir
1: addım deyil
0: və eyni zamanda çox böyük maliyyə vəsait tələb edən bir addımdır.
1: Öz hesabımıza.
0: Öz də o şəhər inşa olunur, o şəhər yenidən qurulur ki, müasir şəhər salma standartlarını özündə ehtiva edən və çox insan yaşayışını çox rahat şəkildə təmin edən bir layihələrdir. Buna görə də dövlətin qarşısında duran ən strateji hədəflərdən biri məhz bu ərazilərin tezliklə bərpa quruculuq işlərini başa çatdırmaq, ərazilərimizə öz vətəndaşlarımızın tarixi dədəbaba torpaqlarının qayıdışını, böyük qayıdışın təmin olunmasıdır. Bu günləri artıq 100 minə yaxın bizim vətəndaşlarımız o ərazilərdə yaşayır, işləyir, təhsil alırlar və kifayət qədər böyük göstəricidir. Hər gün biz bir böyük qayıdış proqramı çərçivəsində böyük qayıdış, o deyək ki, insanların qayıdışına şahidlik eləyirik. Bu böyük bir gücdür, böyük bir qüvvədir. Ölkəmizin bu sahəyə verdiyi ən önəmli və vacib qərarlardan, addımlardan, siyasətdən biridir. Ona görə də yolların çəkilişi, özdə kifayət qədər böyük və müasir şəkildə yeni yolların çəkilişi, yeni
1: acı ağıllı şəhərlərin prototipi yaradılması böyük
0: havalimanlarının inşa olunmasıdır. Yaxud da deyək ki, tunellərin inşa olunmasıdır. Və baxıram, bu günləri Murovda belə bir tunelin çəkilişi dünyada analoq olmayan bir hadisədir və bu artıq nümunəvi dünya üçün böyük bir nümunə kəsb eləyən, əhəmiyyət kəsb eləyən bir addımdır. Buna görə də bu böyük qayıdış proqramı çərçivəsində cənab prezidentimizin qarşıya qoyduğu bütün hədəflər uğurla icra olunmaqdadır və bilavasitə Müzəffər Ali Başkomandan cənab prezidentimizin bu sahəyə xüsusi nəzarəti, özü getmək, təməl qoyma mərasimlərində, açılış mərasimlərində, eyni zamanda
1: insanlarla təmaslarda, görüşlərdə
0: biri ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə gedib o belə deyək ki, açılışlarda təməl qoyma mərasimlərində iştirak etməsi həqiqətən də bu işin daha yüksək keyfiyyətlə, daha qədər sürətlə həyata keçirilməsində mühüm faktlardan biridir və bu günləri bizim Ağdamımızda Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl, Tövlüdə Şuşamız müasir şəkildə qurulub və dini, tarixi, mədəni abidələrin bərpası və kifayət qədər önəmli faktlardan biridir və Xan kəndində çox müasir şəkildə yeni yolların çəkilişi, yeni ümumiyyətlə insan yaşayı üçün çox uğurlu layihələrin həyata keçirilməsini biz şərtləndirən böyük işlərin görünüşünə şahidliyini, görünməsinə şahidliyini Laçın kimi müasir şəhərin qurulması doğrudan da

0: təbiətlə harmoniya təşkil edən belə müasir yanaşma Dornu regionlarımızda və Qarabağda, Şərqi Zəngəzurdə mühüm vaxtlardan biridir. Uğurla icra olmaqdadır və biz dövlət büdcəsində də böyük vəsait məhz bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsində yönəlikdir. Əslində bu həm də insanların rahat həyat şəraitində, sosial həyat, həyat şəraitləri yaxşılaşmasına verilmiş mühüm töhfələrdən uğurla həyata keçirilməkdədir. Və isə bilirəm ki, qısa müddət ərzində bu ərazilərimizin, bütün kəndlərimiz, qəsəbələrimiz uğurla inşa olunacaqdır və tezliklə digər uzun illər əziyyət çəkmiş, məcburi və qaçqın qaçqın vəziyyətində
1: hər kəs öz evində, öz yurdunda yaşayacaqlar. Vüqar müəllim, son olaraq belə ümumiləşdirilə sual verəcəm, bitirəliyik və gəlib maşalacaq. Bütün bu istiqamətlə nəzərə alırıq. Bəs Azərbaycan qarşıdakı dövrdə xarici siyasət və iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində hansı prioritetlər nəzərə alınmalı dost və düşmən tərəfindən?
0: Ümumiyyətlə, çox mürəkkəb bir siyasi proseslər getməkdədir dünyada və həqiqətən də uzun illər dost sandığın bəzən görürsən ki, çox narahat doğuran bir siyasət yürüdür.
1: Bəlkə də özü narahatdır.
0: Özü narahatdır və həqiqətən də Azərbaycan son illər möhtərəm cənab prezidentimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın həyata keçirdiyi uğurlu siyasətə qısqanc gözlə, bəd gözlə baxan əlbəttə ki, qüvvələr də var.
1: İnsan bəzən öz qardaşını tanımır.
0: Öz qardaşını tanımır, bəli, öz yaxın ətrafın görürsən ki, bir çox məqamlardır. Biz gücləndiksə, möhtərəm cənab prezidentimiz Yeni Azərbaycan Partiyasının 8-ci qurultayında geniş və məzmunlu hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün bir yol xəritəsi müəyyən edən çox böyük bir çıxış elədi. O çıxış əslində bütün aydın dünyanın və regionun aydın mənzərəsini ortaya qoydu. Əslində bu mənzərə ondan ibarətdir ki, hamımız fəal olmalıyıq. Hamımız bizim müharibələr təkcə silahla deyil,
1: ideologiyayla aparılır.
0: Tanklarla deyil, odlu belə deyək ki, atılmış atəşlərlə deyil. Müharibələr ideoloji müharibə və sərhəd tanımayan bir müharibə fonunda biz hər birimiz ayıq-sayıq olmalıyıq və möhtərəm cənab prezidentimizin həyata keçirdiyi siyasətin yanında olmalıyıq.
1: Təbii ki,
0: və Azərbaycanın daha da sabit, qüdrətli, güclü ölkə kimi dünyada daha da yüksək zirvələr fəth etməsində bir vətəndaşlıq mövqeyini nümayiş etdirməli.
1: Bu bizim həyat tərzimizdir.
0: Bəli, ideoloji müharibədə fəal olmalıyıq, aktiv olmalıyıq. Hər birimiz üçün vacib şərtdir və bu günləri bilirsiniz ki, informasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə və eyni zamanda süni intellektin dünyada tüğyan etdiyi bir dövrdə belə bir saxta informasiyaların qarşısına alınması Azərbaycana qarşı şər, böhtan xarakterli informasiyaların yayılması və bizə qarşı təhdidlərin, təhlükələrin olması fonunda bizim hamımız fəallıq tələb olunur da bizim bu bizim bir nömrəli istiyalarımızdan biridir ki, bax bu proseslərdə aktiv olaq ölkəmizin o təhdidlərdən qorunmasında öz mövqeyimizi ortaya qoyaq.
1: Bəli, cəbhələr yalnız sərhəddə olmur, həmçinin mediada da cəbhə var.
0: Əlbəttə ki, ideoloji sahədə əslində müharibə daha təhlükəlidir. Bilirsən ki, cəbhədə olan müharibə
1: bəlli
0: hansı istiqamətdən sənə hansı təhlükə var. Amma burada görmüşsən və elə bir belə gözləmədiyin bir ölkə tərəfindən, qüvvə tərəfindən, fərd tərəfindən sənə bir elə bir ideoloji baxımdan sənə narahatçılıq doğuranlar, bu zərbə vurulur ki, doğrudan da insan təəssüf və təəccüb doğurur ki, necə ola bilər belə hallar
1: var? İllərlə tanımadığı
0: insan bəli. Bəli, belə hallar var və çox təəssüf doğurur. Dünyada çox belə mürəkkəb proseslər gedir və dostla düşmən artıq qarşı bir-birinə və belə bir zamanda, belə bir dönəmdə, dövrdə əlbəttə ki, ideoloji sahədə hamımız fəal olmalıyıq və təbii ki, belə bir texnologiyaların mövcud imkanlarından səmərəli istifadə edib ölkəmizi zərərli təhdidlərdən, ziyanlı belə deyək ki, yanaşmalardan qorumalıyıq hamımız.
1: Çox təşəkkür edirəm Vüqar müəllim gəldiyiniz üçün. Bəli, əziz dinləyicilər, bugünkü efirimiz də sona çatdı. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə idi. Efirdə aparıcınız Cəlal Şəfər və bizim efir rejissorumuz Qız Qaraçamoğlu idi. Növbəti efir saatlarımızda eşidilmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın. Siyasi mənzərə.

44 günlük vətən müharibəsi şanlı tariximizdir. Azərbaycan xalqı bütün gücünü səfərbər edib, yumruq kimi birləşərək düşməni doğma torpaqlarımızdan qovdu. Bütün Azərbaycan xalqı birlik, iradə göstərmişdir. Qəhrəman əskər və zabitlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı sayəsində bugün biz azad edilmiş torpaqlarda qrup yaradırıq. Şəhərlərimizi, kəndlərimizi bərpa edirik. Və həm şanlı zəfərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda fəxr edirik ki, biz bu torpaqların sahibləri, bu torpaqları yenidən həyata qaytarırıq.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Gizir Nəsibov Elmar Şirzadoğlu, 19 sentyabr 1987-ci il. Əsgər Nəsibov Elməddin Yusifoğlu, 8 avqust 1983-cü il. Əsgər Nəsibov Nicat Nərimanoğlu, 9 may 1986-cı il. Leytenant Nəsibov Nicat Qəşəmoğlu, 1 yanvar 1998-ci il. Əsgər Nəsibov Nicat Səmədoğlu, 3 oktyabr 1996-cı il. Baş leytenant Nəsibov Xaliddin Vaqifoğlu, 17 iyul 1998-ci il. Əsgər Nəsibov Xaqani Aydınoğlu, 1 may 1991-ci il. Əsgər Nəsirov Əfqan Ramiloğlu, 29 mart 2001-ci il. Əsgər Nəsirov Elçin Ramizoğlu, 13 yanvar 1988-ci il. Əsgər Nəsirov Elmir Zülfüoğlu, 13 iyul 1991-ci il. Gizir Nəsirov İlyas Arzumanoğlu, 4 iyul 1985-ci il. Əsgər Nəsirov Nahid Əlizaminoğlu, 11 dekabr 1995-ci il. Əsgər Nəsirov Qara Eldənizoğlu, 5 yanvar 1999-cu il. Əsgər Nəsirov Qəhrəman Fərmanoğlu, 28 noyabr 2000-ci il. Çavuş Nəsirov Xəqani Kamranoğlu, 29 iyun 1982-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Mahmudlu kəndi. Cəbrayıl rayonunun Karxulu inzibati ərazi vahidinə daxil olan Mahmudlu kəndi düzənlik sahədə yerləşir. Əhalisinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olub. 1993-cü il erməni işğalına qədər 120 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 433 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 4-də Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Bizi gələcəyə aparan səs. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 150-lik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəyikən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz, məskənimiz, ana dilimizdir. Bu dil bizim ruhumuzun dilidir və dilimizi qorumaq hər bir kəsin, hər bir şəxsin ən öndə vəzifəsi və xüsusilə yazıçılarımızın, ziyalılarımızın ən ümdə vəzifəsidir və inanıram ki, bu vəzifəni haqqıyla həm yazıçılarımız, həm düşünürlərimiz, ziyalılarımız yerinə yetirəcək və millətimiz də dilimizi ölməyə qoymayacaq, onu canlı saxlayacaq, diri saxlayacaqdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı sallamətçisidir. 85 illik tarix olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gün də peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiniz kimi bu bir Azərbaycan televiziyasının 70 illik yubileyi qeyd ediləcək. Azərbaycan televiziyası 70 il ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik səlnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bu gün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Günün siyasi menzelesi.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan-Laos münasibətləri yeni mərhələdə. Dövlətlər arasında münasibətlərin möhkəmliyi yalnız siyasi diyaloq və qarşılıqlı dəstəklə deyil, həm də bu əlaqələrin konkret iqtisadi nəticələrə çevrilməsi ilə ölçülür. Azərbaycanla Laos arasında münasibətlərin hazırki mərhələsi də məhz bu baxımdan diqqət çəkir. 30 ildən artıq davam edən diplomatik əlaqələr, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı həmrəylik və formalaşmış dostluq ənənələri əməkdaşlığın yeni istiqamətlər üzrə genişləndirilməsi üçün etibarlı zəmin yaradır. İndi əsas hədəf bu siyasi yaxınlığı iqtisadi tərəfdaşlıqla daha da möhkəmləndirməkdir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Laos Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Tonglun Sisulitin Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində səsləndirdiyi fikirlər də münasibətlərin gələcək inkişaf perspektivlərini müəyyənləşdirir. Dövlət başçılarının görüşlərində ticarət, investisiya, nəqliyyat, energetika, kənd təsərrüfatı və təhsil sahələrində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. İmzalanmış birgə bəyanat isə bu istiqamətlər üzrə gələcək fəaliyyətin əsas çərçivəsini müəyyənləşdirir. Siyasi əlaqələrin mövcud səviyyəsi iqtisadi əməkdaşlığın daha geniş miqyas almasını zərur edir. Tərəflər də hesab edirlər ki, hazırki ticarət dövriyyəsi iki ölkənin potensialını tam əks etdirmir. Bu baxımdan əsas məqsəd qarşılıqlı maraqları real layihələrə çevirmək, biznes dairələri arasında əlaqələri gücləndirmək və yeni investisiya imkanları yaratmaqdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın xarici ölkələrə investisiya qoyuluşunun genişlənməsinə diqqət çəkərək deyib.
2: Azərbaycanın xarici ölkələrə sərmayə qoyuluşu ildən ilə genişlənir. Həm maliyyə tutumunu nəzərə alaraq, eyni zamanda sərmayələrimizin coğrafiyası da genişlənir və milyardlarla dollar səviyyəsində olan sərmayələr əlbəttə ki, bizim həm imkanlarımızı göstərir və eyni zamanda qarşı tərəf üçün də çox böyük fayda verir. Yeni iş yerləri yaradılır, yeni istehsalat sahələri formalaşır. Ona görə eyni yanaşmanı biz iki tərəfli formatda da etmək fikrindəyik. Yenə də deyirəm, konkret layihələr bizdə təqdim olunarsa.
1: İki tərəfli əməkdaşlığın perspektivləri investisiya və ticarətlə məhdudlaşmır. Nəqliyyat və logistika sahəsində də yeni imkanlar mövcuddur. Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi və formalaşdırdığı nəqliyyat infrastrukturu ölkənin beynəlxalq yük daşımalar sistemində rolunu gücləndirir. Bugün əsas məsələ mövcud imkanlardan daha səmərəli istifadə etmək, yeni yük mənbələri cəlb etmək və beynəlxalq marşrutlar üzrə daşımaların həcmini artırmaqdır. Azərbaycanın nəqliyyat logistika sahəsində əldə etdiyi nəticələrə və qarşıdakı mərhələnin əsas hədəflərinə toxunan prezident İlham Əliyev ölkədə həyata keçirilən layihələrlə bağlı deyib.
2: Azərbaycan ərazisində bütün əsas nəqliyyat, logistika layihələri artıq reallaşıb. Biz daha çox indi yüklərin aşkar olunması, yeni ünvanlardan yüklərin səfərbər olunması və yüklərin həcminin artırılması ilə məşğuluq. Və ümid edirəm ki, gələcəkdə bütün bu hər iki tərəfdə reallaşan layihələr başa çatandan sonra yük daşımaların da həcmi artacaq.
1: Beləliklə, Azərbaycanla Laos arasında münasibətlər ənənəvi dostluq və siyasi həmrəylik müstəfisindən daha geniş iqtisadi tərəfdaşlıq modelinə doğru inkişaf etmək potensialına malikdir. Siyasi iradənin mövcudluğu, əməkdaşlığın əsas istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi və konkret layihələrə maraq bu proses üçün əlverişli zəmin yaradır. Azərbaycanın qlobal cənub ölkələri ilə əməkdaşlığı genişlənir. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qlobal cənub ölkələrinin artan rolu yeni siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq imkanları yaradır. Asiya, Afrika və Latin Amerikası dövlətləri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətində də mühüm istiqamətlərdən biridir. Son dövrlərdə Kamboca baş nazirinin və Laos prezidentinin Azərbaycana səfərləri, eləcə də Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan beynəlxalq tədbirlər bu əməkdaşlığın aktuallığını bir daha önə çıxarır. Azərbaycanın qlobal cənub ölkələri ilə münasibətləri siyasi dialoq, beynəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı dəstək və iqtisadi tərəfdaşlığın genişləndirilməsi prinsiplərinə əsaslanır. Ölkəmizin 2019-2023-cü illərdə qoşulmama hərəkatına sədrlik etməsi, COP29-a ev sahibliyi və qlobal cənub QHT platformasının təsis konfransının Bakıda keçirilməsi bu istiqamətdə mühüm addımlar olub. Bu təcrübə Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıq platformalarında fəallığını artırmaqla yanaşı, inkişaf etməkdə olan ölkələrlə əlaqələrin möhkəmlənməsinə də şərait yaradıb. İqtisadi əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri ticarətin genişləndirilməsi və qeyri-neft sektorunun ixracı istixrac imkanlarının artırılmasıdır. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, ərzaq emalı, kimya sənayesi və digər sahələrdə istehsal etdiyi məhsulların yeni bazarlara çıxarılması üçün imkanlar mövcuddur. Eyni zamanda Azərbaycan şirkətlərinin tərəfdaş ölkələrdə enerji, tikinti, logistika və sənaye layihələrində iştirakı iqtisadi əlaqələrə yeni məzmun qazandıra bilər. Enerji sahəsi də əməkdaşlığın perspektivli istiqamətlərindəndir. Azərbaycanın enerji resursları və infrastruktur təcrübəsi tərəfdaş ölkələrlə qarşılıqlı faydalı layihələrin həyata keçirilməsi üçün zəmin yaradır. Bununla yanaşı yaşıl enerji və müasir texnologiyalar sahəsində əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılması gələcək tərəfdaşlığın əhatə dairəsini genişləndirə bilər. Bununla yanaşı beynəlxalq əməkdaşlığın əhatə dairəsi yalnız siyasi və iqtisadi münasibətlərlə məhdudlaşmır. Təhsil, texnologiyaların ötürülməsi, insan resurslarının inkişafı və birgə istehsal layihələri də uzunmüddətli tərəfdaşlığın mühüm elementləridir. Bu sahələrdə əməkdaşlıq ölkələr arasında təcrübə mübadiləsini gücləndirməklə yanaşı iqtisadiyyatların şaxələndirilməsinə də xidmət edə bilər. Beləliklə Azərbaycanın qlobal cənub ölkələri ilə əlaqələrinin gələcək inkişafı siyasi dialoqun konkret iqtisadi nəticələrlə tamamlanmasından asılıdır. Qarşılıqlı ticarətin artırılması, yeni investisiya layihələrinin reallaşdırılması və nəqliyyat logistika imkanlarından səmərəli istifadə tərəfdaşlığın əsas istiqamətlərini təşkil edir. Məqsəd mövcud siyasi əlaqələri daha geniş, davamlı və qarşılıqlı faydaya əsaslanan əməkdaşlıq modelinə çevirməkdir.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçılarıyıq. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

0: Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Nəsrullayev Rəşid Qəzənfəroğlu, 11 iyul 1993-cü il. Əsgər Nəzərli Vasif Zahidoğlu, 4 mart 2000-ci il. Əsgər Nəzərov Elməddin İsmayıloğlu, 22 noyabr 1996-cı il. Əsgər Niftalzadə Niyamin Xaliqoğlu, 15 yanvar 1997-ci il. Leytinant Niftəliyev Ceyhun Bahaduroğlu, 5 noyabr 1972-ci il. Leytinant Niftəliyev İlyas Güloğlanoğlu, 12 aprel 1999-cu il. Başgizir Niftəliyev Mehrab Söhraboğlu, 13 may 1985-ci il. Gizir Niftullayev Elşən Əfqanoğlu, 27 may 1999-cu il. Əsgər Novruzlu Pərviz Qorxmazoğlu, 15 oktyabr 1997-ci il. Gizir Novruzlu Ümid Bahaduroğlu, 7 iyun 1992-ci il. Əsgər Novruzov Allahverdi Bəhrəmoğlu, 17 may 1994-cü il. Kiçik gizir Novruzov Amin Taciddinoğlu, 19 avqust 1996-cı il. Əsgər Novruzov Akşin Şahinoğlu, 15 avqust 1998-ci il. Əsgər Novruzov Elçin Qismətoğlu, 9 avqust 1989-cu il. Əsgər Novruzov Elvin Ziyafətoğlu, 3 may 2001-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndi. Şükürbəyli kəndinin keçmiş adı Əyrili olub. Əvvəllər Əyrili adlı sahədə salınan yaşayış məntəqəsinin yeri sonralar dəyişdirilib. Yeni ərazidə Quruçay ilə Köndələnçay arasında kəndin əsasını Cavanşır nəslindən olan Şükürbəy adlı şəxs qoyub. Füzuli rayonundakı Şükürbəyli kəndi də Şükürbəylilər tərəfindən salınıb. 1993-cü il erməni işğalına qədər 161 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 700 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 4-də ordumuz tərəfindən işğaldan azad oldu.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçdə yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyac var.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bakıda Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərgi iştirakçılardan məktubu ünvanlayıb. Fransanı Azərbaycanla bağlı əsassız iddialara son qoymağa çağırırıq. Xarici İşlər Nazirliyi. Vətən müharibəsinin 18-ci günü 8 kənd işğaldan azad edildi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı Rebuild Qarabağ sərgisinin iştirakçılarına müraciət edib. Müraciətdə deyilir. Sizi 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpa, yenidən qurma və inkişafı Rebuild Qarabağ sərgisinin açılışı münasibəti ilə səmimi qəlbdən salamlayır. Tədbirin bütün iştirakçılarına uğurlar arzulayıram. Xəzər İnşaat Həftəsi çərçivəsində keçirilən Rebuild Qarabağ və Baku Build sərgiləri həmin təcrübənin paylaşılmasına, yeni texnologiyaların təqdimatına və işgüzar tərəfdaşlıqlar qurulmasına geniş imkanlar yaradır. Əminəm ki, bu tərəfdaşlıqlar konkret layihələrdə də öz əksini tapacaq, böyük qayıdışa və regionun uzunmüddətli inkişafına mühüm töhfə verəcəkdir. Sərginin işinə uğurlar hər bir

0: Sizinize faaliyetinizde yeni naliyetler arzuluyorum. Bakıda regionun inşaat sektöründe aparıcı sənaye platformalarından biri olan Xəzər İnşaat Həftəsi keçirilir. 30 illik tarixə malik Xəzər İnşaat Həftəsi bugün artıq milli brend kimi beynəlxalq şirkətlərin işgüzar təqvimində özünə layiqli yer tutub. 2026-cı ilin Azərbaycanda şəhər salma və memarlıq ilə elan edilməsi fonunda Caspian Construction Week dayanıqlı şəhər inkişafı, müasir memarlıq yanaşmaları, innovativ tikinti texnologiyaları və infrastrukturun modernləşdirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Həftə çərçivəsində Baku Build 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi, Rebuild Qarabağ 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın bərpası, yenidən qurması və inkişafı sərgiləri də bir məkanda Bakı Expo mərkəzində təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərgi iştirakçılarına məktubu oxunub. Vietnam Sosialist Respublikasının vice-prezidenti xanım Vo Thi Anh Xuan Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak etmək üçün oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Vietnamın vice-prezidentini Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun oktyabrın 13-də İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının etimadın qurulması və demokratiyanın möhkəmləndirilməsi üzrə qlobal forumunda çıxışı zamanı növbəti dəfə Azərbaycanı əsassız iddialarla hədəf almasını qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının tədbirində Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi iddia münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, Fransa nazirinin Azərbaycana qarşı ittihamları Fransa tərəfinin Azərbaycanla münasibətlərdə qarşı durma ritorikasından hələ də əl çəkə bilmədiyini göstərir. 44 günlük vətən müharibəsində döyüşçülərimiz 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı azad edərək qəhrəmanlıq dastanı yazdılar. Müharibənin 18-ci günündə rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatunbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Tağasir kəndlərini işğaldan azad etdilər. Bu barədə Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində paylaşım etdi. Həmin gün Prezident İlham Əliyev həmçinin Fransanın France 24 televiziya kanalına müsahibə verib. Azərbaycan ordusu gecə və səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin ümumilikdə 3 ədəd Elbrus raket qurğusunu məhv edib. Müdafiə Nazirliyi düşmənin əməliyyat taktiki raket komplekslərinin mülki əhalimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaq məqsədi ilə start mövqeyinə çıxarılmasının video görüntüsünü yayıb. Cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən vurulub. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl şəhərinin video görüntüsünü paylaşıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində sentyabrın 27-sindən oktyabrın 14-ü saat 12-yədək 43 mülki şəxs həlak olub, 214 nəfərsə xəsarət alıb, 1505 ev, 66 çox mənzilli yaşayış binası və 277 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Ermənistan iş başında olan Azərbaycan jurnalistlərini atəşə tutub. Baş prokurorluq düşmənin Tərtər rayonunun yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 8 nəfərin xəsarət alması barədə məlumat paylaşıb. 14 oktyabr belə başa çatdı. Torpaqların işğaldan azad edilməsinə 26 gün qaldı. Laos prezidenti Tonglun Sisulit Azərbaycana səfəri çərçivəsində Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Agentliyin sədri Ülvi Mehdiyev qonağa Asan Xidmət Mərkəzləri və İnnovasiyalar sahəsində həyata keçirilən layihələr barədə ətraflı məlumat verib. Qonağa Asanın intellektual məhsul kimi ixracı istiqamətində 50-dən çox ölkə ilə əməkdaşlıq edildiyi diqqətə çatdırılıb. Oktyabrın 14-də Belarus Respublikası Milli Assambleyasının Nümayəndələr Palatasının sədri Igori Sergeyenko işgüzar səfər çərçivəsində Xankəndi şəhərində olub. Qonaqları qarşılayan Xankəndi şəhərində Xocalı və Ağdərə rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin müavini Səbuhi Qəhrəmanov onlara Xankəndi şəhərinin tarixi, burada həyata keçirilən bərpa və quruculuq işləri barədə ətraflı məlumat verib. Milli Assambleyanın Nümayəndələr Palatasının sədri Igori Sergeyenkonun başçılıq etdiyi heyət Xankəndi şəhərində yerləşən Zəfər Parkını ziyarət edib və Qarabağ Universiteti ilə tanış olub. Laos, iki ülkenin ticaret ve sanayi palataları arasında birge işgüzar şuranın ve işçi grubunun formalaştırılması teşebbüsünü ileri sürüp. Bu teklifle Laos Milli Ticaret ve Sanayi Palatası'nın icraçı vice prezidenti Tanungsin Kanlanya, Azerbaycan-Laos Business Forumu çerçevesinde çıkış edip. Onun sözlerine göre bu strukturun məqsədi müntəzəm görüşlerin keçirilmesi ve qurulmuş işgüzar əlaqelerin sonraki monitoringinin hayata keçirilmesi olacak. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yeganə düzgün siyasetdir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik. Və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Novruzov Pərviz Natiqoğlu, 2 fevral 2002-ci il. Əsgər Novruzov Rəşad Elşadoğlu, 3 aprel 2002-ci il. Əsgər Novruzov Şəhnin Şahlaroğlu, 3 fevral 1998-ci il. Mayor Noçiyev Surxay Əbdüloğlu, 19 dekabr 1988-ci il. Polkovnik Nudrəliyev Zaur İsmayloğlu, 1 sentyabr 1978-ci il. Əsgər Nuhiyev Musa Nüsrətoğlu, 2 oktyabr 1998-ci il. Əsgər Nurəhmədov Ramin Marifoğlu, 18 sentyabr 1990-cı il. Əsgər Nurəliyev Elşən Rövşənoğlu, 16 noyabr 1997-ci il. Əsgər Nuri Xəyal Şakiroğlu, 12 fevral 1997-ci il. Əsgər Nuriyev Əfqan Rövşənoğlu, 11 aprel 1997-ci il. Əsgər Nuriyev Hikmət Mübarizoğlu, 1 fevral 2002-ci il. Əsgər Nuriyev Nufəl Xaliqoğlu, 9 yanvar 1988-ci il. Əsgər Nuriyev Salih Səxavətoğlu, 18 iyul 2002-ci il. Əsgər Nuriyev Vüqar Hafizoğlu, 29 sentyabr 2000-ci il. Əsgər Nurməmmədov Nurlan Niyazioğlu, 20 may 2002-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Məzrə kəndi. Məzrə kəndi Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli inzibati ərazi vahidində dağ ətəyi düzənlikdədir. Toponim ərəb dilindən tərcümədə əkin üçün yararlı yer, əkin yeri, tarla mənalarını daşıyır. Kəndin ərazisi keçmiş Zəngəzur qəzasının Şıxavuz kəndinin əkin yeri olub. Yaşayış məntiqəsi 19-cu əsrin ortalarında həmin kənddən gəlmiş 14 ailənin burada məskunlaşması nəticəsində yaranıb. 1918-ci ildə erməni silahlı dəstəsi məzrəyə hücum edərək kəndi yandırıb, əhalinin evlərini dağıdıb, əmlakını talan edib, 5 nəfəri qətlə yetirib. Əsrin sonlarında 1993-cü ildə kənd yenə də bədnam qonşularımızın hücumuna məruz qalıb və işğal oldu. İşğala qədər 182 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 879 nəfər idi. Yaşayış məntiqəsi 2020-ci il oktyabrın 5-də düşməndən azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Dünyaya açılan dalğa. Beynəlxalq Radio.
3: Beynəlxalq Radio 85.
4: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər, bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub, bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan radiosunun 100 ilinin və Beynəlxalq radiosunun 85-liyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
5: Səslə başlayan milli yol. Azərbaycan radiosu 100.

2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəhbə boyu törətdiyi geniş miqyaslı təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Beləliklə, 44 günlük vətən müharibəsinin 18-ci gününü xatırlayaq. 14 oktyabr 2020-ci il. Əziz dinləyicilər, həmin gün rəşadətli Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaradağlı, Xatınbulaq, Qarakollu, Xocavənd rayonunun Bulutan, Məlikcanlı, Kəmərtük, Təkə, Dağaser kəndlərini işğaldan azad edib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində paylaşım edib və Prezident İlham Əliyev Fransanın France 24 televiziya kanalına müsahibə verib. Azərbaycan ordusu gecə və səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin ümumilikdə 3 Elbrus raket qurğusunu məhv edib. 2020-ci il 14 oktyabrda Müdafiə Nazirliyi düşmənin əməliyyat taktiki raket komplekslərinin mülki əhalimizi və yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutmaq məqsədi ilə start mövqeyinə çıxarılmasının video görüntüsünü yayıb. Cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı bölmələrimiz tərəfindən vurulub. Müdafiə Nazirliyi işğaldan azad olunan Cəbrayıl şəhərinin video görüntüsünü paylaşıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaşayış məntəqələrimizi ağır artilleriya qurğularından və raket sistemlərindən atəşə tutması nəticəsində sentyabrın 27-sindən oktyabrın 14-ü saat 12:00-a dək 43 mülki şəxs həlak olub, 214 nəfər isə xəsarət alıb.

1505 ev, 66 çox mənzilli yaşayış binası və 277 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Xatırladaq ki, bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Düşmənin Tərtər rayonunun yaşayış məntəqələrini atəşə tutması nəticəsində 8 nəfər xəsarət alıb. Həmin tarixdə verilən məlumata görə Ermənistanın müharibə cinayətləri davam edir. Qeyd edək ki, cəbhə bölgəsinə ezam olunan müxbirlər düşmənin ağır artilleriya qurğularından atəşə tutduğu Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli kəndlərində, Ağdam rayonunun Qaradağlı kəndində, Tərtər şəhərində çəkilişlər aparıb. Ağdamın cəbhə xəttinə yaxın kəndlərində sakinlərlə həmsöhbət olublar.

0: şəhidlərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda qazilərimizlə fəxr edirik. Eyni zamanda vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əsker zabitlərimizlə fəxr edirik. Onların qəhrəmanlığı, onların fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq. Və biz bütün dünyaya göstərdik ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliklə heç vaxt barışmaq fikrində deyildi.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.
3: Gözümün nuru anam, salam. Artıq bir həftədən çoxdur ki cəbhədəyim. Qarabağda birinci dəfədə olurum. Orta məktəb dərsliklərində bu diyarın gözəlliyi, füsünkarlığı haqqında çox oxumuşdum. Şükürlər olsun ki, bu misilsiz bölgəni öz gözlərimlə görürüm. Və onun işğal olunmuş ərazilərinin azadlığı uğrunda mən də vuruşuram. Allahın köməyi ilə Qarabağdan qələbə ilə qayıdandan sonra Azərbaycanın bütün bölgələrini ziyarət eləyəcəm. Ana, sənə onu da deyim ki, ölkəmizin vətən müharibəsində bizim yaşadığımız Lənkəran, Lerik, Masallı, Astara rayonlarının daxil olduqları cənub bölgəsindən də çox qeyrətli oğullar mərdliklə vuruşurlar. Döyüş briqadamızda Talış, Ləzgi, Avar, Yengiloy, Yahudi, Hapıt və başqa etnik xalqların övladları var. Hamımız qürurla deyirik, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Ana, əmin ol ki, bu birliklə, bu güclə, tezliklə Qarabağı işğaldan tamamilə xilas eləyəcəyik.

0: şehitler bu dünyada, dönerler bir güneşe. Şehitler ölmez olur, yaşıyorlar hemşe.
1: Əsgər Ağaquliyev İlkin Samettin oğlu, 4 oktyabr 2000-ci il. Əsgər Ağaquliyev Tofiq Rafiq oğlu, 1 dekabr 2000-ci il. Əsgər Ağasiyev Elşən Ağabalı oğlu, 22 sentyabr 1999-cu il. Əsgər Ağaşov Famil Vüqar oğlu, 19 sentyabr 1998-ci il. Əsgər Ağayev Ağa Əli oğlu, 4 aprel 2001-ci il. Kiçik Çavuş Ağayev Ağabala İlqar oğlu, 18 mart 1997-ci il. Kiçik Gizir Ağayev Ağali Tağı oğlu, 29 aprel 1995-ci il. Əsgər Ağayev Ağamalı Şamil oğlu, 23 sentyabr 1996-cı il. Əsgər Ağayev Ağamir Qüdrət oğlu, 14 iyul 1996-cı il. Əsgər Ağayev Akşin Şirvan oğlu, 1 iyun 1993-cü il. Əsgər Ağayev Cavanşir Niyamettin oğlu, 1 may 1999-cu il. Əsgər Ağayev Cavidan Mirzağı oğlu, 16 iyul 2001-ci il. Gizir Ağayev Cəlal Ağaverdi oğlu, 4 dekabr 1984-cü il. Əsgər Ağayev Ceyhun Cəmil oğlu, 9 avqust 1991-ci il. Kiçik Çavuş Ağayev Daşqın Əliqulu oğlu, 21 noyabr 1987-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Bu torpaqlar vətən üçün can deməkdir. Yaşlanıb ölmək üçün arzu kan deməkdir. Üç rənglinin günəşi Azərbaycan deməkdir.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: İqlim ədaləti qlobal diplomatiyanı sınağa çəkir. Dünya siyasətinin gündəmində mühüm yer tutan iqlim dəyişikliyi artıq qlobal güc balansına, beynəlxalq hüquqa və dövlətlərin təhlükəsizlik arxitekturasına təsir göstərən strateji amilə çevrilir. Qarşı-qarşıya qaldığımız qlobal böhran fonunda ənənəvi diplomasiya mexanizmləri isə yeni çağırışların tam və effektiv şəkildə tənzimlənməsində yetərli olmur. Bu vəziyyət beynəlxalq münasibətlər sistemində mövcud yanaşmaların yenilənməsini və daha çevik proseslərin formalaşdırılmasını zəruri edir. Qlobal şimal ilə qlobal cənub arasında getdikcə dərinləşən ekoloji risklər və iqlim ədalətsizliyi də beynəlxalq gündəmin əsas məsələlərindən birinə çevrilib. Bu məsələnin aradan qaldırılması, iqlim yükünün ədalətli bölüşdürülməsi, siyasi məsuliyyət məsələsi kimi nəzərdən keçirilir. Məhz 2026-cı ilin Prekop liderlər tədbiri çərçivəsində səsləndirilən fikirlər, xüsusilə Azərbaycan Prezidentinin qlobal iqlim siyasətinə dair konseptual yanaşması bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Səsləndirilən mövqe

Beylər iqlim gündəliyinə, beynəlxalq həmrəylik, ədalət və siyasi məsuliyyət müstəvisindən yanaşılmasının vacibliyini önə çıxarır. Coğrafi baxımdan Xəzər dənizi hövzəsində yerləşən və iqlim dəyişikliklərinin təsirlərini sosial-iqtisadi həyatında birbaşa hiss edən Azərbaycan, üzləşdiyi çətinliklərə baxmayaraq, qlobal təhlükələrə qarşı həmrəylik və məsuliyyət nümayiş etdirir. Ölkənin qarşılaşdığı əsas çağırışlar sırasında Xəzər dənizinin su səviyyəsindəki dəyişikliklər, su çatışmazlığı və iqlim anomaliyaları nəticəsində intensivləşən daşqınlar xüsusi yer tutur. Bu amillər Azərbaycanın ekoloji təhlükəsizlik gündəliyində daim diqqət tələb edən məsələlər sırasındadır. Sadalanan problemlər ölkə daxilində ciddi sosial-iqtisadi fəsadlar yaratsa da, rəsmi Bakı iqlim məsələsinə daha geniş beynəlxalq məsuliyyət müstəvisindən yanaşır. Qlobal istiləşmənin nəticələrini qeyri-mütənasib şəkildə yaşayan ölkələrin üzləşdiyi problemlər Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq iqlim siyasətinin əsas ədalət məsələlərindən biri kimi gündəmə gətirilir. Azərbaycan diplomatiyasının strateji xətti iqlim dəyişikliklərindən zərər çəkən ölkələrin yalnız beynəlxalq yardımın zəif alıcılarına çevrilməsini qəbul etmir. Əksinə, iqlim siyasətinin formalaşdırılması prosesində bu dövlətlərin aktiv, fəal, qərar verici subyektlərə çevrilməsi əsas prinsiplərdən biri kimi önə çəkilir. Məhdud imkanlara malik ölkələrin nümayəndələrinə beynəlxalq tribunalarda öz mövqelərini ifadə etmək imkanının yaradılması da bu yanaşmanın mühüm tərkib hissəsidir. Azərbaycanın xarici siyasət kursunun əsas üstünlüyü diplomatik ardıcıllıqla praktiki addımların vəhdətində özünü göstərir. İqlim təhlükələrinin sərhəd tanımadığını nəzərə alan Bakı, qlobal böhranlara beynəlxalq həmrəyliyin imkanları ilə cavab verilməsini vacib hesab edir.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Şuşanın səsi.

0: Doğma köksü üstte beten torpağı, yaşadar bugünle min iller seni. Bu misraları Azerbaycan'ın daha bir sevimli şairi Mirvarid Dilbazi, Şuşa'nın getirdiği görkemli şahsiyetlerden olan Xurşud Banu Natavanı 1960-cı ilde Bakı'daki heykelinin açılış mərasiminde söylemişti.
1: Respublikamızın 40 günlük bayramı yakınlaştıkça Bakılılar her gün şehrimizde bir yeniliğin şahidi olurlar. Onlardan biri de 19. əsrin görkemli şairesi Xurşud Banu Natavanın heykelinin açılışı oldu. Təntənəli mitingi yazışı Mehdi Hüseyin açdı. Şairə Mirvarid Dilbazi xalqımızın əziz natəvanı olan məhəbbətini bu sözlərlə tərənnüm etdi. Feodal dünyası nə verdi sənə? İpəklər, qumaşlar içində kədər. Uzaq bir zirvədən baxdın vətənə, qara kirpiyində odlu incilər. Şairə, sağalsın sinənin dağı, salamlayır azad nəsillər səni. Doğma köksü üstə vətən torpağı, yaşadar bugündən min illər səni.
0: İstəyli dinləyicilər, keçən söhbətimizin davamı olaraq 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, ictimai xadim, xeyriyyəçi Xurşud Banu Natavana dövlətimizin və xalqımızın göstərdiyi yüksək diqqət və ehtiramı daha bir neçə nümunəsini xatırlayacaq. 2022-ci ildə Xurşud Banu Natavanın anadan olmasının 190 illik yubileyinin qeyd olunması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Sərəncamda deyilirdi: Qarabağ xanlığının sonuncu varisi xan qızı Natəvan mənbəyini doğma təbiətin gözəlliklərindən alan ədəbi yaradıcılığını xalqa məhəbbət nümunəsinə çevirən xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə ahəngdar şəkildə uzlaşdırmış, yaşadığı Şuşa şəhərinin abadlığı və mədəni həyatının canlılığı üçün böyük zəhmət sərf etmiş, humanist təbiətinə və nəcibliyinə görə tanınır, fədakarlıq və mərhəmət mücəssəməsinə çevrilmişdir. Sərəncamda yubiley ilə bağlı bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulurdu və həmin tədbirlər il ərzində həyata keçirildi. Bu və digər tədbirlər barədə danışmaq üçün sözü Qarabağ İrsini Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, professor, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədova verirəm.
2: Xoş gördük Ərbəniz xanım, təşəkkür edirəm. Şuşanın səsi verilişi davam edir və bugünkü verilişimizdə biz yenə də Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, şairə, xeyriyyəçi, ictimai xadim Xan qızı Xurşud Banu Natavanın həm həyatı, həm yaradıcılığına həsr olmuş silsilə verilişlərə yekun olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan dövləti tərəfindən onun işğal vaxtı dağıdılmış abidəsi, heykəlləri haqqında danışmaq istəyərdik ki, onlar necə bərpa olundu, necə öz yerinə qoyuldu. Keçən dəfəki verilişlərimizdə Sovet dövründə Xan qızı Xurşud Banu Natavana Bakıda, Ağdamda, Şuşada qoyulmuş heykəllər haqqında danışmışdıq. Ancaq işğaldan sonra, yəni ki, bu heykəllər Ağdamda və Şuşada vandalizmə məruz qalmışdı. Və bugün isə biz istərdik ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığımız tarixi zəfərdən sonra həmin abidələrin Ağdamda və Şuşada necə bərpa olunduğunu diqqətə çatdıraq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 2022-ci il oktyabrın 4-də Ağdamda Pənahəli xanın sarayı və imarət kompleksində görüləcək işlərlə tanış olub, eləcə də

0: Xanqızı Xurşudbanın atamanın qəbristə abidəsinin açılışını etdilər. Və bildirmək istəyərdik ki, Ağdam rayonunda erməni vandalizmə qalan tarixi memarlıq abidələrindən biri də məsələ Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayıdır. Burada Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahəli xanın və onun xanlıqda müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olmuş hökmdarlar, yəni İbrahim Xəlil xanın, ondan sonra onun oğlu Mehdiqulu xanın, qəbristü türbələri, həmçinin Mehdiqulu xanın qızı olan və söhbət açdığımız Xurşudbanın, Natavanın məzarları olmuşdur. Lakin Ağdam şəhəri işğal olunduqdan sonra İbrahim Xəlil xanın türbəsi və Xanqızı Xurşudbanın, Natavanın qəbristü abidəsi də ermənilər tərəfindən dağıdılmış, qəbirlər qazılmış, axtarılmış, nə məqsədlə aydın deyil, ancaq bu vandalizm aktı idi. Və biz işğaldan azad olandan sonra Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev müvafiq tapşırıq verdi və bu kompleksin bərpa işlərinə başlanıldı. Və kompleksin ilkin layihələndirmə işləri başa çatdıqdan sonra Cənab Prezident və birinci xanım Mehriban Əliyeva 19-cu əsrin Azərbaycanın romantik şeirinin görkəmli nümayəndəsi, şairə, rəssam və bir sıra çox şaxəli fəaliyyətləri ilə tanınmış Xanqızı Xurşudbanın atamanın qəbristü abidəsinin açılışını etdilər. Cənab Prezident 2022-ci il 14 mart tarixli sərəncamı ilə Xurşudbanın atamanın 190 illiyinin qeyd olunduğunu haqqında sərəncamı keçən dəfə diqqətə çatdırmışdıq və həmin yubiley ilində Mədəniyyət Naziri tərəfindən həmin qəbristü abidənin bərpa olunması istiqamətində işlərə başlanılmışdı və şairənin qəbristü abidəsi özünün ilkin görkəmi əsasında hazırlanmışdı. Və ilkin görkəmi əsasında heykəltaraş Kənan Əliyev tərəfindən 350 sm hündürlükdə boz granit materialdan hazırlanmışdı və əvvəlki yerində də quraşdırıldı. Yəni, haradaydısa Ağdamda işğaldan qabaq, həmin yerdə də quraşdırıldı. Və Ağdamda 1982-ci ildə ucaldılmış və Elcan Şamilovun müəllif olduğu qəbristü abidənin taş yonulması işləri görmüş Rəfi Zeynalov 40 il sonra da eyni abidənin hazırlanması üçün taş yondu və bununla bağlı Rəfi Zeynalovun xatirələrini bölüşdüyü bir film də hazırlanıbdır. Bu film də çox maraqlıdır və bir sözlə, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ağdamdakı həmin o imarət kompleksində Xanqızı Xurşudbanın, Natavanın qəbristü abidəsinin üzərindəki ağ örtüyü Cənab Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva götürdülər və abidənin önünə gül dəstələri qoydular. Bütün bunlar hamısı Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının bu görkəmli şairəyə, onun gördüyü işlərə əbədi olan ehtiramın bariz nümunəsi idi.
1: Ağdam rayonunda erməni vandalizminə məruz qalan tarixi memarlıq tikililərindən biri də Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın sarayıdır. 18-ci əsrə aid bu tarix memarlıq abidəsi xan nəslinin ilk mülklərindəndir. Burada Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş Pənahəli xan və xanlıqda müxtəlif illərdə hakimiyyətdə olmuş hökmdarlar, İbrahim Xəlil xanın və onun oğlu Mehdiqulu xanın qəbristü türbələri, həmçinin Mehdiqulu xanın qızı Xurşudbanu Natavanın məzarları olub. İmarət kompleksi üçün ilkin konsepsiya layihəsi İtaliyan mütəxəssislər tərəfindən hazırlanıb. Kompleks Pənahəli xanın sarayı, məqbərələr, kassa və məlumat mərkəzi və Qarabağ atları parkından ibarət olacaq. Pənahəli xanın sarayı restorasiya edilərək interaktiv muzey kimi fəaliyyət göstərəcək. Qarabağ atları parkı isə maarifləndirici park olmaqla yanaşı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olan ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu Çovqan üçün təlim meydançası olacaq. Xurşudbanu Natavan 1897-ci il oktyabrın 1-də Şuşada vəfat edib. Ağdamın İmarət qəbristanlığında, ailə məzarlığında dəfn olunub. Xatirəsinin əbədləşdirilməsi məqsədi ilə 1982-ci ildə Ağdamda onun məzarı üzərində heykəltaraş Elcan Şamilovun müəllifi olduğu qəbristan atılacaq. İşğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalan bir çox tarixi memarlıq və mədəniyyət abidələrimiz kimi o da dağılır. Prezident İlham Əliyevin 14 mart 2022-ci il tarixli sərəncamı ilə Natavanın 190 illiyinin qeyd olunduğu nəzərə alınaraq qəbristü abidənin bərpa olunması istiqamətində işlər həyata keçirilir. İlkin görkəmi əsasında heykəltaraş Kənan Əliyev tərəfindən 350 sm hündürlüyüdə boz granit materialından hazırlanıb və yerində quraşdırılıb. Xurşudbanu Natavanın vandalizmə məruz qalmış məzarüstü abidəsinin qalıqları isə erməni vəhşiliyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə saxlanıb. Dağlar var alsam, Şuşa ceyranı, niyə yaralsam Şuşa ceyranı.
2: Şuşa sıxmaq cəldədən.
3: Lə yüzəli, soğudu Şuşa müstəmir.
4: Payızında Şanlı Azərbaycan ordusu Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə möhtəşəm qələbə qazandı. Qarabağ torpaqları işğaldan azad olundu. Tarixi ədalət bərpa edildi.
5: Şanlı işğalı zamanı bir çox abidələr kimi erməni vandalizminə məruz qaldığını diqqətə çatdırdıq və o güllələnmiş üç büst var idi ki, onlardan biri Üzeyir bəyin, biri Bülbülün, biri Səhxan Qızı Xuşbanın Atavanın büstləri idi və onlar haqqında ötən verişlərimizə qeyd etdi ki, onlar çıxala qədər Azərbaycanın Milli İncəsənət Muzeyində güllələnmiş heykəllər adı ilə saxlanılırdı. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qazanılan böyük zəfər və ondan sonra isə Ali Başkomandan, Cənab Prezident, eləcə də birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə Şuşaya ilk dəfə səfər etdilər. Bu səfər məhz elə 39 il əvvəlki tarixə təsadüf edirdi. Yəni ki, 1982-ci il yanvarın 14-də ümumi lider Şuşaya səfər etmişdi o qarlı gündə və o səfər zamanı Molla Pənah Vaqif, Qarabağ xanının vəziri, ictimai xadim, Azərbaycan görkəmli şairi Molla Pənah Vaqifin muzey məqbərə kompleksinin açılışı zamanı Şuşaya səfər etmişdi. İkinci dəfə səfər edərkən həmin il iyul ayının 29-undan avqustun 2-sinə qədər səfər edərkən Xan Qızı Xuşbanın Atavanın heykəlinin açılışında iştirak eləmişdi. Və cənab prezident Ali Başkomandan isə işğaldan azad edilmiş Şuşaya məhz bir neçə ay sonra, yəni 8 noyabrdan bir neçə ay sonra, məhz yanvar ayının 14-də 39 il sonra ümumi liderin səfər etdiyi həmin gün, yəni həmin vaxtı cənab prezident də ümumi liderin yanındaydı 82-ci ildə və 39 il sonra yenidən Şuşaya səfər etdi və orada hərbçilər qarşısında çıxış etdi. Əvvəlki verişlərimizdə bu barədə kifayət qədər geniş danışmışıq. Bir sıra ermənilərin işğal vaxtı Şuşada törətdiyi vandalizm aktlarının şahidi oldu. İstər məqbərənin dağıdılması, istəyir tarixi memarlıq abidələrimizin dağıdılmasının şahidi oldu və burada çox geniş nitq söylədi. Söhbət 2021-ci ilin yanvarından gedir.

0: Shosha's voice continues.
1: Yenə də qadirik, xan qızı qoşu divanına, tavanla bağlı olan söhbətimizə ki, həmin vaxtı ümumi lider Şuşaya səfər edərkən 21-ci yanvarın 14-də qeyd etdi ki, Ağdam işğaldan azad olunandan sonra məlum oldu ki, ermənilər Natavanın məqbərəsini dağıdıblar, qəbiri təhqir olunub, qazılıb, sümükləri hətta qəbirdən çıxarılıb, aparılıb. Və eyni zamanda Şuşada da bu vandalizm haqqını törətmişdilər və dediyimiz kimi güllələmiş üzvləri ümumi lider geri almışdı və cənab prezident isə Şuşaya 39 il sonra anbarın 14-də 21-də ilk dəfə gedərkən Şuşaya 30 ilə yaxın Bakıda İncəsənət Muzeyinin həyətində saxlanılan həmin o dahi şəxsiyyətlərimiz profesional musiqi sənətinin banisi Zeyd Hacıbəylinin, vokal sənətinin banisi Bülbülün, eləcə də görkəmli şairə, ictimai xadim Xan qızı Xurşidbanu Natavanın büstlərini özü ilə bərabər apardı. Yəni bu çox mühüm bir hadisə idi. Cənab prezident tərəfindən çox həssaslıqla bu məsələyə yanaşdı və cənab prezident orada bu heykəlləri əvvəlki yerinə qoyarkən çox dəyərli çıxış etdi. Bu məsələdə nə qədər böyük həssaslıq göstərdiyini biz onu hiss elədik ki, həmin dövrdə, həmin yerdə İşğaldan əvvəl mədəniyyət evi yerləşirdi və mədəniyyət evinin dediyiniz kimi qarşısında Üzeyir bəylə Bülbülün, arxasında isə Natavan heykəlləri var idi. Amma cənab prezident qeyd etdi ki, mənfur düşmən Şuşa mədəniyyət evini dağıdıb və dahi şəxsiyyətlərinin büstlərini də gülləbaran etmişdi. Və mən cənab prezident sözlərinə istinad edərək bu fikirləri söyləyirəm ki, Xan qızı Xurşidbanu Natavanın büstünü

0: millilidir. Özü şəxsən 60'lı 82. ayında və o vaxt cənab prezident qeyd edir ki, mən atamla birlikdə burada idim və buradan bir qədər aralarına atamanın da büstü qoyulmuşdu avqust ayında və ermənilər şəxsiyyətlərimizin büstlərini təhqir etmişlər, əridib satmaq üçün, pul əldə etmək üçün Ermənistana aparmışdılar və bunu isə o vaxt Polad Bülbüloğlu bundan xəbər tutandan sonra ümumi liderə məlumat vermişdi. Bunlar hamısı cənab prezidentin 2021-ci il yanvarın 14-də etdiyi çıxışdan götürülmüş sözlərdir ki, mən onları təkrarlayıram və görülmüş tədbirlər nəticəsində büstlər ermənilərdən geri alındı və qeyd edir ki, cənab prezident ki, açıq deməliyəm ki, pulla alındı. Yəni, onu da satdılar. Necə ki, hər şeyi satıblar ömrü boyu. Büstləri də biz pulla geri aldıq və o vaxt yatızdırdık Gəncə Sənət Muzeyinin həyatına qoyduq və cənab prezident qeyd edir ki, müxtəlif vaxtlarda bəzi insanlar dövlət başçısına müraciət etmişdilər ki, o büstləri Bakının hər hansı bir yerində qoy orada qalsın və görsənsin. Ancaq cənab prezident razı olmamışdı. Qeyd etmişdi ki, biz ancaq Şuşanı düşməndən azad edəndən sonra gətirib onu öz yerlərində qoyacağıq və öz yerlərinə də gətirib 2021-ci il yanvarın 14-də qoyduq. Və bu dahi şəxsiyyətlərimizin büstləri dövlət başçımızın sözlərinə sinadan qeyd edirəm ki, qələbəmizin rəmzidir, onların ruhu şaddır, onlar doğma vətənə qayıdıblar, biz qayıtmışıq, onları düşməni qova-qova torpaqlarımızdan rədd edərək Şuşanı geri almışıq, azad etmişik, qaytarmışıq və biz burada duracağıq. Şuşaya gələn hər bir insan da yaxından bu erməni vəhşiliyini görəcəkdir. Və dövlət başçısı qeyd etdi ki, tarixi ədalət bərpa olunur, biz tarixi ədaləti bərpa edirik. Güc hesabına, əzim hesabına, iradə hesabına, cəsarət hesabına, mətanət hesabına, eləcə də milli ruh hesabına. Natavan Üzeyir bəy, bülbül bizim milli ruhumuzun təcəssümüdür.
1: Əziz dinləyicilər, bu unudulmaz dürrü yestaya, tək inciyə bildiyiniz kimi sarayda onu belə çağırırdılar. Xoşutbanın Natavana həsr olunmuş sonuncu deyilişimiz idi. Onun ömür kitabını vərəqlədikcə, Natavanın sözün həm hərfi, həm də məcazi mənada tək inci olduğuna bir daha əminlik ifadə elədi. Verilişləri isə gözəl şairin humanist insanın ruhuna ehtiramla Profesör Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyyə Zamanlı və mən jurnalist Aybəniz Məmmədəliyeva təqdim etdik.
2: Şuşanın səsi Beynəlxalq Radio 85.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiğneyen çırahtı.
2: Əsgər Ağayev Əhəd Bilaloğlu 17 yanvar 1986-cı il Baş leytenant Ağayev Elçin Zakiroğlu 7 iyul 1993-cü il Əsgər Ağayev Elvin Valihoğlu 25 noyabr 1997-ci il Polkovnik leytenant Ağayev Həmdəm Mayıloğlu 9 sentyabr 1975-ci il Əsgər Ağayev İldırım Qafqazoğlu 2 may 1998-ci il Gizir Ağayev İlkin Tehranoğlu 2 iyun 1986-cı il Əsgər Ağayev İntiqam Hüseynoğlu 1 mart 1998-ci il Əsgər Ağayev Mənsur Ağaoğlu 29 iyul 1994-cü il Tibb xidməti leytinantı Ağayev Mirlətif Mirislamoğlu 20 noyabr 1990-cı il Əsgər Ağayev Naim Süleymanoğlu 29 avqust 1998-ci il Əsgər Ağayev Ramil Ağarəhimoğlu 20 sentyabr 1994-cü il Mayor Ağayev Ramil Mərdanoğlu 20 dekabr 1984-cü il Əsgər Ağayev Ramik Təhsinoğlu 12 fevral 1992-ci il Çavuş Ağayev Ramiz İmamverdioğlu 25 iyul 1993-cü il Əsgər Ağayev Rəşad Rövşanoğlu 2 iyul 2000-ci il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir Şəhidlər ölmür heç vaxt Ömrü dünya qədərdir

Zurnabat Galası'nın Talihi. Bir daşın karşısında dayananda hiç düşünmüşsünüz mü ki, o bizden evvel kimleri görüb? Bu daşın üzerine kim elini koyub? Bu daşın kölgesinde kim dayanıb? Onun üzerindeki cızıq ne demekti? Niye məhz bu formada yonulub? Ve en maraqlısı, ne için min illər keçməsinə baxmayaraq hələ də buradadır? Belki de her daşın içinde zamanın gizli bir sandığı var. Sadece onun kapısını açmak için tarih dilini bilmek lazımdır. Daş yaddaşdır. Elə yaddaş ki, əsrlər keçir, insanlar dəyişir, şəhərlər başqa görkəmə düşür, yolların istiqaməti dəyişir. Amma daş öz yerində dayanaraq bütün bunları səssizcə müşahidə edir.

bu dəfə həmin daşların izi ilə Gəncə çayın sahillərinə doğru gedirik. Dağların, meşələrin və dərələrin arasında zamanın sükutuna bürünmüş bir qədim abidəyə, Zurnabad qalasına səyahət edəcəyik.

bir qalanın kölgəsində min illik yaddaş. Dağların qoynunda, Gəncə çayın sol sahilində, Göygöl rayonunun Zurnabad kəndindən təxminən 5-6 kilometr aralıda qərar tutan qədim bir qala da belə yaddaşlardan biridir. Bu, Zurnabad qalasıdır. Ətrafını dağların əhatə etdiyi, təbiətin sanki özü tərəfindən qorunan bu qədim tikili əsrlərin sükutunu bugünə qədər daşıyır. Qalanın divarlarına baxdıqca yalnız daş və əhəng görmürük. Bu divarlarda orta əsrlərin qorxuları, var dövlət uğrunda mübarizələri, köçlərin izi, sahiblik duyğusu və təhlükəli bir dövrün həyat tərzi görünür. Arxeoloji tədqiqatlar və tikinti xüsusiyyətləri Zurnabad qalasının 13-cü və 14-cü əsrlərə aid olduğunu göstərir. Onun yaranması Azərbaycan-Monqol yürüşləri və işğalları dövrünə təsadüf edir. Macar səyyahı və şərqşünası German Van Berinin qeydlərində də Əmir Teymurun Cənubi Qafqaza yürüşləri ərəfəsində tərəkəmə əhalinin öz əmlakını qorumaq məqsədi ilə qəsrlər tikdirməsi barədə məlumatlara rast gəlinir. Qalanın yerləşdiyi coğrafi mövqe təsadüfi deyildi. Dağlarla əhatələnmiş dərənin içində yerləşməsi onu təbii şəkildə qorunan məkana çevirir.

çatdığını göstərir. Yəni burada əsas məqsəd böyük orduları qarşılamaq yox, bir feodal ailəsinin həyatını, ailə üzvlərini və əmlakını qorumaq idi. Bu baxımdan Zurnabad bizə orta əsrlərin başqa bir üzünü göstərir. Müharibələr yalnız meydanlarda deyil, insanların gündəlik həyatında da yaşandığı bir dövrdür.

0: Gəncə çay axır, dağlar susur. Zurnabad isə əsrlərin sükutunda dayanır. Onun divarları qocalıb, amma yaddaşı qocalmıyor. Bugün qala yalnız keçmişin yadigarı deyil, gələcəyə ünvanlanan bir çağırışdır. Tarix qorunmasa, zaman onu bizdən alar.
1: Daşlarda

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tolerant Azerbaycan. Azərbaycançılıq məfkurəsi. Xalqımız milli kimliyini dərk etdiyi zamandan bəri Azərbaycançılıq müxtəlif tarixi dövrlərdən keçərək inkişaf edib zənginləşib. Hansısa etnik kökün daşıyıcısına mənsub olmasına nasıl olmayaraq, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını vahid amal uğrunda birləşdirən ideologiya Azərbaycançılıq məfkurəsi ilə dövlətimizin və millətimizin bu günü və gələcəyi sıx bağlıdır. Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir deyən Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının əsrlər boyu təşəkkül tapan tolerantlığına, multikulturalizm dəyərlərinə ən yüksək hüquqi siyasi qiymət verib, çox mədəniyyətli cəmiyyətin formalaşdırılmasında müstəsna rol oynayıb. Məhz bunun nəticəsində də multikulturalizm və tolerantlıq Azərbaycanın dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri olaraq qəbul edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllif olduğu Azərbaycançılıq ideologiyasının mərkəzində Azərbaycanda yaşayan xalqların tarixi, mənəvi əxlaqi, mədəni ənənələr əsasında vahid birlik ideyası dayanır. Ulu Öndərin bu fikirləri isə Azərbaycançılığın təməl şüarına çevrilib.
2: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası Azərbaycançılıqdır.
1: Azərbaycançılıq təkcə Azərbaycan Respublikasında yaşayan etnik azərbaycanlıları və ya etnik xalqları deyil, eyni zamanda harda yaşamasından, hansı ölkə vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq, dünyada yaşayan azərbaycanlıların milli mənəvi dəyərlərini ifadə edən bir məfkurədir. Eləcə də milli mənsubiyyət və dinindən asılı olmayaraq Azərbaycana mənən və fiziki bağlı olan və onun nüfuzunu uca tutan hər bir insan Azərbaycançılıq ideologiyasının daşıyıcısına çevrilib. Dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, soydaşlarımızı Azərbaycançılıq məfkurəsində birləşdirən Ulu Öndər Heydər Əliyev bu ideologiyanı dövlətçiliyə tətbiq etdi. Bununla da ölkəmizdə yaşayan çox millətli, çox dinli, çox konvensiyalı xalqlar arasında da milli mənəvi dəyərləri olan Azərbaycançılıq məfkurəsinə əsaslanan dövlət yaratdı. Xalqda dövlətçilik hissini formalaşdırdı. Böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu Azərbaycançılıq məfkurəsinin təməlində isə o amil vardır ki, hər bir vətəndaş azərbaycanlı olmaq ilə qürur duysun, fəxr etsin. Elə əbədi yaşar liderin çıxışlarından birində vurğuladığı kimi.
2: Gərək hər bir vətəndaş öz vətəninə görə, öz millətinə görə, öz xalqına görə milli qürur hissi keçirsin. Azərbaycanlı olmaqdan fəxr etsin. Biz öz milli mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli mənəvi dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında formalaşıbdır. Yaşayışında formalaşıbdır. Xalqımızın fəaliyyətində.

0: içinde formalaşırdı. Milli manevi değerleri olmayan millet, hakiki millet, hakiki halk olabilmez. Azerbaycan halkının milli manevi değerleri en esas bizim mukaddes kitabımız Kur'an-ı Şerif'te öz açısını tapıdır. Ancak bundan yanaşı Azerbaycan'ın mütefekkir insanları, müterakki insanları, Azerbaycan'ın büyük şahsiyetleri, Azerbaycan'ın hürmetli siyasi ve devlet hadimleri, büyük el medeniyet hadimleri Azerbaycan halkının milli menevi değerlerini yaradıklar.
1: Böyük fəxarət hissilə qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Ulu Öndərin müəllif olduğu ideologiyanın Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliği onun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Belə ki, Heydər Əliyevin təkmil ideologiya şəklinə saldığı Azərbaycançılıq konsepsiyasına sadiq qalan dövlət başımızın rəhbərliyi ilə Azərbaycanda milli birlik özünü qabarıq formada göstərir. Elə Prezident İlham Əliyevin də çıxışlarında dəfələrlə vurguladığı kimi müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
2: Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz 50 milyon böyük dünya miqyasında böyük xalqdır. Biz çalışmalıyıq ki, doğma vətənimizi möhkəmləndirək, zənginləşdirək, qüdrətli dövlətə çevirək. Bu işdə bizim hamımıza uğurlar diləyirəm. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir. Bizim bir vətənimiz var, Azərbaycan. Bizim bir dilimiz var, Azərbaycan dili. Bizim ümumxalq ideologiyamız var, azərbaycançılıq məfkurəsi.
1: Milli mənəvi dəyərlərimizə söykənən xalqımızın sarsılmaz birliyi, həmrəyliyimiz 44 günlük vətən müharibəsi dövründə özünü daha aydın şəkildə göstərdi. Məhz torpaqlarımızın 30 il işğaldan azad edilməsində xalqımızın həmrəyliyinin, birliyinin, azərbaycançılıq mənfurəsinin təsiri, gücü, qələbəmizin təsir gücü oldu. Bütün bunlar da birbaşa ölkə rəhbərinin siyasi iradəsi, müdrikliyi, uzaqgörənliyinin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasında məhz azərbaycançılıq məfkurəsinin müstəsna əhəmiyyətə malik olduğu öz təsdiqini tapdı. Azərbaycançılıq məfkurəsi həm də istiqlal ideologiyasıdır. Çünki bu ideologiya bizə suverenliyimizi bəxş etdi. 44 günlük müharibə dönəmində də, sonra da dünya bunun şahidi oldu. Şahidi oldu ki, bu həmrəyliyin, xalq iqtidar, xalq ordu birliyinin əsasını məhz azərbaycançılıq məfkurəsi təşkil edir. Məhz bu ideologiya ilə yumruq şəklində birləşə, düşmənin başını əzən dəmir yumruğa çevrilə bildik.

Azərbaycan dilin qeyd edilən dövlət dilinin qotaq da xıqqa cəzayır olub. Azərbaycan dilini yuqan Azədin ülkəyir ixqalaz alaqayar gəhən şarını vaq ildin devletin qot aldın qənə alaqın xıqqaç günü ülkədən regional siyasət da vacib rəqəri qaysa təşkil edilir. Prezident İlham Aliyevan Türkmenistan di seferdin qənə ham yuqan Azədin devletin qiləvay burun mücud lahay məsləhətin gürüş da iştirak günü ham niq ildin devletin qot aldın devletin qiləvay burun şuradın iclas davan aray fikiri Azərbaycan din regional əməkdaş vilizqayıçka maat sadraq alurna. Azərbaycan din gələcək alaxunik qalqay vacib maqam rikaysad ənazın qanı eridlayısız təşkilat da hamsedri ol. Ənazın qanı mücudlayısızlı hayda sedri ol üçün vinil qaçuz hazır xunya. Çi devletin cəxidə qaluray dəstəkdiz kiliqnə razi ol qalurnu. Prezident de haqni Azərbaycan de ənazın qanı mücudlayısız eldin devletinin qotaldi sedri oliz vahayisan zuluz eldin devletinin qotaldin devletin qilvay burun şuradin iclas teşkiliz hazur dirdi beyanarnu. Azərbaycan din e platformada iştirakun siyasi avsiyyatı qalasanal, ekonomik, transportin və humanitar əməkdaş val gəhən şarınız kilik aylani həmiyyət avaydiya. Temadik qalqay millətin vəkil Aydın Hüseynov alhanu. İdaldi, Azərbaycan din ildin devletinin qotalda gələcək sədriviniz hazır val və yuqan Aziyadın ülkəyir ixqalız derin cəzay alaqayar əməkdaş ünə strategiyyədin vacib elementariya. Azərbaycan din vilik aqoz layiq elin vəzifəyər, siyasi dialog din davam taminarun, ekonomik tərəfdaş val güclü avun və ülkədin tranzit imkan rikay maat nirəhat mənfəət qaçun yer.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən hərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedirdik. Bir gün belə geri addım atmaq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedirdik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Gizir Nurmətov Çoban Razaddin oğlu, 23 noyabr 1984-cü il. Əskər Nurzadə Elşən Əlisa oğlu, 13 iyun 1996-cı il. Əskər Nurzadə Nurlan Tofiq oğlu, 9 avqust 2001-ci il. Baş leytinant Nurzadə Rövşən Əli oğlu, 24 mart 1975-ci il. Əskər Nurzaliyev Elməddin Səfəroğlu, 22 noyabr 1996-cı il. Əskər Nüsrət Bəyli Ülvi Arifoğlu, 14 fevral 1999-cu il. Əskər Nüsrətli Ceyhun Aqiloğlu, 8 aprel 1995-ci il. Əskər Omarov Elmar Elvaroğlu, 23 mart 2001-ci il. Gizir Omarov Vüsal Şəmsəddinoviç, 7 iyul 1989-cu il. Əskər Ömərli Kənan Elxanoğlu, 8 mart 1999-cu il. Baş gizir Ömərov Elvin Xeybəroğlu, 18 avqust 1991-ci il. Çavuş Ömərov Orxan İmranoğlu, 17 oktyabr 1991-ci il. Əskər Ömərov Qoşqar Səxavətoğlu, 9 fevral 1994-cü il. Çavuş Orucov Afər Yafətoğlu, 13 mart 1996-cı il. Əskər Orucov Bayram Çərkəzoğlu, 17 fevral 2001-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölməz heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Sarıcallı kəndi. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli inzibati ərazi vahidinə daxil olan Sarıcallı kəndi Gəyən çölündə yerləşir. 1993-cü il erməni işğalına qədər 213 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 860 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 5-də düşmən tapdağından azad olunub.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.
2: Mədəniyyətin səsi Beynəlxalq Radioda.

0: 44 günlük vətən müharibəsi milli iradə, milli ruh, milli ləqət təntənəsi idi. Biz qələbəni döyüş meydanında qazandıq. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında işğaldan azad edildi. Biz qan tökərək, şəhidlər verərək bu qələbəni əldə etdik və düşməni məcbur etdik ki, düşmən bizim qabağımızda diz çöksün və kapitulyasiya aktına imza atsın.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: Azerbaycan küresel ölçekte dikkate alınması gereken bir güç haline geliyor. Azerbaycan'ın son yıllardaki dış politikası ülkenin bölgesel bir aktörden uluslararası alanda dikkate alınması gereken bir ortağa dönüşümünü hızlandırdı. Bunun en önemli göstergelerinden biri Azerbaycan'ın dünyanın iki önde gelen gücü olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin ile stratejik ortaklık ilişkilerini yeni bir aşamaya taşımasıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yeni Azerbaycan Partisi'nin 8. kongresinde yaptığı konuşmasında bu konuya özel önem vererek Azerbaycan'ın hem Çin hem de Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklık formatına geçtiğini vurguladı.
1: Son müddet ərzində iki, deyə bilərəm ki, tarixi hadisə baş vermişdir. Çinlə və Amerika ilə strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini qurduq. Çinlə hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq bəyannaməsi imzalanmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji xartiya imzalanmışdır. Bu dünyanın iki super gücüdür. Üçüncüsü yoxdur və o da həqiqətdir ki, bu ölkələr arasında təbii ki, məsələlər müzakirə edilir. Və müəyyən rəqabət də var və bu ölkələrin vahid anlaşma əsasında qaydaların mən edilməsi bütün dünya üçün çox önəmli faktor ola bilər. Bax, bu iki super güclə Azərbaycan strateji tərəfdaşdır.
0: Azərbaycanın ABD və Çini ilə eş zamanlı olaraq stratejik ortaklıq ilişkiləri kurması, küresel jeopolitik rəqabətin gidərək artdığı bir dönəmdə özəlliklə diqqət çəkicidir. Washington ve Pekin arasındaki ekonomik, teknoloji ve jeopolitik rekabet bağlamında Azerbaycan'ın ABD ve Çin ile eş zamanlı olarak stratejik ortaklık ilişkileri kurması, küresel jeopolitik rekabetin giderek arttığı bir dönemde özellikle dikkat çekicidir. Washington

0: our land, our territory, internationally recognized.
1: Azerbaijan ordusunun komandanları tarafından koşullarımızın bütün cephe boyu ek süzüm ameliyatına başlaması barədə karar verildi.
0: Azerbaijan ordusu hal-hazırda düşmənin hərbi bölgələrinə ateşler, zərbələr indirir.
2: Biz informasiya müharibəsində qələbə qazandıq.